0: Fjórir leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í dag og í kvöld. Áhorfendum var boðið upp á sannkallaða markasúpu. Káringar lentu undir á heimavelli gegn IBVF. Þeir svöruðu með því að skora 5 mörk, en loka tölur urðu 5-2. Þór frá Akureyri vann stórsigur á fram í Úlfarsárdal 6-1. Káa vann dramatískan og langþráðan sigur eftir 6 tapleiki í röð, liðið vann Ía með 3 mörkum gegn 2. Þá vann FA sinn fyrsta heimasigur á tímabilinu þegar þeir lögðu Val að velli 2-1. Þá viður horfur næsta sólarhringin, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkjaher greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Íran að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skipi í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríska hersins. Þær eru sagðar gerðar að beiðni Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Bresk stjórnvöld hyggjast verja yfir 250 miljónum punda sem samsvarar vel yfir 40 miljónum króna á næstu þremur árum til að verja samfélag gyðinga þar í landi. Féð á meðal annars að nýta til að fjölga lögreglumönnum í Englandi og Wales 500. Stjórnvöld ætla að auka öryggisgæslu í gyðingahverfum við skóla og bæna og samkomuhús. Nokkrar árásir hafa að undanförnum verið gerðar í landinu sem beindust að samfélagi gyðinga. Í mars var kveikt í fjórum sjúkrabílum sjálfboðaliða samtaka í London. Viðbúnaðarstig vegna hryðjuverkaógnar í Bretlandi var hækkað eftir stungu árás sem beindist gegn gyðingum í London í apríl. Það var árás gerð á bænahús í Manchester í október í fyrra. Árásin var gerð á heilagasta degi gyðinga, Jom Kippur. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segir það hafa verið eitt af helstu áherslumálum sínum frá fyrsta degi embætti að stemma stigu við gyðingahatri í Bretlandi. Og við höldum okkur í Bretlandi því búist er við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartekni við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið notkun hér á landi. Bretar munu flykkjast yfir Ermarsundi næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið er að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftirlit tímabindið. Þá veður horfur næsta sólarhringin. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning með köflum engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn var drepinn og fjórir særðust í árás Bandaríkjahers á dælustöð í suðvesturhluta Írans í nótt, frá þessu greina íranskir ríkismiðlar. Bandaríkjaher hófi kvöld árásir að nýju á skotmörku Íran, annað kvöldið í röð. Stjórnstöð hersins segir þar gerðar til þess að veikja getu Írana til að ráðast á herskipi í Hormúsundi. Ásaki til að ráðast á skip í Hormúsundi. Skömmu eftir að tilkynning Bandaríkjahers var birt, fordæmdu íransk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Írans síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjan og Írans hafa stigmagnast á síðustu dögum og hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Einkabíllinn er langvinsalasti ferðamáti Íslendinga. Á hverjum degi fara landsmenn 3,3 ferðir að meðaltali. Ganga og hjólreiðar færast hægt en öruglega í aukana. Þetta kemur fram í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins í fyrra. Þar segir að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl og að hraði, þægindi og aðgengi ráði alla jafna vali fólks. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og sérilagi utan höfuðborgarsvæðisins. Íbúar á landsbyðinni reyða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkas frambúðs almenningssamgangna. Búist er við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu dagan. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningar tækja við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry-Exit og hefur verið tekið í notkun hér á landi. Bretar munu flikkjast yfir Ermarsund næstu daga nú þegar sumarleyfistímabilið er að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftirlit tímabundið. Ítalinn Jannik Sinner varð í dag Wimbledon meistari karla í tennis annað árið í röð eftir sigur á þjóðveranum Alexander Zverev í úrslitum einleiðarleiks. Sinner vann með 3 settum gegn einu í leik sem tók tæpar 4 klukkstundir. Þetta er 5. titill Sinners á reisamóti. Í gær hafði hinn tjekkneska Linda Noskova betur gegn löndu sinni Karolínu Muchova í úrslitaleik kvennakeppninar. Noskova vann með 2 settum gegn einu. Þá veður horfum næsta sólarhringin, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun. Rigning með köflum, engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Rástföð Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem þið ætla að horfa á þessu háum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Ekki svo síðasti, sko.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenningssamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðu atriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar að með loftvarnarkerfi, ratsjárstöðvar við ströndina, eldflauga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðar í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk þar að meðal herstöðar í Jórdaníu, Bahrein og Kuveit í nótt. Skömmu eftir að bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld fordæmdu íransk stjórnvöld árásir bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánuða. Flugbraut á Reykjavíkuflugvelli var lokað tíma í gær vegna óleyfilegs drónaflugs. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir Viðari Jökli Björssyni flugvallarstjóra að flugmaður farþegaflugvelar Icelandair sem var á leið til lendingar hafi séð drónan. Drónin var líklega í aðflugsleið en þó ekki aðflugsleið flugvelarinnar. Flugumferðarstjórar lokuðu því flugbrautinni tíma og tilkynntu málið til lögreglu. Tvær slökkviflugvélar voru kallaðar til Fontainebleau skógar eftir að skógareldur kviknaði síðdegis í gær og breyttist hratt út. Skógurinn er 60 km suðaustur af frönsku höfuborginni París. Yfirvöld sögði nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið. Ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkviflugvélana þurftu að hætta störfum við rökkur. 400 slökkviliðsmenn hafa unnið að slökkvistörfum. Þetta í fyrsta sinn sem slökkviflugvélar eru sendar í héraðið. Þær sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta landsins. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í grennd skógarins. Ef slökkviflugvélana hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Skógareldurinn hefur truflað samgöngur í grennd við höfuborgina. Loka þurfti einni helstu umferðaræð Frakklands sem tengir saman París og Lyon. Þá eruði miklar senkanir á lestarferðum frá höfuborginni. Innanríkisráðherra Frakkland segir 25.000 hektara hafa brunnið í skógareldum í Frakklandi það sem af er ári. Það er tvöfalt meira en allt árið í fyrra. Atvinnukylfingurinn Haraldur Franklín Magnús endaði jafn í 25. sæti á móti á næst sterkustu mótaröðu í Evrópu. Haraldur lék hringina fjóra á Wittelsbacher golfvellinum í Þýskalandi á samtals 9 höggum undir pari. Þetta var besti árangur Haraldar á þessu keppnistímabili. Hann fór upp 28. sæti á stigalista mótaröðarinnar og situr í 143. og 3. sæti. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 22 metrar á sekundu í Ljósavatnsskarði og Stórholti. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 5, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnanes, sunnan 8, hiti 11 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 12, hiti 11 stig. Stykkishólmur, sunnan 7, rigning, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 6, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 12 stig. Bólungarvík, suðvestan 7, hiti 14 stig. Straumnesviti, suðvestan 12, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 10, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 6, hiti 14 stig. Skagatá, suðsuðvestan 15, hiti 13 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, hiti 17 stig. Akureyri, sunnan 10, hiti 14 stig. Grímsey, vestan 6, hiti 12 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðvestan 15, hiti 16 stig. Húsavík, suðsuðustan 2, hiti 15 stig. Rauðinúpur, sunnan 10, hiti 13 stig. Rauvarhöfn, suðsuðustan 4, hiti 13 stig. Fontur, suðvestan 11, hiti 14 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 3, hiti 17 stig. Dalatangi, logn. Alskýjað og dálítið sjór, hiti 12 stig, loftrýstingur 1019 millibör fallandi. Seley, sunnan 19, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 11, hiti 13 stig. Kampanes, suðsuðvestan 13, hiti 9 stig. Papey, sunnan 15, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestan 9, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Stórhöfði, sunnan 8, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, sunnan 6, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 8, hiti 11 stig. Garðskaðaviti, sunnan 10, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, rigning og súld, skyggni 4 kilometrar, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Skotlandi 1033 millibara hæð. Við suðausturströnd Grænlands heldur minnkandi 1005 millibara lægðadrag, en 600 km austur af Nýfundnalandi 1007 millibara lægð á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Sunnan 8-13 metrar á sekund og súld eða rigning. Breiðafjarðarmið og Vestfjarðarmið. Suðvestan 10-15 en sunnan 8-13 í dag. Súld eða rigning en hægar tíma á morgun. Norðvesturmið. Sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 síðdegis. Norðausturmið. Sunnan 3-10 en 10-15 vestast fram að hádegi. Austurmið, suðlæg á 3-10 en 8-15 syðst. Austfjarðarmið, suðvestan 10-18. Suðausturmið, suðvestan 8-13 en 13-18 norðaustan til fram að hádegi. Hægari vestan til á morgun. Vesturdjúp. Sunnan 8-13 en 3-10 í dag. Sunnan 8-13 síðdegis á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 8-13 en sunnan 3-10 hádegi. Norðurdjúp. Suðvestan 8-15 en 5-10 seinnipartinn og á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 8-15. Færeyjadjúp. Suðvestan 5-15, hvassast norðvestan til. Suðausturdjúp, suðvestan og sunnan 5-13, en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 8-13, en 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 5-13, en hægari seinnipartinn. Bætir í vind á morgun. Sunnan og suðaustan 10-15 síðdegis en norðan 10-15 vestast. Suðvestan 13-18 suðaustan til annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi, ratsjárstöðar við ströndina, eldflauga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþótur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jordaníu, Bahrein og Kúveit í nótt, þar á meðal herstuðar. Skömmu eftir að Bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld, fordæmdu íransk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánada. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Í síðustu viku samþekkti Írska þingið lög bann á innflutningi frá landtökubyggðunum. Þá hafa fleiri ESB-ríki á borði Holland og Spán haft til skoðunar eða innleitt hömlur. Ríkisstjórn Noregs hefur einnig lagt til svipaðar aðgerðir eftir að þingsályktunartillaga málið var samþykkt. Bresk stjórnvöld hyggjast verja yfir 250 miljónum punda sem samsvarar vel yfir 40 miljörðum króna á næstu þremur árum til að verja samfélag gyðinga þar í landi. Féð á meðal annars að nýta til að fjölga lögreglumönnum í Englandi og Wales 500. Stjórnvöld ætla að auka öryggisgæslu í gyðingakverfum við skóla og bæna og samkomuhús. Nokkrar árásir hafa að undanförnum verið gerðar í landinu sem beinast að samfélagi gyðinga. Í mars var kveikt í 4 sjúkrabílum sjálfboðaliðasamtaka í London. Viðbúnaðarstig vegna hryðjuverkaógnar í Bretlandi var hækkað eftir stunguárás sem beindist gegn gyðingum í höfuðborginni í apríl. Þá var árás gerð á bænahús í Manchester í október í fyrra. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segir það hafa verið eitt af helstu áherslumálum sínum frá fyrsta degi í embætti að stemma stigu við gyðingahatri í Bretlandi. Og þá veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurrt suðaustan og austanlands á morgun, annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Mild sunnanátt og vætusamt fram eftir viku, en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Vestlægari og dálitlar skúrir á fimmtudag, en léttskýjað suðaustan og austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrirheimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Steiney, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast einn á næsta laugardag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þau að stoppa þau með?
5: Hún sér skálanda, hún feti vinnistri átt á Marokkó en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskálanda og Frakklandsþangar stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síðu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6. Rás 2.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 13. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld.
1: Stjórnstöð Bandaríkjahers segir árásirnar hafa beinst gegn loftvarnarkerfum, strandeftirlitsstöðum, eldflauga og drónabirðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Skömmu eftir að Bandaríkjaher hóf árásir sínar í gærkvöld, fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kúveit í nótt, þar á meðal herstöðar. Ríkin hófu að skiptast á árásum á föstudagskvöld eftir árás Írana á flutningaskip sem stjórnvöld sökuðum að sigla Hormúsund í leyfisleysi. Íranar tilkynntu að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Bandaríkjaforseti sagði aftur á móti í gær að sundið væri opið. Gögnum skipaumferð sína að 6 skip sigldu Hormúsund í gær. Þau hafa ekki verið færri í 5 vikur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Tvær slökkviflugvilar voru kallaðar til Fontainebleau skógar eftir að skógareldur kviknaði síðdegis í gær og breytist hratt út. Skógurinn er 60 km suðaustur af höfuðborginni París í Frakklandi. Yfirvöld sögði í nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið, ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkviflugvilana þurftu að hætta störfum við rökkur. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í grennd við skógin. Ef slökkviflugvilana hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Flugbraut á Reykjavíkur flugvelli var lokað tíma í gær vegna óleyfilegs drónaflugs. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir Viðari Jökli Björssyni flugvallarstjóra að flugmaður farþega flugvelar Æslandir sem var á leið til lendingar hafi séð drónan. Flugumferðarstjóra lokuðu því flugbrautinu tíma og tilkynntu málið til lögreglu. Fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæru hlustendur, framundan heilsar ykkur á þessum fína mánuði, komin 13. júli, sumari líður aldeilis hratt.
5: Já, algjörlega, það gerir það, komin svona, já, miðan júli, allt í einu bara.
4: Það bara búið, nei.
5: Það bara búið. Jú, góðan dag, kæru hlustendur, og verið velkomin að viðtækjunum. Framundan hérna á mánuði, það er þetta skemmtilegt, ég svona mikill mánudagsmaður eins og komið fram hérna.
4: Urður. Já, helgin loksins að baki.
5: Já, loksins, gæti ekki beðið.
4: En fínasta helgi, það voru mjög fáir hérna í höfuborginni. Já. Það var það mín upplifun.
5: Já, við vorum að væplast hérna eitthvað höfuborginna. Hérna, og það, já, það var greinilegt að fólk er á ferð og flugi.
4: Já.
5: Og fólk eru bara milli landshluta að ferðast og hérna, já, maður sá það greinilega.
4: Mjög margir sem að fóru austur í góða veðri.
5: Í góða veðri, já.
4: 20 gráður plus.
5: Einmitt. En það var þetta, sko, það var mikil HM gleðið þetta. Það er náttúrulega fyrir að svona líða undir að því móti fer að ljúka þetta. Það er náttúrulega mjög óþægilegt.
4: Það er svolítið sorglegt. Það er næstu helgi. Við erum bara viku eftir.
5: Einmitt.
4: En þetta var alvöru fótboltahelgi.
5: Já.
4: Rosalegi leikir helgina.
5: Einmitt. Horfðurðu? Varst það að horfa?
4: Já, ég sá það alltaf. Mjög alltaf svona Noregur England kannski stóð svona upp úr.
5: Já,
4: einmitt. Spennandi.
5: Ætla hafði verið þannig að við íslenska þjóðin hafum verið svona meira Noregs megin í þessari viðreitn og haldið með Noregi.
4: Ég held það alveg 100%. Ég var í stúdfullum sal í Bio Paradís í Miðborg Reykjavíkur og þar var, ég myndi segja að hlutfall hafði verið svona 10-90.
5: Já.
4: 90% hjælt með Norðmönnum og 10% með Englandi.
5: En voru ykkur Bretar á ferðinni?
4: Nei, sá enga, ekki þarna alltaf.
5: Nei. Akkurat, en hérna, normenn, ekki heldur það?
4: Jó, það var einhver normenn.
5: Já, já. Því að ég sé að ég fór nýr í hérna, miðborg Reykjavíkur líka á föstudagskvöldinu og horfði á Belgíu Spán og þar, sko, breski sjóliða voru hérna í bænum. Já, var ekki einhver skip hérna sem var...
4: Á þínum pöpp, þarna, hvað heitar hann að
5: þér? Sko, ég var hérna með Austurvöll og já. Það eru svona tjaldbúðir hérna úti, eða það er að segja, svona tjald yfir hérna, það var mjög huggulegt, ekki tjaldbúðir, ég ætla að fara að segja það, það er alls ekki þannig, en það var stór skjár og rosa stemning og mikið af hérna, spámurum og eitthvað af belgum líka, en já. Þessi bresku sjóliða, þeir voru að það skemmta sér bara svo orðið að pent og hérna ég var svona veltað hér með hvað þeir myndi gera daginn eftir en ég held að þeir eru að vera leiðin
4: þeir eru ekki sem verið í þessu tjaldi þá líka
5: já.
4: En ég mæla alveg með að fólk fari og horfi á leikinn í svona stemmingu, það munar alveg það
5: já.
4: Það verður miklu skemmtilegri
5: já, ég held að flestir alveg geta hérna, fundið hjá sér eitthvað svona knassbundna áhuga ég held að þjóðin Það við bara gert síðustu upp á síkastíð og búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þessu til dæmis bara háðan stofinni og allir því hérna virkilega vel.
4: Nú erum við engin, við erum ekki beint sportsérfræðingar en þetta svolítið svona fyrirsjánlegt. Hvaða lið eru komin í undanúrslit?
5: Já, einmitt.
4: Það eiginlega ekkert sem kemur óvart.
5: Nefnilega.
4: Frakkland, England, Spát, Argentína.
5: Já, það er þetta kannski bara sterkustu þjóðunar?
4: Já,
5: ég myndi halda það.
6: Svangrand FIFA-list og þá
4: er þetta bara þannig. Já, þetta er efstu þjóðunar.
5: Já, akkurat. Einmitt. Ég hérna fekk vini í heimsóknar laugardaginn, horfði á Noreg og Englendinga og hérna ég athugaði í dagbók lögreglu og ég held að það hef ekki verið neitt skráð háaða í heimahúsi hérna hjá okkur en það var mikið stemming.
4: Hvað það það sérstaklega?
5: Ég bara kannaði það.
4: En hérna, það svona, stemming. Já, það komin 13. júli og það svona svolítið grátt að líta sér í bænum að minnstu kosti.
5: Já, ég hérna fór upp í Úlfarsárdal í gær og bara nú ég alltaf í boltanum sko, fylgdist með þarna þar heimaliðinu, taka móti Norrlendingum í Þór og það stór sá á stúkunni, það er einmitt, það er eins og að nefna það, það er, fólk er greinilega á faraldsvæti og út allt, þannig að hérna.
4: Já, og það er ekki að hjálpa.
5: Nei, það var ekki að hjálpa.
4: Og það, hérna. Ef við kíkjum svona þess á vikuna, þá er svolítið grátt í kortunum, það verður að segjast.
5: Hérna hjá okkur og vestan til, eins og.
4: Já, já. Á öllu landinu nemaði þetta á Egilsstöðum.
5: Já.
4: Þar er sól og 20 plus.
5: Einmitt. Það er alltaf besta verið fyrir austan á sumrin.
4: Ef ykkur langur er sól, þá verði það að fara austur.
5: Akkurat. Það er dásanlegt. Það er bara gott fyrir þau. Það er svona dumbungur hérna eitthvað hérna vestan til og væta með köflum og svona.
4: Byrtir aðeins til á föstudaginn. Já, við höldum bara í vona.
5: Já, ég er mjög annað með þessa rigningu af því að hérna, eins og ég hef kannski sagt ykkur hérna áður í framundan, þá erum við að gera upp garðinn heima hjá mér og hérna vorum við að setja nýjar plöntur, sko.
4: Þannig að... Þú veitur alltaf sem mánudagur og grass og rigning hjá þér, það er hérna...
5: Já. Þetta eru slagorðið mín, en hérna, já, við reynum að vera duglega að vökva, sko, þannig að þetta hentar mér.
4: Ég segi bara hlamingi með það, Kristján. En það er nóg framundan í þættinum hjá okkur í dag.
5: Jú, algjörlega. Við ætlum að heyra af fræðslu vef og síðum á netinu varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna.
4: Já, þetta hljóma kannski ekki mjög spennandi, þetta er mjög áhugavert.
5: Já. Það var
4: í síðustu viku fór í loftið tvær fræðslusíður til almennings í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Mm-hmm. Annars vegar frá landskjörstjórn á vefnum kosning.is og hins vegar frá Netvís, netöryggismiðstöð Íslands. Mm-hmm. Á vef landskjörstjórnar eru veittar upplýsingar málefnin, tengda aðildarviðræðunum og hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. En tilgangur vefs Netvís er að efla gagnrýna hugsun og miðlaleysi og hjálpa almenningi að greina atvik þegar reynt er að hafa óeðlileg áhrif á lýðræðislega umræðu. Og hann Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís, hann ætlar að koma hingað til okkur eftir og segja okkur allt frá þessum vel.
5: Já, þetta er forvitnilegt.
4: Já, þetta er svona mjög hjálplegt í aðdraganda kosninganna og hvernig þú átt að sækja þér upplýsingar og hverju átt að trúa.
5: Akkurat, og ég held einmitt með þessa aðgangreislið, þá þurftum við kannski fá frekar upplýsingum og einmitt hvað þetta snýst allt saman og svoleiðis.
4: Alveg 100%.
5: Já, en sko, svo er annað að sendi nefnd hagsmunaðala í íslenskri tónlist sem starfa í þeim iðnaði ásamt ráðherra menningar þau fóru út og heimsóttu starfsfólki hjá Spotify og þar hérna fulltrúa streymisveitunar Spotify í Stokkólmi í Svíþjóð en Spotify hefur auðvitað gríðarlega markaðshlutdeild hérna á Íslandi við bara notum þetta allflest held ég.
4: Okay, 97%?
5: Ég minn eini, það bara svolítið mikið. Og ég held að svona helstu markmið þessa fundar hjá okkar sendinefnd var bara að efla hag íslenskra tónlistar á streymisveitunni og svona reyna styrkja stöðu tónlistafólks. Og ein af þeim sem að fór í þessa ferð var Guðrún Björk Bjarnadóttir, hún framkvæmdastjóri Steffs sem félag tón- og textahöfunda og við ætlum að fræðast aðeins þessa heimsókn og bara ræða við hana aðeins stöðu íslenska tónlistar.
4: Já, svo voru líka svona aðeins alvarlegri nótum, það voru nokkur kynferðisbrot til rannsóknar eftir útihátíðir helgina, annars vera landsmóti hestamanna og hins vera kótulettinu á Selfossi og slík mál þau vekja alltaf upp spurningar öryggi viðbrögð og stuðning við þolendur og hún Drífa Snædal, talskonu Stígamóta og hún verður á línunni hjá okkur hérna eftir.
5: Já. Akkurat, svo er það eins og við tölum HM í knattspyrnu, það eru þetta línurnar farnar að skýrast myndum að rætla áttalega úrslitum og HM laukum helgina og eins og urður kominn á það er frakkar og spanverjar og svo argentinumenn og englendingar sem munu eigast við þarna í undan úrslitum. En ekki rétt?
4: Já, jú. Og hann ætlar að koma til okkar, engin annar en Hjörvar Hafliðarsson, einnig þekktur sem Dr. Fútbol. Það þekkir þetta, það þekkir þetta fáir, jafnvel,
5: hann
4: ætlar að taka stöðuna með okkur.
5: Vakinn og sofinn yfir þessum. Og svo, loks, þá ætlum við að heyra af Mega Pálínu Bóði, sem verður Laugardal núna setna í þessari viku. Hún aðalheiður Dögg Reynisdóttir ætlar að koma til okkar og segja okkur frá þessu. Þetta er mjög frótilegt, segja ekki meir, þannig að við ætlum að heyra þessu eftir skammastund.

0: Þetta er ljúft hérna á mánudagsmorgni í framundan inn í síðustu nóttina. Þetta eru Ágúst og Una Torfa. Nú, næstu helgi þá mun eiga sér stað í fyrsta sinn á Íslandi, svo vita sé, risastórt pálínuboð utandyra það sem að öll eru velkomin, svo fremur sem að gestir mæta með köku. Hver og einn kemur köku til að fá köku, eins og stendur í þessum viðburði og þetta eru svo kallar svona kökulautaferði sem að þekkjast víða og njóta vinsalda. Aðalegu Dögg Reynisdóttir, bakari og skipuleggjandi þessa pálínubóðs komið til okkar. Ertu velkomin?
1: Já, bara takk fyrir að hafa mig.
0: Herðu, segðu okkur aðeins, mega pálínubóð, hvað snýst þetta?
1: Já, það snýst bara einfaldlega það að þú kemur köku og þá færðu bóðsmiða í rauninni að bragða öllum kökunum sem verða vonandi til staðar þarna og síðan bara að sitja niður og verið góðri leitarferð og vonandi njóta veður blíðunar.
2: En hvaðan kemur þessi hugmynd?
1: Þetta kemur sem sagt frá alveg svona nokkrum stöðum. Þetta í byrjun þetta frá San Francisco og þar heitir þetta Cake Picnic. En síðan líka ástæðan fyrir að mér langaði að halda eitthvað svona hérna að ég búin að vera að búa erlendis í Danmörku og það mikið af svona fríum viðburðum og mér langaði finna einhverja leið til að koma svona fríum viðburðum til Íslands hérna í Reykjavík og þá fannst mér þetta bara fullkomin ástæða.
0: Já.
2: Hefurðu farið á svona viðburð sjálf, erlendis?
1: Nei, ég hef því miður ekki komist, þannig að ég ákvað bara að prófa að halda hann í staðinn.
0: Einmitt. Og það þetta skrá sig til leiks og hérna, og eins og ég orðaði hérna í kynningunni, það bara að koma með köku, þá hérna ertu komið með.
1: Já, eins og segi, ég mæli með að allir skráu sig, svo ég viti við hvað fjölda ég búast við, en síðan bara eina sem þetta gera, að koma með köku og þá ertu bara velkomin.
0: Og þetta í guðskrætni náttúrunni í Laugardalnum?
1: Já, þetta í Laugardalnum, en náttúrulega æðisleg náttúrufegur sem við höfum þar,
0: þannig
1: að endilega nýta það.
0: Og ætlaði að leggja á borð og alls konar að hvernig?
1: Já, sem betur fyrir ég með gott bakland í kringum mig, þannig að þau eru búin að hjálpa mér að redda borðum, þannig að þá verður vonandi pláss fyrir allar kökunar sem koma til mín.
0: Já. Akkurat.
2: En þú ert bakar sjálf, hvað ætlað þú að baka marga kökur?
1: Ég ætla nú bara að baka eina, sjálf ég bara, en ég ætla að hafa alveg matna, ég ná reyna að hafa tveim hæðum og ég ætla að gera svona súklaköku með ástraldin og pralínfyllingu en vonandi verður hún minn sæl
0: En hvað þarf fólk að svona huga að sem að langar að taka þátt og baka köku og svona það maður ekki einhvað að svona geta kynnt þetta eins og þú varst að tala sko fyrir þau sem að koma að kökunum upp á bara hver ráðin og slíkt og...
1: Akkurat, jú, ég mæli með sem sagt að fólk merki hvað í kökunni, þannig að þá getum við með passað upp á ef einhver með ónæmi fyrir ákveðnum hráefnum að þá svona búið að ákveða hvað ég get ekki verið að fengja þess köku út og þetta kannski jarðabæra kakur með ónæmi fyrir jarðabærum og sama bara að það gera meira spennandi þannig að fólk viti að já, ef ég smakka þetta, þá er þetta bræði sem ég fá í saman fyrir að vera bara að giska á bakvið kremið.
0: Já, emmitt.
2: Og þetta má bara vera Hvernig kaka sem þú ert ekki að vera einhver ekki að bakari til að taka þátt?
1: Engan veginn, ég vil endilega bara sem flesti koma, einhver sem hefur bara aldrei baka köku, einhver sem áhuga bakari og bara allt þar á milli.
0: Já, bara svona hérna fólk sem að hlusta og forundið þetta, hvernig getum við nálgast upplýsingar þetta, hvað best að finna?
1: Já, þetta sem sagt eventin á Facebook sem heitir Mega Pálínuboð, en það líka hægt að nálgast í gegnum Facebook síðanum eina Pomp og Prakt.
0: Já.
1: Og skoða þar og síðan mæli ég bara með þetta fólk mæti
0: bara rest og með köku í farteskinu. Hvernig samt með gesti sem að bara svona njótum þetta stóra pálínuboð og eru kannski ekki með köku á sér?
1: Já, sem sagt, kaka er hugsuð sem bóðsmiði fyrir tvo, þannig að þú ert bara með eitt sterkan bakari í fjölskyldunni, þá færða fljóta með.
0: Já,
1: en og eins eru svona börn ekki talin með, þannig að ef þetta fjölskylda, þá eru þau náttúrulega velkomin og ekki að skilja þau eftir heima og neyða þau til að baka köku.
0: Akkurat. Þetta stór skemmtilegt og mega pálínuboð, þetta skemmtilegt orðlíka pálínuboð sem að kannski fólk þekkir einmitt.
1: Akkurat.
0: Að koma og leggja sitt að mörgum einhvernig leggja á borðin, þannig að fólk ætti að þekkja þetta.
1: Já, mér finnst einmitt bara svo skemmtilegt hvað þetta svona gömul hefð að fólk hjálpist að í veislum og koma með kökur og mér hefur ávallt fundið gaman að fara í köku veislur, ávallt fundið gaman að borða kökur.
0: Já.
2: En já, hvenær verður þetta og hvar í Laugardal?
1: Já, þetta verður sem sagt 19. júli
0: Sunnudag?
1: Já, sunnudaginn. Mm-hmm. Hlaðborðið byrjar klukkan 2 en ég mæli með að fólk byrja að mæta með kökur klukkan 1.30. Mm-hmm. Og þetta á túninu í Laugardalnum fyrir ofan sem sagt þvottakona til hlýðar við Æslabelgin.
0: Já, já, já, já, einmitt.
1: Þannig að vonandi nóg pláss fyrir okkur þar.
0: Þetta stórkostlegt. Aðalegu Dögg Reynisdóttir sem að undirbúa og skipuleggja að risa eða mega pálinuboð í Laugardal á sunnudaginn og það þetta að skrá sig þarna eins og þú sagðir á þessu viðburði sem heitir mega pálinuboð og líka á Facebook síðunni Pomp og Prakt.
1: Já.
0: Einmitt. Aðalegu, kæra þakki fyrir komana og gangi ykkur vel með mega pálinuboð.
1: Bara takk aðeinslega fyrir að hafa mig.

0: Þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er D-Light. Kannastu þetta, Urður? Ertu búin að dansa oft við þetta?
1: Ég hef heyrt þetta áður.
0: Já, akkurat. Þetta er svona á tíunda árkundum og...
1: Ég var ekki mikið að dansa við það þá heldur.
0: Nei, nei, akkurat.
2: Ég ekki mikið, spila á Borgaborg.
1: Nei, ég var reyndar í hjallastefnunni.
0: Já,
1: já. Bara svo það komi fram.
0: Það er annur
1: tólestefna. Kemur ekki ekki orkiski.
0: Akkurat, annur tólestefna. En nei, þetta, ég get allavega, hérna, ég get allavega frætt ykkur um það að þetta lag, Grúfin sem það harpið D-Light, þetta er það lag sem að halla okkar, Tómasdóttir, Forseti Íslands, myndi velja ef hún eru neitt til þess að koma í karaoke. Þetta, þessu svarað hún, hérna í viðtali, þess sem ég tók við hérna, hérna á Rástvö, áður hún var kosin.
2: Metnaðarfullt.
0: Mér stelta flott, akkurat, svona flott
1: aðrætt.
0: Þannig að ég hugsa alltaf lítil höllu þegar ég hlusta á þetta lag, þegar ég er að dansa á dansskólinu.
1: Lag Forseti Íslands.
0: Já, akkurat. En við ætlum að hérna rétt og eftir að færa ykkur í aðra sálma, vorum að tala mega Pálínubóð.
1: Já.
0: Og það ekki kannski eitthvað Pálínubóð sem okkur bóðu til í endaðan ágúst, en allavega þjóðar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og við ætlum að fá hann Skúla Braga sem er hjá Netvís og þar hefur verið sett á stað, já, hérna, vefur, fræðsluvefur þetta allt saman, bæði á kosning.is frá landkjóstjörn og svo netvís og við ætlum að bara fræðast þetta
1: en... Þeir eru með alls konar svona gaglegar upplýsingar meðal annars hvernig sé best að nálgast gerfigreindina í aðdraganda kosninga.
0: Já.
1: Þannig er áhugavert að heyra hvað Skúli hefur að segja með þessi mál og svona hvernig almenningur getur líka að leita sér upplýsinga.
0: Akkurat og hvað bera að hafa í huga, hvernig spurninga spyrjum við til skerfigreindina
1: það er að spyrja, ok, hvað gerist ef þjóðun segir já, hvað gerist ef þjóðun segir nei þannig að já, bara hvetjum allir til að kynna sér þetta
0: meinum það að hérna réttu þetta

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, kontið er á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færð Júror hjá AB Varahlutum.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja her beitti sjávardrónum í fyrsta sinn í árásum sínum í nótt. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Slökkvi flugvilar voru í fyrsta sinn sendar til slökkvistarfa í Fontainebleau skógi í Frakklandi þar sem skógareldar kviknuðu í gær. Slíkar flugvilar sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta landsins. Það sem af er ári hefur tvöfalt stærra landsvæði brunnið í skógareldum í Frakklandi en allt árið í fyrra. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rástvö.
4: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rástvö.
6: Við heldum áfram hér í framöndan en í síðustu viku fóru í loftið 2 fræðslusíður til almennings í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Annars vegar frá landskjörstjórn á vefnum kosting.is og hins vegar frá Netvís, netöryggismiðstöð Íslands. Á vef landskjörstjórnar eru veittar upplýsingar um málefnin og málefnin tengd aðildarviðræðunum og hagnýtar upplýsingar um framkvæmd kosninga. En tilgangur vefs Netvís er annar og hingað er komin Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís. Vertu velkominn.
7: Takk fyrir það.
6: Hvað

0: segiru skóli, hvað snýst vefur netvís?
1: Hann snýst í rauninu það að við lifum í upplýsingaumhverfi sem sífellt að vera flóknara. Það eru nýja tæknibreytingar sem að koma inn í líf okkar, það eru samfélagsmiðlar og gervigreind og bottar og alls konar efni. Og með þessum vef viljum við vekja almenning svona til vitundar það hvað við getum gert þegar við erum að sjá efni sem sett fram til að hafa áhrif á skoðanur okkar veint. Og þá eru bæði að horfa til þessara tækninýjunga, en líka þess sem hefur bara verið beitt í gegnum söguna, bara eins og persónuárásir eða strámaður eða annað sem nota til þess að afvega leiða umræður. Og þetta skiptir allt saman miklu máli núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þegar aðilar að setja fram alls konar upplýsingar, sumar rangar, sumar misvísandi, og þá þurfum við að vita hvernig við getum brugðist við.
0: Og hvernig þessu upplýsingar settar fram á síðan hjá ykkur? Getur fólk spurt spurninga eða er meira bara búið að raða upp svona eftir hvaða viðfangsefni fyrir sig?
1: Við erum svolítið að horfa til þess að það sé vera efla hugtakaskilning og fyrsta sem við sjáum eru þessi hugtök, kannski flókin hugtök sem við ekki sett okkur inn í, sett fram á aðgengilegan hátt. Við erum að vinna í núna að bæta við myndböndum síðan til þess að auka aðgengi ennþá meira. En það þarna líka tilkynningagátt að því við þurfum að geta látið vita þegar eitthvað gerist á samfélagsmiðlum eða í umhverfinu okkar og þannig þetta tilkynna svona óeðlileg afskipti ef við sjáum umferð botta taka þátt í umræðunni og það sem við gerum þá að nýta okkar tengslanet til þess að vinna úr þessu og við tökum þátt í hópi sem að vinnur alltaf í aðdraganda kosninga til að gæta öryggi þannig að við deilum þá ábendingum sem eiga við þann hóp þar inn en síðan njótum við líka traust meðal fyrirtækjana sem að eiga reka samfélagsmiðlana þannig að við getum látið taka efni niður sem að brýtur skilmálana fyrr þegar við flöggum því þannig að þessi tilkynningagátt ætlu líka til þess að efla þessi samskipti þannig að þarna getur fólk látið okkur vita
2: Skúli, þetta þetta, sko, þessar kostningar sem eru núna framöndan í ágúst, þetta sko, meiri sér að eru við oft hérna, það sko gera fólk að skrifa niður texta þetta allt saman og þetta næstu því bara getum að tafsað á því, bara hvað þetta snýst allt saman. Þannig að þess þá heldur þarf maður kannski að vera svolítið gagnrýninn í hugsun bara hvað þessar kostningar snúfast og hvernig spurningar maður getur spurt sjálfan sig að og það skiptir máli að þekkja það og hérna, já, að það að segja, að spyrja sjálfan sig hvað gerist í já og nei megin, þannig að þetta allt við komum inn á þetta svona,
1: Já, auðvitað í rauninni sko, spurningin mjög einföld, hún já og nei
2: já.
1: Og það veldur því að
2: svörin einföld
1: Svarið já, en sko efni sjálft gríðarlega flókið og þannig erum við búin að búa til jarðveg sem hefur það svona að það mjög auðvelt að hafa áhrif á hann og þessari síðu, hún tekur enga afstöðu hvorki já né nei. Heldur hún til þess að við getum átt á okkur á því hvoru megin hvernig við beitum upplýsingum og hvernig menn nýta þær til þess að beina okkur ákveðnar áttir en líka hvernig tæknin skiptir okkur í hópa hvernig efni getur litið út þegar það falsað og þetta svona eflir okkar borgaralegu varnir þannig að svona vefur lifir alveg af þessar kostningar, hann verður líka nauðsynlegur í næstu kostningum og bara almennt við erum að neyta efni á samfélagsmiðlum að við séum meðvituð að það verið að hafa áhrif á okkur, við erum ekki alltaf að sjá allar hliðar málsins og við erum flokkuð út frá persónuupplýsingum þannig að hann var settur í lofti sérstaklega núna að því að við erum á leiðin inn í umhverfi sem frjótt fyrir falskar og misvísandi upplýsingar.
0: Hann er ekki bara ætlaður þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Nei, hann það ekki og það bara almennt séð eru líka bara nágranna þjóður okkar farnar að efla þessar upplýsingar og koma þeim áfram til almennings því að við þurfum öll að vera á varðbergi og vita hvað við getum gert. Það mjög vont ef við ætlum að nálgast þetta sem ég get ekki treyst einu sem á netinu lengur. Það mjög vont. Við þurfum að vita hvað geti gert.
0: En það kemur einnig fram á síðinni að þarna einnig svona nálgast talað hvernig best að nálgast gervigreindina í aðdraganda kosninga. Getur þú komið með einhver svona dæmi fyrir fólk?
1: Já, núna erum við á leiðinni inn í kannski svona fyrstu kosningarnar þar sem að gervigreindin sannanlega við leiðina okkur til þess að aðstoða okkur og það mjög mikilvægt að við notum hana fyrir það sem hún er. Að við sem ekki nota til þess að taka ákvörðununa fyrir okkur. gervigreind ekki bara eitthvað eitt. Það skiptir máli hver þjálfaði líkanið sem við erum að nota og það getur haft áhrif á það hvaða svörun síðan kemur. Við þurfum líka að hafa því huga að eftir því sem ég spyr meira og meira út frá mínu sjónarhorni líklegra að hún ali meira á því sjónarhorni og birti mér ekki önnur. Heldur fara að þóknast mér og ég fæ meira og meira því sama. Hún í rauninni staðfestir það sem ég grunninn lagði upp með. Við þurfum líka að vera duglega að biðja hann að birta heimildir. Og síðan eftir því sem að hiti færist í leikinn þá líka hættan á því að aðalar fari að birta falskar upplýsingar í vonum að gervigreindin nái í þær og noti þær í síðan sinni svörun. Þannig að við erum mjög gagnrýnin á upplýsingar sem við fáum frá þessum málíkunum gervigreindarinnar.
2: Já, þetta snýst kannski það líka bara að spyrja ekki of leiðandi spurninga þar að segja. Þá fáum við kannski svör í þá sömu átt.
1: Algjörlega og það svolítið bara gagnvart gervigreindinni. Hún að meta það sem að við erum að setja þarna inn í okkar samtali. Hún ekki að taka sjónarhorn annara inn í það samtal. Þannig að hún að vinna úr upplýsingum eftir beiðnum og það getur verið bara fínt. En við þurfum sjálfa að móta okkur þetta skoðun og þess vegna gott að við vitum af þessum vefsvæðum líka kosning.is og vísindavefnum. Ég lenti bara að vera í kaffi núna helgina þar sem alls konar upplýsingar voru settar á borðið og þá var mjög gott að geta farið inn á þjóðaratkvæði.is og rakið þá vitleysu sem þar var lögð á borð.
2: Já, þetta eru þetta stórar spurningar gegnum þessu máli, þessari kosningu og stórar yfirlýsingar, þannig að það þarf einmitt að akkurat að vanda sig í þessu og vera með gagnrýna hugsun.
1: Algjörlega og við líka bara vitum ekkert endilega hvað að fara að gerast þegar að hiti færist í leikinn, hvaða myndbund að fara í dreifingu, hvaða mím eða fyrirsagnir fara út og þá þurfum við líka að vita hvar við getum nálgast efni og líka efni fjölmiðla, svona traustra íslenskra fjölmiðla skipta miklu máli í þessu samingi. Þannig að þetta svona hjálpar okkur að svona feta veginn því að líka það sem við sjáum að sko stór hugtök eins og upplýsingaóreiða hættan að því verður kasta fram á alls konar hátt og oft upplýsingaóreiða notað yfir það að okkur finnist bara of mikið á upplýsingum. Það ekki upplýsingaóreiða. Síðan notum við falsfréttir og segjum að allar fréttir sem eitthvað nátt rangar séu falskar. En það þarf að gera greinamun á því hvað falskt. Er það falskt sett fram til þess að hafa áhrif á okkur vísindandi eða var það falskt vegna mannlegra mistaka? Það mjög mikilvægt að við gerum greinamun á því líka. Þannig að hugtakaskilningurinn, hann hjálpar okkur að setja okkur inn í þetta umhverfi og svona feta veginn áfram.
0: En þessi bottar, af hverjum eru þeir kerðir áfram?
1: Sko, bottarnir eru, að því við viljum hafa til dæmis sko umhverfi samfélagsmiðla, þarna viljum hafa opin lýðræðislegan umræðuvettvang og þá það fólk sem tekur þátt í þeirri umræðu. Þannig að það eru þetta ekki gott þegar að við erum með botta sem þá dreigja orðinu robot, þetta eru vélmenni sem eru síendur tekið að taka þátt í umræðunni. Mögulega stýði einhvern ákveðin málstað og eru reyna áhrif á það að okkur finnist mjög margir vera á baku skoðun sem kannski raunverulega ekki staðan. Í viðbóti það erum við síðan með eitthvað sem myndi kalla sokkabrúður og þá erum við með falska aðgangsreikninga sem að fólk stendur á baki. Þannig að við þurfum aðeins að hafa áhrif á það að þó að einstaklingar líti út fyrir að vera raunverulegir, erum með íslensk nöfn og myndir af sér líka, þá það ekki endilega svo.
2: Mitt. Hvernig er Skúli, sko ef að við bara almenningur rekust á eitthvað sem að okkur þykir kannski óeðlilegt bara eins og með botta eða upplýsinga óreiðu einhvers konar, þá getum við tilkynnt þetta hjá ykkur hjá Netvís.
1: Já, endilega nýtum það, látum við tala tilkynum.
2: Og hvernig brugðist við því svoleiðis?
1: Við vinnum úr því, við verðum á vaktinni núna í sumar og hérna vinnum úr því annars vegar með því að koma þessu í okkar innlenda tengslanett til þess að reyna bregðast strax. Því eftir, ef að upplýsingar fá að lifa lengi sem eru rangar og misvísandi, að þá hafa þær meiri áhrif. Þannig að hraðin skiptir okkur máli, við þurfum að geta brugðist við strax og jafnvel að taka út það sem er sannarlega rangt og falst og þar nýtum við tengiliðin okkar við fyrirtækin úti sem standa bak við samfélagsmiðluna.
0: Þeir byrtu þennan fræðslu við á sama tíma og landskjörnstjórn setti einmitt sinni loftið. Hvað svona unniðu þetta saman þessa tvo fræðslu við?
1: Já, það sko hérna vinnuhópur sem að vinnur alltaf í aðdraganda kosninga og, og við og landskjörstjórn en síðan einni persónuvernd lögreglan hérna Certis eru í þessum hópi líka fjarskiptastofa þannig að upp úr því sprettur að við erum alltaf í samtali þannig að við þurfum að horfa heildstætt á það hvað við þurfum að upplýsa almenning þannig að landskjörstjórn sá upplýsingarnar á sinni síðu og við á þessari en við unnum það saman þannig að við varum ekki að segja sömu hlutina og við látum að tala saman. Þannig að það mjög mikilvægt að við notum í rauninni báðavefi og líka vef vísindavefsin sem við vísum mikið í. Því að þannig erum við með svona dæmi örugar upplýsingar sem við getum nýtt okkur.
0: Ertu með svona í lokin þessu tengt bara ráðlegginga til fólk sem að leita sér að upplýsingum og finnst þessu umræða svolítið svona skautuð og flókin kannski bara?
1: Mikilvægt að við gerum einfaldlega bara að stoppa og hugsa aðeins málið. Eitt auka skref hjálpar okkur. Þá þurfum við ekki að vera rannsóna blaðamaður. Heldur bara við aðeins flettum því upp annars staðar. Skoðum hvað eru fjölmiðlar að segja og svona notum líka bara leitarvélarnar aðeins til þess að glögga okkur betur á því. Ekki taka því sem við sjáum fyrst á samfélagsmiðlum sem heilum sannleik tökum auka skrefið.
2: Einmitt.
0: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís, takk kærlega fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk.

0: hvað gera fjöllin með hjálmum en við höldum áfram hér í framöndan á Rás 2 það eru Urður Örlygsdóttir og Kristján Frey sem eru með ykkur og Þráin Steinsson tæknumaður en við ætlum að snúkur öðru nokkur kynferðisbrot eru til rannsóknar eftir útihátíðir helgina annars vegar á landsmóti hestamanna og hins vegar á kótulettinni á Selfossi slík mál vekja ávalt upp spurningar öryggi við brögð og stuðning við þolendur Drífa Snædal talskona stígamóta á línunni hjá okkur heyrir í okkur Drífa
1: Já. Ég heyri ykkur, góðan daginn.
0: Góðan daginn, takk fyrir að vera með okkur. Hvernig horfið þið hjá stígamótum á þessu stöðu eftir helgina?
1: Sko, það alltaf alveg hrikalega sækjandi þegar svona mál kom upp, en því miður ekki óvænt. Við höfum hins vegar orðið verfið það hjá stígamótum að það frekar svona eftir á þegar mál kom upp. Það er algengar að hérna fólk leiti til okkar eftir á, eða sem sagt leiti sér aðstofar. Þannig að það má leiða því líkum því miður að hérna það séu fleiri kynferðisbrot heldur rata í fréttirnar. Það svona okkar reynsla. Áður fyrir var þetta svona bæði umræðan og raunveruleiki nokkuð tengt verslunum að helgum. Það ekki þannig lengur. Það bara svo ofbúslega mikið af hátíðum og svo ofbúslega mikið af hérna skemmtunum yfir sumarið og því miður þá virðist þetta vera fylgifiskur þeirra þegar ekki hérna haldir þetta spöðunum.
0: En þið takið saman tölfræðiupplýsingar á hverju ári. Hvernig hefur svona þróun á því verið?
1: Sko, við erum við sjálfur sér ekki með tölfræðiupplýsingar og hvenar kynferðisbrot eru framin innan ársins. Það verður þá frekar lögregla eða þeir sem eru hérna að halda utan af þessa tölfræði hjá hátíðunum sjálfum en hérna en þetta svona við sjáum þetta hvað maður að segja, trend að hérna það svona ráðgefar hjá stígamótum að vera þess áskynja að þetta dreifðara yfir sumarið því miður
0: En hvað mikilvægt að hátíðar haldarar hafi í huga fyrir svona hátíðar varðar kynferðisbrot?
1: Já, það náttúrulega hægt að gera ýmislegt og þeir sem að halda út í hátíðir að þeir þurfa svolítið að kannast við ábyrgð sína í þessa málum og við höfum til dæmis verið í samskiptu við hátíðar haldara sem að leita beinlínis til okkar til að fá fræðslu, til að fræða starfsmólk hátíðarinnar fæðast og við að koma verklagsreglum besta er náttúrulega alltaf að vera með góðar forvarnir Og þá skiptir máli að það sé svona sýnilegt gestum og hérna starfsfólki að hér allir að skemmta sér fallega og það eru viðbrögð við því ef að einhver verður var við óeðlileg samskipti. Bæði að gestir passi upp á hvern annan og sjálfa sig og hérna og líka að gestlu fólk sé meðvitað hvað maður að segja, vísbendingar óðalega, hérna, óðalega samskipti og hafi þá skýra verklagsreglur að grípa inn í það. En við teljum að það hafi tölver áhrif að vera bara sýnileg, vera með, hérna, sýnileg skilaboð og síðan, sko, þurfa þeir sem eru í gæslu á svona hátíum að hafa tækin og tólin og þekkinguna og sjálfstraustið til að stíga inn í málin og vera óþægileg ef svo ber undir að hérna að setja öryggi gesta í öndvegi þannig að það ýmislegt hægt að gera og síðan þurfa náttúrulega gæslu fólk að vera með þá hreinu hvert eigi að vísa fólki taka niður einhver atvik ef svo ber undir til að hægt sé að fylgja málunum eftir En eins og við segjum, besta er náttúrulega alltaf forvarnirnar og bara það tekist mjög vel á mörgum hátíðum að vera með svona sýnilega stefnu í þessum málum og minna fólk á að hérna verði, hérna, ofbeldi ekki liðið.
2: Akkurat, þannig að það eru þetta auknar kröfur, gagnvart öryggisgæslu á þessum stóru hátíðum og sem betur fyrir að vera að bæta úr því held ég en þarna kannski erum við kannski að sofna á verðinum að einhvern hátt þegar að kemur það að mögulegum kynferðisbrotum þannig að það þarf að huga betur að því á þessum hátíðum
1: Já, ég myndi segja það svona almennt. Mm-hmm. Að því sögðu að þá, eins og ég segi, Stígamót hafa verið samskiptu við nokkra hátíðir, mm-hmm. bara til að undirbúa fólk og hérna miðla af okkar þekkingu og það alltaf algjörlega sjálfsagt mál og mjög ánægilegt eða hátíðaraldarar svona undirbúa sig vel fyrir það sem koma skal og reyna að vanda sig eins bestu þau geta.
0: Þið hafi líka verið með viðveru á einhverjum hátíðum, ekki satt?
1: Ekki mjög mörgar.
0: Ekki mjög mörgar?
1: Nei, við höfum yfirleitt ekki verið að gera það.
0: Er það eitthvað sem stendur til að gera aftur?
1: Ekki endilega. Við viljum frekar sko að gæslan sjáum þetta af því að við erum hérna höfum bara ekki mannafla í það að vera á öllum þessum hátíðum
2: Einhver.
0: Nú að drífa aðeins að þetta út
1: En við erum alltaf tilbúin til að miðla þekkingu okkar og hérna leggja höfuðið í bleiti og reyna að tryggja það að þetta fari sómasamlega fram svona fyrirfram og það alltaf besta leiðin
2: Drífa sér, já, heyrir þau ykkur
1: Halló
2: Heyrir ég ykkur drífa, það smá hérna.
1: Já, halló, já, hæ.
2: Takk að vandræði.
1: Já.
2: Heyrðu mig, sko, bara svona rétt á hann að þessi spjall okkar líkur, þekkið þið hjá Stígamótum einhverja tölur það að við séum að sjá kannski meiri áfengist neyslu eða neyslu við með öðna hjá yngra fólki heldur en áður eða hvað?
1: Við höfum ekki endilorið verið það.
2: Nei.
1: Þetta er hérna, þetta fylgir nú skemmtunum og mm-hmm. það er svona tilefni til að hafa ekki bara áhyggjur á yngra fólkinu
2: mm-hmm.
1: þannig að það er hérna það er allir gangur því og auðvitað ég menna það svona fylgir skemmtunum útiðhóttíðum og það þarf alltaf að grípa inn í að það er einhver með skerta meðvitund í sig talan ekki um einhverjur einu ferð eða einn og hérna og vera þá tilbúið með verklag og aðstoða fólk eftir bestu getu
2: Akkurat Einmitt forvarnir hugað því og við bara áallanir sem að við þurfum að hafa í huga sem að halda utanum svona hátíðir drífa. Þakkaði kærlega fyrir að vera á línunni með okkur hér í framöndan.
1: Já, bara takk sem les.
2: Kæra þakkir.
1: Já, les.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Galeko þakrænur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Festool batterís borvélar, batterís sægir, batterís höggborvélar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
14: Fréttastofa RÚV klukkan er 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði er að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininni undanfarin ár, en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auglustverki að það er aukast og komum fram að það er 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingarinn heldur en var fyrir ára síðan, þannig að við sjáum að þetta er veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunni sem er inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sér staðan sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúða uppbyggingu sem skýrist af minni sölu vegna hás vaxtastigs.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjaher segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar á meða loftvarnakerfi ratsjárstöð var við ströndina, eldflauga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðar í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingarvörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kuveit í nótt, þar á meðal herstöðvar. Skömmu eftir að bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir bandaríkjana á Íran síðustu daga og segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánaða. Utanríkis ráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutning á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Í síðustu viku samþykkti írska þingið lögum bann á innflutning frá landtökubyggðum Ísraela og fleiri ESB-ríki á borð við Holland og Spán hafa haft til skoðunar slíkar hömlur eða innleittar. Ríkisstjórn Noregs hefur einnig lagt til svipaðar aðgerðir eftir að þingsályktuna tillaga um málið var samþykkt. Mikill skógareldur hefur geisað í Fontainebleau skógi í Frakklandi síðan í gær. Skógurinn um 60 km suðaustur af höfuðborginni París.
16: Yfirvöld sögðu í nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið. Það jafngildir flatarmáli Hríseyjar í Eyjafirði. Ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkvi flugvélanna þurftu að hætta slökkvistörfum við rökkur. 400 slökkulismenn hafa unnið að slökkvistörfum. Þetta í fyrsta sinn sem slökkvi flugvélar eru notaðar í héraðinu. Þær sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta Frakklands. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í útjaðri skóarins. Ef slökkvi flugvélanna hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Skóareldurinn hefur truflað samgöngur í grennd við höfuðborgina. Hluta A6 hraðbrautarinnar var lokað en hún ein helsta umferðaræð landsins og tengir saman París og Lyon. Þá urðu miklar seinkanir á lestarferðum frá Gare de Lyon lestarstöðinni í París. Frakkar glíma nú við þriðju hitabylgju sumarsins eins og íbúar fleiri landa í álfunni. Veðurstofa Frakklands hefur gefið út rauða hitaviðvörun í stórum hluta landsins í dag, rétt eins og í gær. Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, segir að það sem af ári hafi 250 ferkilometrar lands brunnið í Frakklandi. Það tvöfalt meira en allt árið í fyrra.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði fram. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæi af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrrverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærinn afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæin og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæin 2,5 miljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag og dómurinn var birtur í gær. Veður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig, hlýjast á Austfjörðum. Fréttalestri er lokið.
17: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
18: Við Rás 2, fyrst og fremst.
17: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
19: Fyrir að hlusta á framundan hér á Rás 2 og við segjum bara góðan dag aftur, kæri hlustundur, fyrir eitthvað sem að voru kannski bara vakna akkurat núna. Það bara flott og vonandi að við komum með kaffibolla eða te eða hvernig sem að þið kjósið að sitja í ykkar bolla. Við höldum hér áfram í framundan. Nú sendinefnd hagsmuna aðila er starfa í íslenskum tónlistariðnaði ásamt ráðherra menningar, nýsköpunar og háskólamála funduðu í vor með fulltrúum streymisveitunar Spotify sem að við Íslendingar þekkjum mjög vel. Þetta var fundur í Stokkólmi í Svíþjóð á þeirra skrifstofum en Spotify hefur einmitt gríðarlega háa markaðshlutdeild hérna á Íslandi. Markmið fundarins var að ræða framtíð íslenskra tónlistar á streymisveitunni og kannski styrkja stöðu íslensks tónlistarfólks. Ein þeirra sem að fór í þessa ferð var Guðrún Björk Bjarnadóttir. Hún framkvæmdastjóri Steps félags tón- og textahöfunda og hún hingað komin. Sæl Guðrún og takk fyrir að koma til okkar.
20: Takk fyrir að bjóða mér, velkomin.
19: Viltu kannski segja okkur svona í byrjunum bara hvað fór fram á þessum fundum ykkar með Spotify?
20: Já, já, það skal ég gera. Eins og þú sagðir, þá var markmið fundarins að athuga hvort að Spotify sem að er með markaðsráðandi stöð á Íslandi með 98% af streymismarkaðnum. Hvort að streymisveitan gæti eitthvað aðstoð okkur við að auka streymi á íslensku tónlist. Við höfum lengi vita það að Íslendingar eru ekki jafn duglegir að streyma íslensku tónlist eins og til dæmis Danir að streyma danskri tónlist eða Svíjar að streyma sænskri tónlist og svo framvegis. Þannig að við vildum athuga hvort að streymisveitan gæti eitthvað að lagt sitt lóð á vogaskálarnar og kannski haft íslenska tónlist svona sýnilegri fyrir Íslendinga á veitunni. Mm-hmm. Það var svona markmiði.
19: Það var markmiðið. Og þetta er þessi staðreyndin að þetta er náttúrulega allt svona búið til eitthvað konar algoritma og öllu því þannig að við erum ekki að sjá þessa í þessari veltu íslenska tónlist nógu framalega fyrir okkur Íslendinga.
20: Já, akkurat og það sem við til dæmis komum stað á þessum fundi var að hér á Íslandi þá er ritstjórnarteymi Spotify það er með tvo lagalista sem eru sérstaklega ætlaðir íslensku markaði sem eru reglulega þá uppferðir og ætlaðir til að kynna þá nýja tónlist fyrir Íslendingum en til dæmis í Finnlandi sem okkur var sagt væri svona kemist næst Íslanda þessu leiti þar er Spotify með 10 ritstærða lista. Þannig að til dæmis bara þetta eina litla atriði að ef að Spotify myndi ritstýra fleiri listum með hérna lagalistum með það sem að væri kannski lögð aukin áhersla á íslenska tónlist og myndi svona hafa þá vel sýnilega þegar þú opnar þína veitu í þínu snjallsíma eða hvernig sem það er að þá hugsalega myndi það auka eitthvað streymi á íslensku tónlist.
0: En er þetta eitthvað sem stjórnvöld eru þá sérstaklega að byggja fyrst að finna voru með svona miklu fleiri ritstýrða
20: Nei, ekki í Finnlandi eða öðru löndum en það sem að tölutna hér á landi er tölvert ólíkar tölunum á hinu löndunum og við höfum svo sem verið að reyna að ræða við veitun áður þá fengum við í rauninni ráðuneytið og ráðherra í lið með okkur af því að þetta er auðvitað snýst ekki bara peninga þó auðvitað skiptir það verulegu máli þá skiptir þetta líka bara fjölbreytileika tónlistar og íslenska tungu og að hér sé starfandi og möguleiki að starfa sem tónlistamaður á Íslandi að hér sé eitthvað svona sjálfbær markaður þannig að við fengum ráðuneytið og ráðherra í lið með okkur og vorum mjög þakklátt fyrir að þau og hann sérstaklega sýndi þessu verkefni áhuga og kom með okkur til þess að svona leggja meiri þyngt kannski í erindið.
19: Hann Logi Einarsson.
0: Og hvað kom út úr þessu? Hvað á að gera?
20: Já, í rauninni má segja að það kom ekki afskaplega lítið út úr þessu. Við fengum svolítið þau svör og að það sé lítið hægt að hrófla við algoritmanum. En jú, eitthvað ætlaðuðu nú svona skoða kannski ykkur önnur verkefni. Það er til dæmis er ákveðin prógram eða verkefni í gangi hjá Spotify til dæmis að fá aðganga þeirra stúdíóum eða að svona þau eru með verkefni líka það sem þau eru svona kynna ákveðin artista og annað sem að við hérna á Íslandi höfum volið lítið komið nálagt en svona í stutta svarið var samt það að því miður væri volið lítið hægt að hrófla við þessum algoritma.
19: Já, einmitt.
20: En það má þá segja að sko að við erum auðvitað ekki sátt í þessi svör því við vitum að það er verið að hrófla við þessum algoritma á svo margar hátt nú þegar.
19: Einmitt.
20: En svona okkur var sagt, já, ef við gerum þetta fyrir ykkur, þá kemur næsti þrýstuhópur, hann vil þetta og svo kemur næsti þrýstuhópur og vil hitt. Það er svona, já, hvernig, það var svolítið svörin.
19: Hvernig horfir Spotify á okkar markað hér? Við þetta, sko, þessi markaðsluti heldur er náttúrulega alveg gríðaleg, en þetta er ekki, við náttúrulega ekki stærri hópur en þetta, en hérna, akkurat. Við eigum við þetta mikið af stóru tónlistafólki sem er að gera það gott hérna á Spotify. Þannig að hvernig horfa þið til, svona, til okkar á markaðnum?
20: Já, þau auðvitað sjá að hérna erum við með fólk sem hefur tekist að bara já, öðlast heimsfræð og er bara gríða stórt að þessu markaði. En því miður má eiginlega líka samt segja að þetta okkar allra stærsta tónlistafólk er kannski ekki mikill hlut af íslenskum tónlistamarkaði í dag. Tónlistið er gefin út af erlendum tónlistafyrirtækjum, af erlendum sem sagt, hljónplötu útgáfum og hérna allt þeirra teimir orðið meira að minna erlend þannig að kannski þeirra tölur er ekki að skila sér að nema litlu leiti hérna til Íslands þau eru búsett erlendis, þau greiða skatt erlendis og slíkt Þannig að, því miður er kannski einna akkilisar hælum íslensk tónlistar markaðar eða já, þessa umhverfi sem við búum við hér er að það vantar ennþá ákveðin svona infrastruktúr og að hér sé starfandi fólks bæði kannski umboðsmenn og tónlistarforleggjarar og hljómblötu fyrirtæki og í rauninni bókarar og allt sem getur svona vaxið með fólki og svona haldið áfram að þjónusta okkar tónlistarfólk, jafnvel þótt að það hafi öðlast heimsfrægð. Og þetta er svona kannski eitthvað sem við þurfum að huga betur að og erum ávallt að reyna að styðja við, til dæmis með tilkomu hérna tónlistamiðstöðarinnar og að þá er þetta eitthvað sem við þurfum að leggja aukna áherslu á.
19: Já, það vakti athygli núna líka í vor að Bónus, það kom í fréttum að þau væru að skila stefgjöldum til íslenska menningar þegar þau væru að svona gaggert að taka þáttið í að spila íslenska tónlist og inngöngu í verslunum. Er þetta eitthvað sem við kannski ættum að beina til bara fyrirtækja og bara allar sem að hlusta á íslenska tónlist að gera meira af?
0: Og munar þetta?
20: Já, það munar svo sannarlega þetta og þetta var bara frábært dæmi og þetta er eitthvað sem ég held að við getum öll hugsað og verið aðeins meðvitaðir í neytendur að þessu markaði eins og öðrum vegna þess að við vitum að sko 70% af hlustun í dag á streymisveitum á sér staði gegnum lagalista og þeir lagalista sem til dæmis veitan er að miklu leiti Spotify þá meina ég að íta að okkur, sérstaklega þegar kemur að við getum kallað svona stemningslögum, svona oft án söngs, það getur verið hugleyslu tónlist, það getur verið svona þægileg tónlist, sko þessi lagalistar allir eru uppfullir af tónlist sem er í rauninni gerð af höfundum sem að, já, eða jafnvel gerð að gerðum greint í dag, sem að í rauninni eru ekki hluti af hinu eiginlega ekosystemi eða tónlistamarkanum eiginlegam. Þetta er ekki hefðbundnir hérna útgefundur sem standa bak við þetta og þetta er ekki greiðslu vegna þess að fara ekki til hefðbundina höfundaréttarsamtaka. Þannig að með því að íta þessu að okkur, þá er í rauninni tónlistaveitan að íta verkum að neytundum sem eru ódýrari í innkaupum fyrir veituna. Þannig að við getum öll verið svona meðvituð um þetta leitað markvist að lagalistu með íslenskri tónlist eða búið til okkar eigin lagalista og skoða kannski hvað eru vinir að streyma og skipst á lagalistum og deilt lagalistum og sérstaklega þá einmitt fyrirtæki sem að eru kannski að streyma tónlist bara frá klukkan 10 til 6 stöðugt til þess að búa til andrúmsloft fyrir sína viðskiptavini að það er sannlega myndi munum það ef að við öll myndu leggjast á eitt og streyma ber íslensku tónlist.
0: En ef ég ferði inn á vinsallalista inn á Spotify á Íslandi að þá er eiginlega öll lögin sem eru í efstu sætinum, það eru íslensku lög og íslenskir listamenn. Menna, hvað útskýrir þetta?
20: Já, þetta eru þetta sem betur fer, þá er að ganga vel hjá mörgum að við horfum nú kannski sérstaklega á svona rapparana, þeir eru oft mjög mikið þarna í efstu sætum
0: en, og vöggu vísur og sálsum
20: já og Hafdís Huld er búin að gera það mjög gott þarna með sínu sem bara við þökkum fyrir en þetta er þó að streyma bara þú veist vinsaldalistanum það er eitt en ekki nóg til þess að við náum kannski að hýfa upp þessar tölur.
19: Einmitt. Þetta er svolítið kannski erfitt umhverju fyrir íslensk tónlistafólk sem að eru þetta bara við sjáum að hér til þess að rás tvö hérna fyrst og fremst íslenski tónlist eins og við tölum að við sjáum bara hversu gróskan er gríðarlega mikil og við fáum alltaf fullt af frábæru og efnilegu tónlistafólki. Þetta er svolítið erfitt umhverfi að svamla í raun og veru þessu streymisveitum. Þetta er ekki eins og til dæmis bara ég nefni nú bara svolítið miðaldra kannski en þessa vídeóleir sem voru og hétu þá voru hillurnar með nýju og nýlegu efni. Þetta er ekki svolítið erfitt að hafa hennar sýnileika uppi þegar mann nýbúin að gefa út tónlist.
20: Já, það má eiginlega segja að það hafi aldrei verið jafn auðvelt að gefa út tónlist. Það er náttúrulega til núna svo skemmtileg tól og tæki til þess sem að auðvelda fólki að gera tónlist bara í bílskotum, jafnvel. Ekki það við auðvitað kannski erum ekkit endilega að leggja áherslu á það, en á sama tíma eru sko tugir þúsunda verka að koma hverjum einasta degi inn á þessa veitur. Og stór hluti þeirra er þetta gerður líka að gerfgreind núna og það er einhvern veginn að ná í gegn gegnum þennan hávaða í gegnum í raunin allt þetta gríðalega magn og ná til neytenda snýst í raunu og markasetningu það hefur kannski aldrei verið jafn erfitt eins og núna
19: Einmitt.
0: En þið sjáu það alveg svona skýra tenging á milli þess að svona neyt að það sé verið að hlusta minna á íslenska tónlist eftir að Spotify kemur svona, já, heildar tónlistanisla á já. Íslenska tónlist hefur dreist saman
20: Já, það er alveg hárjætt sko, við erum hérna núna í dag á Rás 2 og hér er ákveðin dagskrárstefna og rúfinn og samkvæmt ákveðin tónlistastefnu og hér er mjög markvist verið að horfa á hvað eru verið að spila þið eru sérfræðingar í að velja tónlist fyrir landan og hafi það markvist í huga að það sé verið að hérna, spila nýja tónlist og spila íslenska tónlist og spila tónlist eftir konur og svona það er svona mjög markvist verið að huga þessu áður fyrir þegar við vorum með plötusöluna sem er svo sem ennþá til að ykkur leiti í vínil að þá var eins og sko Íslendingar voru duglegar að kaupa íslensku tónlistina hvað er síðan kannski sett hann oft á fónin heima, það var önnur saga en að minnskosti síndi fólk svona stuðning í verki og kefti mikið af íslensku tónlist en þegar kemur að streymisveitunum þá er þetta einhvern veginn bara allt öðru í sig Og ég held að við séum voðalega mikið að velja bara, kannski ekki einu svona eins og hlusta vinsælstu lögin heldur að hlusta á bara eitthvað svona þægilegt sem heitir sunnudagsmótnar eða eitthvað cozy evening eða eitthvað álíka sem er bara verið að íta að okkur.
19: Já, Guðrún Björk, þú komst aðeins inn á hérna rétt í þessu talandum sko gervigreindina og þetta hefur líka verið í umræðin og ég veit ekki hvort að þið hafið komið inn á þetta á fundinu með Spotify en það voru fréttur það að það ekki að það voru bara gervi tónlistafólk sem að poppaði upp á þessari veitu og í þessum spilunarlistum sem að voru áttu að vera íslenski listamenn, bara Magnússon eða eitthvað nöfn sem við kannski þekktum ekki.
20: Já, það má eiginlega segja kannski að það sem við höfum kallað gervi tónlistamenn eða gervi listamenn hafa verið svona ákveðin, já, komið á undan eiginlegri gervi greint en og núna er þetta kannski svona meir og minn allt þannig bland en við vitum að á stærstu listunum sem eru ætlað að búa bara svona til stemningu er valla hægt að finna eiginlega höfunda í lengur og við vorum kannski einna fyrst að geta bent á það að þarna voru gervi listamenn að ræða vegna þess að jú, við höfum aðgang á þjóðskrá á Íslandi sem í raunin er ekki flestum öðrum löndum er ekki hægt að fletta bara fólki upp í þjóðskrá og svo auðvitað vorum við hjá stefi með aðgangað okkar gagnagrunni líka og listamannanöfnum þannig að það var mjög auðvelt fyrir okkur að fullvissi okkur að þetta væru sannlega ekki íslendingar sem að voru að nota íslensku nöfn og vorum kannski með lög sem að eins og dæmi listamann sem notaði átti lögin Hólmavík, Akureyri Súlur og Mývatn og eitthvað og svo framvegis og síðan notaði íslenska landslagsmyndir sem svona hérna
19: já,
20: til að skreita með og svo, en svo þegar maður skoðaði nánar þá var í raun engar upplýsingar að finna þennan listamann og við komum dátt í og kannski bara þessi fimm lög en þau voru öll inn á vinsælstu lagalistum Spotify þannig að það var alveg mjög greinilegt að þetta var Já, fyrsta lagi voru þetta gervi listamenn, en í öðru lagi að þeir eiga mjög auðveldan aðgang innan þessa lagalista sem að í rauninni skipti svo miklu máli, bara varandi tekjur tónlistafólks.
0: Og hvernig blasir þessi þróun við ykkur?
20: Já, það í rauninni svo bætist við allt þetta í rauninni gervigreindin og hversu auðvelt að búa til tónlist í dag við gervigreindin. Þannig að hérna, hvað má kannski segja að við séum að missa stærri og stærri hluta af þessu tekjustreymi til... já, gerfi greindarinnar en mér langaði þó að segja að sko, ég hef nú komið hérna áður í viðtal til ykkar ræðum gerfi greind og sko fyrir svona tveimur árum þá var ég mjög uggandi yfir þessu mér líður öðruvís í dag vegna þess að mér finnst að við og þá er ég að tala bara höfundarétta samtök í heiminum og þá sérstaklega Norðurlöndunum vera allan að koma með ákveðna stefnu í málinu og vera að koma ákveðna sín hvernig við viljum sjá þessi mál og það er byrjað að vinna mjög sterkt innan Evrópusambandsins að því að þrýsta á breytingar á löggjöf að núverandi löggjöf sé hreinlega ekki nægilega sterk til þess að venda menninguna vegna þessa. Auðvitað náum við aldrei að stöðva tæknina og hún komin til að vera og við vitum að það búið að stela ég ætla bara að nota það orð, stela þessu verkum, þetta er tala stærsta hugbúnaðar stult sögunar en þannig eina lausnin í raunin í bóði að mínu leit viti er að við náum að gera samninga við þessa veitur eða þar að segja þessi gerfi greinda fyrirtæki og að menningin og tónlistin þá tala ég náttúrulega fyrir hann tennar hér fái hlutdeild í þessu mm-hmm. Það er raunin eina lausnin sem að við getum sagt að sé ásættaleg fyrir okkur í dag
19: Einmitt Guðrún, það er mitt svona á lokum, það vakti athygli að önnur streymisveita sem heitir Tidal gáði út yfirlýsingu á dögunum að það var bara sérstaklega merkt gervigreinda tónlist. Er þetta ekki bara þróun sem er allavega þá fram á við eða hvað?
20: Já, þetta er eina af þeim kröfum sem við höfum haft uppi auki gegnsægi, fyrsta lagi náttúrulega gegnsægi frá gervigreinda fyrirtækjunum sjálfum mm-hmm. að þau sýna okkur hvaða gögn þau hafa notað til þess að þjálfa gervigreindina og sumlönd eins og Frakland hafa gengið lengri í þessu og hreinlega eru að lögfesta reglur sem segja ef að þú hefur ekki, uppfyllir ekki skiluðum gegnsægi að þá verður bara gengið út frá því að þú hafi notað höfundar þetta væri verk við þjálfunina en síðan er þetta líka gegnsægi gagnvart þessu streymisveitum að það, þú vitir hvort þú ert að hlusta á tónlist sem gerða gervigreindið ekki og veitan Deezer líka hefur verið svolítið í farabróti að þessu leiti Spotify hefur enn ekki farið þarna ég vil þó ekki endilega segja fólki þegar ég að fara eitthvað frekar inn á Deezer eða Tidal sko vegna þess reynlega að það eru lengi lagalista með íslensku tónlist til þar
19: já.
20: Það er allavega þó hægt að fara inn á Spotify og leita eftir íslenskri róleri eða rómantískri tónlist eða útilögulögum eitthvað slíkt og þú mynd tvinna það en að því að það er svo fáir íslendingar sem hafa verið inn á hinum veitunum í gegnum jú þessi ár sem að streymis veitur hafa verið til þá er þar erfitt að finna slíka lagalista kannski með það koma hægt og rólega en allavega það er ekki komið enn.
1: Við sjáum hvernig þessi mál þróast Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri STEF. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í framhanda.
20: Já, takk fyrir mig.

Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu.

0: Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Kristall, það sést.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefa. Normex.is
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu öfurhvarfi, garmin.is.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
14: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
15: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Atvinnuleysi í byggingariðnaði að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja her beitti sjávardrónum í fyrsta sinn í sínum árásum. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Mikill skógareldur hefur geisað í Fontainebleau skógi í Frakklandi síðan í gær. Skógurinn um 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Flugvélar voru notaðar í slökkvistarfi héraðinu í fyrsta sinn í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: framöndan heldur áfram hér. Það er fyrir samt að síga á setni hluta og við eigum eina heimsótt inni, Urður.
1: Já, mikið rétt. Hann Hjörvar Hafliðarsson, einnig þekkt sem Dr. Fútbol, ætlar að koma til ykkur hérna eftir eitt lag, fara yfir HM í knattspyrnu.
0: Dásanlegt, hlakka til.

0: stendur áfram hérna Rástvö, það eru Urður og Kristján Freyr sem eru með ykkur. Við ætlum að snúa okkur að máli málana því að línur eru farnar að skýrast á HM í knattspyrnu, áttalega úrslutum laukum helgina og því ljóst hvað þjóðir mætast í undan úrslutum mótsins. Frakkar og spánverjar mætast annars vegar núna á þriðjudagskvöldið og hinniðið reikni argentínumenn og englendingar. En hingaði komin góðu gestur, Hjörvar Hafleðarsson, einnig þekktur sem doktor fútbol. Vertu velkominn, Hjörvar.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segirðu, hvernig kemur undan helginni?
1: Frábærlega, þetta eru auðvitað kannski bestu undanúrslit sem við fengi bara í sögu heimsmeistaramótsins sem að verða á morgun og miðvikudaginn, það segja spátt Frakkland og England Argentína. Þannig að það var ekkit hægt að hafa mikið betra en þetta. Þegar ég var leiðin til Katar fyrir 4 árum síðan, þá vorum við sko á leiðinni, vorum svona mannréttundum frumöður og kópóinum að fara til Katar og á leiðinni út þá var alveg sá möguleiki að við værum að fara á Króatíu Maraku sem úrstæðleik. Þannig að, þú veist, núna ertu bara með, þú veist, með 4 bestu þjóðir í heimi í undanúrslum sem er alltaf ótrúlegt.
2: Þetta bara viðbúið kannski.
1: Já, kannski gerir þetta þýr þetta að við erum konar alltaf með sko, mótið búið að fjölga í hérna og búið að bæta einni útsláttakeppni við því þetta allt saman. Við sáum bara liðverða til dæmis bensínlaus í þessu, til dæmis belgarnir. Þeir eru bara búnir. Og veist að má segja sama um normennina á laugardaginn, þeir eru að ansið þreytir.
2: Það kom á óvart að Holland færi þetta út af, hann var sem bara búin á því að
1: eitthvað. Já. Hann var nú ekki sátt við að fara út af, hann var alls ekki sátt við að fara út af, en stóri sigurverðin í þessu móti Erling Haaland, því að þetta Haaland brand, það þurfti svo mikið á þessari heimsmeistarakeppni að halda og hann ég myndi halda að hann væri vinsælast íþróttamaður heims í dag, bara upplifa, ég fór til Ameríku, fór til Miami með hann á tvo leiki og Erling Haaland stærsta stjarnan í Ameríku. Og það er engin, þú veist, það er bara svoleiðis, það er alveg sama hvað er heita og þeir elskan. Konur elskan, kanar elskan, hann elskar bandaríkin og það er hérna, það er ótrúlegt hvað Erling Haaland er hérna stór ákvörð núna í Ameríku og hérna, hann hefur kreist allt úr þessu heimsmeistaramóti.
0: Hann er svona maður mótsinn svolítið.
1: Já, hann búinn að vera það sérstaklega utanvallar. Þú veist bara, fólk fær bara ekki nóg af efni með Erling Haaland. Það er bara Instagram og TikTok eru bara íta Erling Haaland efni að
0: fólki. Töskurnar sem eru búinn að vera með.
1: Töskurnar og svo þetta lag sem að núna komin að efstur þarna með, þarna og svo vinsældalista með Kaiko eða hvað það er. Já. Þá verið að sækja eitthvað dót sem að gera það á 15-16 ára eða eitthvað slíkt kom. Þannig að, já, hann er svolítið sigurvegarinn allan utanvallar og var líka innanvallar, þannig að það var meira áttar.
2: Við spurðum með mitt svona kannski sérfræðinga hérna fyrir mót hérna og bara hver yrðu kannski, hvað ættu að hafa augun sko, hvað myndi koma óvart og svona. Já. Þetta kannski einmitt eins og orðar. Það er bara ótrúlegt hvað hann náði að hífa bara einhvern veginn alla umfjöldur. Þetta er bara, það flæðir allt að efni um Haaland. Hann einhvern svona einhvern veginn bara verið í Man City sitt í auðvitað og ekkit átt neitt frábæra verðt í þarna, litt tímabil. En sko, mér finnst þetta bara eins og að horfa hann.
1: Hann var markaðist í fremmið.
0: Já, nefnilega.
2: Þarna komst yfir því. Ég ætla að bæta við, sko. Því að mér finnst það bara að vera eins og svona, David Attenborough ætti að gera þáttum Haaland. Þetta er svona eins og kattadýr sem að læðist einhvern veginn, finnur lykt af bráðinni.
1: Það er sem fólki finnst svona merkilegt við hann, hvernig hann er vaxinn og hvernig hann er og bara hvernig er búið að úthugsa þetta allt, hvernig þeir líka tóku þetta víkingadæmi sitt alla leið normennir og hann með þetta síða hár með hann skrokk og hvernig hann ber sig. Þannig að þeir gerðu vel og þeir eru svo sem búin að vera svolítið harðir í sinni og það tóku þetta hú okkar og fór að róa.
2: Eins og væp til dæmis
0: já, Hjörvar, þú varst þarna úti hvernig varst þið staðið að mótinu varstu ánægði með þetta nýja fyrirkomulag
1: já, þá varstu talað með þessi 48 lit já, núna verið að tala með þetta 64 lit og þá veltið ég með að fyrir sér hverja aðrir en bandaríkjumenn geta haldið svona mót það þurfti ekki að byggja einasta völl fyrir heimsmeistaramótið í ár og þú gafst bara eitt á play Já, ég meina 48 liðir ansi mikið, 64 eins og við verða að tala núna, það er rosalegt og ég svona, maður óttast að hins vegar er það vont að besta þriðja sæti gefi sæti í útsláttakeppni, við sjáum leikið sem nánast að búa semjum í aftöfni, þar sem að liggur eins og Japan hérna Svíþjóð, munum eftir að þeim eitt leik, við munum eftir Austurríki allsýr þó hann hafði þróast ótrúlega hátt, að jafntefli hentuðu báðum liðum, þannig að þetta system þar sem að tvö lið fara upp riðli er alltaf betra en þar sem að þið getur mögulega nægt að vera í þriðja seti
2: Akkurat. Já, þú sko talar Hólandu þetta. Eitthvað annað sem að svona hefur komið óvart einstaka leikmenn eða bara lið?
1: Nei, nei, ég meina ég held að við getum alveg fært rauk fyrir því að franska liði sem við séð í ár sé eitt besta lið í sögu HM. Ég held að bara stráka sem er tíu, krakkar sem er 10-12 ára í dag mun alltaf tala þetta franska lið sem var besta lið sem við hafa séð. Þetta alltaf ótrúlegur hérna sóknin í þessu liði náttúrulega ótrúleg, en þá kannski en þetta að testa á almennlega, það verður mjög áhvert að sjá að mæta Spánverjunum. Spánverjarnir hafa bara verið, manni fundist þeir verið svona í öðrum til þriða gíra allan tíman, og en þeir eru náttúrulega Evrópumeistarar hentu frökkunum út úr síðustu Evrópukeppni og unnuða líka í þjóðadeildinni fyrra þannig að það verður stóra testi fyrir frakka verður á morgun.
2: Og þetta voru þetta 48 þjóðir 104 leikir
1: Já.
2: Og nú eru fjórir leikir eftir 100 búnir
0: Já. Sko... Þú búin að horfa alla?
1: Nei, ég ekki búin að horfa alla, ég sá til dæmis ekki Austuríki Jórdaníu
2: Besti leikurinn En ég ætla að segja, sko, eitt Hjörfi, þetta komið að það vera áttað á því að, hérna, ég nefnilega var að vaska upp hérna heima hjá mér svona að taka til í eldhúsinu og með opið gluggan og það hérna, krakkar að leika sér á trampolínu í bakgarði hérna hjá mér í líðunum og að mjög gaman fylgjast með þeim, þau eru að svona hoppa með bolta og taka svona hjólhestaspyrnu og slíkt
1: Já.
2: Og þar tek ég eftir smá trendi það að segja, að það svona þráður í gegn að þar heyri ég mjög oft bara kemur hérna eitthvað svona flaut og svo bara after the review handball, no goal þannig að það sem dómarnir eins og þetta hafi slegið í gegn
1: já, þeir hafa gett
2: eru það stjörnur mótsins
1: já Já, við erum náttúrulega séð þetta lag það sem að maður segir þarna aftur review þarna kelti við munn á sér og red card sko, decision is red card og svo fer einhver tónlist í gangi og ég meina, dómgæstinni sem móti hefur í raunum verið frábært, það sem að hefur auðvitað verið svo sérstaklega jákvætt, að leikmenn geta ekki leift sér lengur að liggja á vellinum, þannig að þú veist, sjúkraþjálfarar, þetta kannski tekið af þeim mikið TV time, það að segja sjúkraþjálfarar voru alltaf að koma inn á og voru alltaf að, það var alltaf að vera að hægja á leiknum með þessu núna bara, hefðu alltaf að liggja, það voru að vera út af í einu mínútu Og ein mínúta langur tími, sérst þegar þú ert að reyna að haldi í fórskot eða eitthvað slíkt. Þannig að breytingarnar hafa verið mjög jákvæður. Auðvitað líka umdeild þessi vatnspása sem að óþörf til dæmis í undanústunum þar sem hefur verið að spila á völlum sem innan týra. Sko þessi þryggjamyndan pása, maður veldi í fyrir sér sko, maður mál hrósa ríkisjónvarpinu líka fyrir það að selja ekki auglýsingar á þessu tíma. Þú veist, þetta væri alveg meira áttar tekjulind að fara kannski split screen og vera með auglýsingar á öðrum megin á og eins og maður sá bara í Ameríku, þar eru allir að selja á þetta slott.
2: Já.
1: En hérna fáum við bara einhvern veginn að fylgjast með hvað í gangi út á velli. En ég vona að þetta sé ekki komið til að vera.
2: Já, þú heldur ekki.
1: Nei, ég vona ekki. Ég bara, ég vil ekki sjá þetta. Og ég meina, sem betur fyrir, eru Bretar öflugir innan fótboltans og þeir eru það íhaldsamir að þeir munu ekki láta þetta yfir sig ganga. Við erum ekki að fara á Anfield eða Old Trafford og stoppa síðan í 3 mínútur eitthvað til að menn geti svingið sér vatn í 7 hita, sko.
2: Nei.
0: Og næsta stórmót verður á Englandi.
1: Nei, já, næsta EM, já. Það verður í Bretlandi. Það segja, já, og Bretland og Írlandi. En næsta heimsmeistaramót verður náttúrulega 100 ára ammali heimsmeistaramótsins og þá verður spilað á Spáni, Portugal, Marokkó og svo verður eitthvað spila einhverja einstaka leikir í Paraguay, Argentínu og Chile eða eitthvað álíka.
0: Já,
1: það verður svona, einhver svona hátíð fótboltans 100 ára en svo sjáum við til hvernig það gengur.
2: Er þetta besta HM sem að þú hefur hort á og fyrst með?
1: Sko, meðan þess að heimsmeistarakeppnir í gangi og segir maður alltaf allar heimsmeistarakeppnir séu það bestu sem maður hefði séð. Sko, ég myndi segja að besta HM sem ég séð var í Japan og Kóru 2002.
2: Já.
1: Það var einhvern veginn skrýting keppni.
3: Það bara engi vakandi þá
1: Já, það var einhvern veginn eitthvað skrýti í
3: gangi Mognana
2: Sáu þá Þýskaland og Brasilíu í
1: ústæðleik
0: já,
1: það var hérna Æ, ég veit ekki sko, besta háumallar tíma ég er það ekki alltaf að maður 10 ára þú veist, og já. Ég meina H90 var náttúrulega þú veist, mafían að byggja vellina og svona þetta var skemmtilegt en þú veist besti úrslitaleikur söguna var til dæmis 90 þá fengu þjóðverjar sem svo að hefna sín á Argentínu og við gætum alveg séð að núna að frakkarnir fái sensin til að fara í Argentínu núna í ár
2: Já, ef við fáum við til að spá í spilin það eru þessi 2 leikir framöndan það eru undir úrslitin Frakkland og Spánn sem á morgun ekki bara 7
1: Jú.
2: Og svo aftur á miðvikudag á sama tíma England og Argentína þannig Já. Að erum við að fara að sjá heldur bara sömu og síðast mætast, var það ekki Argentín og Frakland
1: Já, þá var Argentín og Frakland í Katar
2: Já.
1: Já, ég held að hérna frakkarnir, þeir eru svona aðeins líklegir á móti Spánverjunum. Út af því að þú veist, þeir eru með mörkur öllum áttum og við erum alltaf að bíða til Jamal greiðinu. Og Jamal langar svo mikið að því að það eru alla stjörnur í stöðu á þessu móti. Og hann hefur svona ekki alveg verið á sínu stað. Stórkostlegur leikmaður. Sko, fyrir mér er þetta algjörlega 50-50. Sáleikur, ég get ekkit sagt. Sko, Argentínu mennur svolítið vondukallandar í þessu móti. Hann hafa verið það allt mótið. Nei, með dómarna með sér og alls konar svona einhvern veginn, já ok, ég náttúrulega ekki að segja þessi með dómarana með sér, fólk að tala með þessi með dómarana með sér.
3: Og mönnum finnst þér að hafa fengið auðveldu leiðina alla leið.
1: Alveg bara, þeir eru ekki búin að spila á gott leið, þeir eru bestu leið sem er búin að spila við það kannski í Sviss. Og ég meina þeir fari upp hittuna, Messi stendur fremst, þeir eru allir fyrir aftan eins og þetta sé eitthvað svona Hollywood atri, alltaf eru að labba út. Og þeir eru svolítið eins og segna, íslenska handboltalandslið, þeir eru allir vinir.
2: Já, já, já.
1: Þú sérðu það bara hópnum, þeir eru rosalegt unit.
2: Einmitt.
1: Og þeir eru svolítið unlikeable, þeir eru hérna svakana harðir.
2: Tala ekki ensku.
1: Tala enga ensku, Messi búin að fræðast í maður í heimi öll þessi ári, hefur ekki nefnt að læra ensku. Og þannig að þeir hérna, veist, að, þeir eru svolítið skrítið með að maður frábæra mann eins og Messi þá einhvern veginn eru Argentínum en vondukallandir eins og voru alltaf í Kanada.
2: Já.
1: Og hérna, þú veist, ég líka, ég væri svo til, hefði verið til að sjá sko með hverjum Íslendingar heldu á laugardaginn. Ég held að fleiri Íslendingar hafi haldið með normurum en Englendingum.
0: Já, ég var í Bíóparadís í fullum sal og það var meiri hlutin held með Noregi, sko.
1: Já, það bara svolítið magna.
0: Já.
3: Það var 75-25% á mínu heimili, sko.
1: Sem held með Noregi.
3: Já.
0: Þetta er Haaland, það bara því að það alltaf sjúkir Haaland.
1: Já, en það allan eitthvað, þú veist, og líka eru mörgum sem langar að sjá Englendingum ganga illa. Og en þeir eru náttúrulega í fínu standi okkur núna. Ég meina með Jude Bellingham sem kannski mögulega er það maður í keppnar það sem maður er.
2: Já, kemur það pínu óvart að það.
1: Ég meina að þá var meira að tala að hann myndi ekki taka hann með hann tók.
2: Já.
1: Það var náttúrulega vonlust að ráði hvaða leikmenn tók þetta með sér í þetta mót og manni finnst svona Man finnst þess að þetta á vængsvæðinu eins og að byrja með Norður Matú ekki eins og leikum út í Noregi, þú veist. Slatan sagði, ég hef tekið út að 20 mínútur, þú veist, þannig að Enbúk hafði sagt að kom flottur inn, þannig að það verður líka hörkuleikur. Argentína, hérna, England, þetta náttúrulega lið sem að hata hvort annað og þú veist, auðvitað, fyrir þá sem þekkja sögur, náttúrulega farskan segir, þannig að stríði og það er ennþá bara að syngja það og allt þetta Og ég meina, munum öll eftir þessum leikarnar, eða þú veist, þeir sem eru eldri munum eftir leiknum 86 þegar Maradona skora með hendinu og sólar frá miðju og allt þetta.
2: Einmitt.
1: Það er náttúrulega rosaleg saga 98 leikurinn þegar Michael Owen hljóp með hann upp allan völlin og þeir töpuð í Vító. Þegar að Beckham fékk rauðaspjaldi fyrir að sparki Simeone. Eða sparki, hann gerði ekki við hann í raun og veru. Þannig að þetta er rosaleg saga milli þessar að tvekja.
0: En við hverju býstu í þessum leik?
1: Ég vona bara England fara áfram.
0: Já.
1: En það er bara eitthvað vöðva minni í Argentínum, þeir tap ekkit leikjum, þeir geta lent, eru tveimörkum undir, þeir eru tímundur eftir á móti hérna Egyptalandi og snúa þessu við, bara með að vera harðir.
2: Já, einmitt, og eins og í öllum góðum ævintýrum, þá þurfum við að hafa bondukallan líka með.
1: Já, það er samt svo erfitt á þessu bondukallan með Messi, þannig, því að náttúrulega kannski besti fótboltamaður allra tíma, þannig að hérna, þeir eru rosa harðir.
0: Hjálar, þú situr einnig í Argentínu treyju. Er þetta þitt lið?
1: Nei, alls ekki. Þetta bara einhver jakki sem ég á. Það alls skóla sem ég á heima á mig.
0: Þú bara greikst í þetta í morgun, já.
2: Það bara næst rúminni
1: í morgun. Ég var ekkert að pæla í þessu. Nei, ég held ekki með Argentínu. Ég held frekar með England í þessum ústæk. Ég held að skemmtilegast ústækurinn. Er þið England-Frakland?
2: Já, akkurat.
1: Ég held að það getur orðið rosalegur úrslagleikur í, já, New York eða New Jersey eða hvað sem, hvort sem vilji hafa þetta. Það er, mér veist líka sko að, náttúrulega, Bandaríkjamenn, Kanadamenn og Mexíkó hafa gert vel í þessu móti. Búið að vera mjög flott móti að, svona, mikil áskorun að vera með öll þessi lið. Og ég held að, Er ekki samanlega?
2: Trump lofaði þetta 104 ofurskálum og
1: já, já.
2: Það bara eins og það
1: Sagði þetta 104 Super Bowl og nú eru 100 búnir. og þetta endar alltaf á sunnudaginn og við erum alltaf líka heppin hérna á Íslandi að við erum Við fáum þetta svona á frekar vinalegum tíma með já, marga aðra.
2: Algjörlega.
1: Við erum þetta alltaf hefnir hérna, sko.
2: Bara má þakka fyrir það. Við spurðum með áðan um það einhver sem hefur komið á óvart, sko, Messi eru þetta stórstjarna og önnur Ronaldo sem að datúkjarni, því miður, með Portugal, þar að segja, við fengum ekki hennan Messi Ronaldo slaga eins og marga lítið sem dreymum. Er einhver vonbriði? Svona í þínum huga, eftir þetta mót, eitthvað þjóð eða leikmenn?
1: Já, ég meina Asía er rosalega vonbrið. Bara hvað Asía er ennþá langt á eftir í boltanum. Við erum auðvitað að fjölga á HM til þess að reyna að gera Asíu betri og ég meina Afrika kom í fesk inn og voru að ná í þetta mikið að bestu þriðisætunum. Svo var þeim bara hent fljótlega út og Marokkó fóru lengst áfram í átalaúslit. Ég meina Portugal rosalega vonbrið og gamli maður frammeringi vonbrið. Þú veist, vombriðin á miðsvæðinni Vitinha og Bruno Fernandes. Hvar var Bruno Fernandes í þessu móti? Hann gat ekki í þessu móti.
2: Nei.
1: Þú veist, mér getur bara að fara yfir allt portugalska liðið. Svo það bara gamli maður sem tók að klökkinn. Þú veist, það bara...
0: Cristiano Ronaldo.
1: Já, en ég meina, hann 41 árs. Hvernig nennir eitthvað að vera spark í hann? Meina, og núna, loksins fær, sjá við Messi á móti góðu liði á miðvikudaginn. Þú veist... Það verður erfitt að vera meitt labbandi þarna, en þú veist, þú verður að bera virðingu fyrir svo, þetta eru náttúrulega engin smá nöfn og hérna, mér finnst bara að fara að berja í innan 41 árs gamla kalla alveg endalaus sko, þú veist, þegar að kallarnir sem átt að stíga upp, eins og til dæmis Bruno Fernandes gerðu það ekki, þá hérna,
2: já.
1: Já, það svona stór vonbrið, en Asía eru massíf vonbrið, rosaleg vonbrið að sjá hvað hérna að fótboltinn sé ekki komin hérna lengra þar og svona önnur, það Þýskaland hrikaleg vonbrið, alveg hryllileg vonbrið, náttúrulega ráku þjálfarinn og leið og erum náttúrulega komin með Jörgen Klopp núna.
2: Já.
0: Það er mjög spennandi.
1: Það er mjög spennandi og náttúrulega, þú veist, fyrir náttúrulega fyrsta mótið hans verður náttúrulega EM núna eftir tvö ár.
2: Já. Holland vonbriði líka, að mér fannst allavega...
1: Já, og þú veist bara ólíkir, þú veist svona auðalegt að þóri ekki að mæta Marokkó af fullum krafti. Þeir fóruð þarna í einhverja fimmana vörn eða hvernig sem það var og hérna, jú, þeir eru líka vonbriði.
2: Eitt sem að við urður höfum verið aðeins að tala hérna í svona okkar háum umfjöllun, í háum hóttun okkar, urðar, það er aðskilnaða kvíðin, gatan táum.
1: Já.
2: Hvað getur ráðlagt okkur þjóðinni bara að gera þegar þessu móti slíkur?
1: Ég verið með þetta að hugsa þetta bara síðan við svona sex ára. Bara shit, þetta að vera búið. Já, ásikið, þú veist bara, ó nei, þetta að vera búið. Þá var aldrei neitt að tala kvíða neitt svoleiðis, þannig að ég vissi ekki að þetta væri til, ég vissi ekki að aðrir væri að upplifa þetta líka, bara einhvern veginn, þetta er alveg að vera búið og hvað tekur við eftir þetta? Kannski góðu fréttnar það er að enski boltinn byrja 21. ágúst.
2: Það er
1: strax eitthvað til að láta sér hérna.
2: Það er bara nokkra vikur.
1: Það er bara nokkra vikur í það. Þannig að ég þetta sé meira svona sinna fjölskyldunni. Þannig að frá því að háa með búið og frá
0: Getur látið að klakka til þess
1: Já, þetta sé bara, hún verður að finna eitthvað annað, ég er bara að gleyma þessu golfdóti meðan þetta háa mér í gangi
2: Já.
1: Bara ég er búin að henda því ruslið, bara meðan að háa mér í gangi þá er ég bara í háa
2: Svo minnum við líka á bestu deildir
1: Já, heldur betur
2: hérna, Fara á völlin og svona og njóta góða
1: beður sér ég trúi því að verið þig sem framvara 6-1, hvernig skoruðu þið síðan 6 mörg?
2: Spurðu Stefán Pálsson
1: Já
2: Hinn framarinn Já, Hjörur Hafliðarsson, virkilega gaman að fá þið hérna í þetta HM-spjall og það bara þessi helgi framöndan þar að segja undan úslit, morgun og hinn og svo það bara brons og úslitileikur og hverjir standu upp sem sigurverar?
1: Já, ég meina eins og staðan okkur núna eru frakkar líklegastir.
2: Já,
1: en, þú veist,
2: skemmtilegasti bóndið.
1: En þeir eru fara að mæta Evrópumeistur og sjálfum, sko. Þannig að einhverjum myndi segja að, þú veist, að það væri úslaðleikurinn á morgun.
2: Frakklandsbótt, einmitt. Dásalegt. Hjörður Hafliðarsson, doktor fútbol, kæra þakki fyrir komandi hingað í framöndan á Rástvö.
1: Takk.

0: Musteragarður og sveitabúð, brúnastaðir í Fljótum. Trakt og svöflur, það er opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði Skagafirði. Ertu fyrir sunnan, það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsjóðsafn Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Göngu grindur, stóð draghálsi. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herra fataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Svefn herbergis teppi, harfiðar val.
1: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Ætlar þú á útsölu? Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
11: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði er að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininu undanfarin ár en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auðlustverki að það er aukast og komum fram að það er 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingarinn heldur en var fyrir ári síðan, þannig við sjáum þetta veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunni sem inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sér staðan að sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúðauppbyggingu. Samdrátturinn skýrist af minnisölu vegna þess að vaxtastig sé hátt.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustunum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæi af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærin afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæin og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæin 2,5 miljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag. Dómurinn var birtur í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði í upphafi fundarins í morgun að staða mála á Vesturbakkanum drægi úr líkum á því að tveggja ríkja lausn verði að veruleika. Í síðustu viku samþykkti Írska þingið lögum bann á innflutningi frá landtökubyggðum Ísraela. Fleiri í ESB-ríki á borð við Holland og Spán hafa haft til skoðunar eða innleitt slíkar hömlur. Nýsjálenski leikarinn Sam Neill er látinn 78 ára að aldri. Hann lék í fjölda mynda ævina en frægð hans reis hæst í myndunum Júragarðinn. Greint var frá andláti Neills á Instagram síðu hans. Dánarorsök var ekki tilgreint. Hann greindist með krabbamein 2022 en hafði náð fullum bata. Fréttalestri er lokið.
16: Þú ert að hlusta á Rás 2. Verið velkominn í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
17: Takk fyrir það. Kæra landsmittir sjávar og sveita verið hjartalega velkominn í félagsheimilið sem stendur opið til klokkan 12.20 í dag. Ég heiti Friðrik Ómar Hjörlefsson og ætla að vera með ykkur eins og segir fram að hátæðis fréttum og ég vona að þið hafði átt ánægilega helgi í dag, 13. júli og já, sumar er svona, er ekki alveg hálnað, gott betur það kannski eða sumstaðar er ekki eins og við byrjað. Við förum að sjá sig í laga þrennuna í dag og hún er skemmtileg. Hún er tilenguð og þemað er íslensk sönglög og ég geri nokkurnið ráð fyrir því um liðna helgi að einhver hafi jafnvel endað einhver staðar í eldhúspartí, nú eða einhver í hjólisi og einhver gripi í gítarinn og allir sungi með. Það er líklegt að þetta lag hér hafi kannski einhverstaði verið sungið. Ég ætla að hefja að leika á því í dag og þetta eru sess að þannig og verður þannig. Þetta eru þrjú stuttir bútar sem ég set saman og þið veljið síðan það lag sem vilja heyri í heilsinni. Annars verður þetta bara kósi mánudagur hjá okkur. Stand ekki of kósi, við verðum að keyra í gang. Þetta eru Kákó og Magnús Eiríksson og óbyðarnar.

þvílíkt dúo, segi hann bara, Kákó og Magnús Eiríksson og lag af plötunni sem þeir gáðu saman þar sem að, já, einmitt svona mikið af íslenskum sönglögum voru flutt og verða hér, já, eru þema dagsins í lagaþrunni hér á eftir. En við ætlum næst að heyra í hljónsveit sem að gerði ansi gott á árunni 92 til 4 og voru fast og svona hús, fastir og svona hús hljónsveit í skemmti þetta og stöðu 2 sem hétt Óskarstundin. Þetta eru slétt úlfarnir. Hring eftir þetta lag.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurubringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali Granitsteinar.is
4: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is Elko
5: Veldu þið nýjan atvinnubíl frá Renault Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni Komdu og prófaðu BL Safaröða
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: HM-veisla í tölvutegn, alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirlið aðkvöriði.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættunum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Þú! Ertu að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.
12: Mikið rétt og ætlum að fara hér næst í músikinni í stórkostlegt lag eftir Jóhann G. Jóhannsson sem að flytta sjálfur Don't Try to Fool Me.

Já, ekki reyna að plata mig, það er bara þannig. Við ætlum að kíkja hér næst yfir horfur næsta sólarhringin í veðrinu. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekúndu í dag. Rigning með köflum engum vestan til á landinu og hiti 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun. Annars svipa veður en dregur úr vætu síðan síðdegis. Við ætlum að fara næst yfir í lag með hljóstinni Hjaltalín. Það 22 ár síðan bandið var stofnað 2004. Já, hérna hér. Og þetta einn af þeirra betri smellum. Komum þú út árið 2011, Feels Like Sugar. Hjaltalín.

Sigríður Þorlákssyni sálsöðu fara hérna hamförum og Högni og hljónsveitin Hjaltalín og lagið Feels Like Sugar. En ammælisbað dagsins, hann öðlaðist landsfræði aðeins 15 ára gamall þegar hann sigraði fyrstu látursparka keppninni sem hljónsveitin Stuðmenn stóðu fyrir árið 1987. En mesta athygli manna vakti hve djúpa rödd þessi ungur strákur hafði og strax frá upphafi að rætt það hve vel hann næði nokkrum helstu smellum Elvis Presley. En svo hann átti hann eftir að keppa í söngakeppni sjómasins og slá rækili í gegn. Þó hann hafi nú ekki unnið, en það muna hann ekki miklu og eigi ekki bara skella læginu Karen undir fónin og á fónin, ætlaði hann að segja ekki undir fónin og já, segja bara til hamingju með daginn okkar kæri Bjarni Arason. Take it away.

Já, geggjalag. Og til hamingju með daginn, Bjarni Arason. Fættur á þessum degi árið 1971. Og hér næst undir náluna, GTRN og Birnirs. Það nýjasta frá þeim, eða þeirra samstarf, náttúrulega, sem flott, vilt fá.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
1: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is. Sumarið er tíminn.
2: Rás 2.

Hældi ég nógu klósalagið Flugeldar, neða ekki flugeldar, það allt annað lag. Það kemur hérna eftir, þetta heyrið þú í kallinu. En síðastliðin laugardag, þá átti þessi söngvar á tónlistamaður Amali, Grétar Örvarsson. Og fættur á 11. júli 1959 og var því 67 ára gamall. Þrýtti strætt og sönd Grétar, lítur getur að deginum eldri en 66. Alls.

Stjórnin og allt sem ég þrái Grétar Örvarsson þarna í farabroti sem átti afmæli síðastliðinn laugardag 11. júlí en við ætlum að fara næst hér í glænið frá Ariana Grande og þetta lag heitir Hate That I Made You Love Me

Já, hún kingi magnaða Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. En það eru víst bara 18 dagar í Vesturlumæra helgina og já, mér finnst það svona boða haustið svolítið, þannig að já, það ekki mikið eftir þessu sumri svo leiðis en þetta hér þjóðatíðalag ársins Flugaldar heiti það Herra Njötusmjör

Þjóðþjóðlagið 2026, flugeldar, herran Hettusmjör og Birgitta Högdal. Svo er það strákarnir í hljóðstunum út í sól. Þeir voru að senda frá þessi nýtt lag sem heitir Okkar lag, er að fagna 30 ára starfsamali núna í ár með tónleikum í hesti í Háskólabíó.

0: er okkar lag.
1: Magni og strákanir á móti sól hér í félagsheimilinu. Og svo er það Áskeir Trausti sem var að senda frá sér nýtt lag. Og það á íslensku, það er svolítið síðan að hann gaf út lag á íslensku, sem bara vel. Og þetta lag heitir Skýjaborg.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
6: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
5: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
7: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
5: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Erum
10: Rás 2. Já, hér fáum við eitt gamalt og gott með Roy Orbison. Ég er að segja minni. Lagið heitir You Got It.

Logi Albertsson í félagsheimilinu og lagið You Got It. Þessi klukkutími senn á enda styttist í hádegisfréttir frá, ekki hádegis, ætlum að segja tíu fréttir frá fréttastofu. Og svo næsta klukkutíma þá ætlum við að fara í laga þrennan og góðu. Og þema dagsins Íslands sönglög, svona lög sem við syngjum saman í eldhúsinu, kannski búin að fá okkur hans í tónna, ekki allir, ekki dendilega en sumir. Og já, allir geta bara sungið með, þetta er svolítið þannig. Heyrðu næst í bítlunum.

Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin að Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launið þér, Úlfur Logason í listasafnin á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minnjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumariða bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið hyggst draga smám saman úr aðgengi barna að samfélagsmiðlum í aðildarríkjum þess. Slíkt bann hefur verið til skoðunar hjá ESB eftir að nokkur aðildarríki fóru fram á bann að ástralskri fyrirmynd. Ástralía varð í desember fyrsta ríki heims til að banna með lögum börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins fól nefnd skipaða læknum fræðimönnum fulltrúum ungmenna og foreldra til þess að veita ráðleggingar í þessum efnum. Nefndin skilaði af sér í dag. Von der Leyen segir að tillaga löggjöf verði lögð fram síðar á árinu. Málið snúist ekki það hvort börn geti komist á samfélagsmiðla heldur hvort og þá hvenar samfélagsmiðlar geti komist í tæri við börn. Nefndin lagði meðal annars til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota samfélagsmiðla undir eftirliti. Slökkvistörf úr lofti halda áfram í Frakklandi í dag í skógareldum í Fontainebleau skógi 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Snemma í morgun hafði eldurinn breiðst út á 8 ferkilometra svæði sem álíka stórt og Hrísey í Eyjafirði. Laurent Núñez innanríkisráðherra Frakkland segir að yfirvöld hafi til rannsóknar hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi. Eldurinn hafi kviknað á 10 stöðum á kílómetra svæði. Írönsk stjórnvöld segja viðræður haldi áfram með milligöngu Katar, Pakistan og Óman til að koma í veg fyrir frekari stigumögnun átaka í stríði Írans og Bandaríkjana. Bandaríkin og Írans skiptust á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast að hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu við Hátún í Reykjavík í gær. Útihurð var spennt upp og einhverju smáræði stólið að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Innbrotið uppgötuðaðist skömmu eftir klukkan 6 í gærkvöld og var tilkynnt lögreglu. Ásmundur segir að ekki sé grunur að miklu hafi verið stólið og að engu hafi verið rústað. Hann segir málið í rannsókn og enginn hafi verið handtekinn eða hafi stöðu grunaðs á þessu stigi. Að minnsta kosti 27 létu lífið og tugir slösuðust þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi í gær. Sjónarvottar lýsa því að bruni að reykur hafi stíðu frá lekaliða nálagt sviði staðarins. Brunin er sagður svo verst í landin í 2 áratugi. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst. Rástvö. Þetta er Rástvö.
2: Og til að byrja 11. tíman hér í félagsheimilinu. Fáðu þið enga aðraðin utangarsmenn

Auðvitaðkastmenn hófu þennan klukkutíma hjá okkur í dag. Í félagsheimilinu er kyrrlátt kvöld og það styttist í lagaþrennu dagsins og þemað eru íslensk sönglög. Ég spilaði hérna þrjá búta úr þekktum lögum sem við öll einhvern tíma gaulaði í einhverju eldhúspartí. Og svo leik ég hérna lagið í heildsinni þar sem þið veljið, síminn 5687123. En hingað eru þeir mættir næstir undir nálina Kristmundur Axel og Friðrik Dór, 800 mílur.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór á 300 mílur hér í félagsheimilinu og við förum að skella okkur í laga þörfnið dagsins sem gríðarlega spennandi 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
3: HM-meista í tölvutegn kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Fyrst og fremst
4: með þér
5: á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þá dembuðu okkur í laga þrællu dagsins í dag og þegar maður svo áður sagði svona Íslands sönglag sem að allir eiga að kunna og allar meina mín kynslóð og vonandi einhverjum sem yngri eru við þurfum nefnilega þegar við komum saman í svona partíum og svona þurfum það svona nokkur lög sem við þurfum öll að kunna og ég hef valið svona þrjú lög sem að ég tel eiga fullt erindi í keppnin okkar í dag. Þetta svona léttur samkvæmisleikur og þið ringi séðan inn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 við skulum demba okkur í laga þrennu dagsins. Hvað svona besta íslenska sönglagið af þessum þremur?
6: Gjörðu svo vel

0: Já, það held ég. Þetta annars vegar undir blá himni og svo náttúrulega ég komin heim og svo manst ekki eftir mér eitt svona frekar nýlegt, sko. Já, já, rást og góðan dag, hver þar?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti
0: Árný. Árný, og hvaðan er þetta að hringja?
1: Já, Árbænum.
0: Hvað sagðu?
1: Árbænum.
0: Úr Árbænum, já, já. Varstu okkur að flakki um helgina?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég var bara heima hjá mér.
0: Já, ertu eitthvað svona dunda bara?
1: Já. Já, ég var með svona unglingsstúlku sem ég var að líta eftir.
0: Ég skil. Herðu.
1: Það var á dæma já, í hérna símamótinu.
0: Já.
1: Sjálfa í símamótinu.
0: Sjálfa í símamótinu. Það var náttúrulega rosa, hérna stelpurnar, hvað eru marga, 3000 eitthvað? Sem er að keppa, ég hvaði þetta mikið Herðu, hvaða svona íslenska sönglag mundir þú vilja syngja einhverstaður út í eldhúsi, einhverstaður út í sveit svona þegar klukkan er 2:30 og það er bara landi og mjólk í bóði Ha
1: Ég myndi drekka mjólkina frekar í landan
0: Já, en sko ég þekki fólk sem blandar þessu saman
1: Já,
0: ég veit það, algjör viðbjóður, ég bara svo samanlega En svona er þetta nú stundum í þegar ég harbakkan slæri hérna í log partís ef það bara eftir landi og mjólk
1: En það eru heila tvö, það eru tvö fyrstu en ég ætla að velja númer
0: tvö Þú ætlar að velja að ég er komin heim já,
1: já,
0: það er bara klassikið náttúrulega, já, já Það er svona aðeins að sjá hvað liðið segir hann úti Herðu, Árný í Árbænum Það er bara geggja nafn, þú ættir ekki út bók Árný í Árbænum Sögur á Árbænum Herðu, geggja, takk fyrir hringja Semilegis, bless, bless Já, allir hressir í Árbænum Rást og góðan dag, hver þar?
2: Já, góðan dag, ég heiti Dæni
0: Blessu Dæni, hvað segir þú?
2: Ég segi allir ljómandi gott
0: Það er gott, varstu okkur að flakja melgina?
2: Já, ég var í Heiðarbæ.
0: Heiðarbæ, hvað er það fyrir ekki?
2: Það er réttu Húsæk.
0: Þetta
2: húsanlega
0: bæ. Já, vá. Og var smá mótla, var smá hitti á okkur?
2: Já, en Rosarokk.
0: Á Rosarokk, já. Já,
2: já.
0: Ég veit hvað það tala
2: Það er stótilega með klakana.
0: Já, ég er búin að vera borgarna sem helgina að búa að vera svolítið hvast. Svona leðalegt. Já, já. Herri Dæni, hvaða lag myndir þú vilja syngja svona í eldhúspartíi?
2: Herðu, undir bláhimni.
0: Það er bláhimni, já. Kanntu þetta alveg utan að?
2: Já.
0: Já, hvaða mótur ertu?
2: Það er
0: nokkuð vísur 90. Já, 90, ok. Nokkuð gott. Herðu, glæsilegt, þetta er komið til skila.
2: Ljómandi.
0: Takk hérlega, og hefur góðan dag.
2: Takk
0: hvað. Bye bye. Rástu góðan dag, hver er þar?
3: Já, góðan daginn, Sæmundur Díag.
0: Blessaðu Sæmundur. Hvað segir þú í dag?
3: Bara, allt ágætt bara.
0: Já, já. Hvaða lag heilla þig mest að þessum dreymur?
3: Herði, ég verði að segja, þetta er alltaf erfitt valhjáði núna, það er svo erfitt eitthvað.
0: Já, ég er svolítið flókin.
3: En hérna, já, þú er mjög flókin.
0: Já, mjög flókin.
3: Já, en hérna, ég held að sé, svona, ég velja þá myndi stegið blá henni.
0: Já, það verður svona gott singalong.
3: Já.
0: Já. Herri, það er komið til skila, Sæmundur. Takk fyrir hringja.
3: Já. Já, takk svo með.
0: Bless, bless. Rástu og góðan dag, hver er þar?
4: Berglind heiti ég.
0: Blessu, Berglind. Í hvaða söngstuð ert þú í?
4: Ég í lagi númer 3.
0: Já, þú ert í manst ekki eftir mér, já. Auðvitað.
4: Já.
0: Hvað er þetta að hringja?
4: Ég á Breiðholtunum.
0: Þú ert í Breiðholtunum. Já, já, já, já. Herðu,
4: já, já, já.
0: Þetta er komið til skila. Ég sem að spila einu sinni hérna lagaþrænuna fyrir þá sem voru hérna kveikja útarpinum. Svo heldur við áfram.
4: Að gera. Þá aðurum að heyra.
0: Já, ekki spurning. Undir blá himni. Það er hins vegar undir blá

0: Þetta þekkja nú allir út af fótboltanum, sérstaklega og íþrótt Manstu gestir mér síðan Rást og góðan dag, hver þar?
1: Já, góðan daginn, Auðun heiti ég
0: Lessaður Auðun
1: ég ætla að velja númer 3
0: Þú ætlar að færi manstu gestir mér, já? Það svona, svona nýjasta lagi, sko Aðeinsum.
1: Já, já
0: Herðu, það komið til skila
1: Takk að þið fyrir
0: Takk, bless, bless Rást og góðan dag, hver þar?
2: Já, góðan dag, Ingi heiti ég
0: Blessaður Ingi Hvað segirðu, hvað
2: það þú að gera? Það eru stuðmenn allan
0: daginn. Það eru stuðmenn allan daginn, þeir eru bara að taka fóristu hjörnu. Uss!
2: Já, já, ha. Það verður að punta að taka upp.
0: Já, ég veit
2: að... Þín eru svo róleg.
0: já, þó að sé mánudagur, þá máma við stuði. ég er sammúlæður, Herði, takk fyrir þetta. Rást og góða dag fyrir þar.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
3: Herðu,
0: Hafdís heiti ég. Blessuð, Hafdís,
3: Hefði Akureyri
0: Já Og er komið í velandar helginni Fengur nokkar góðar hitatölur og svona
3: Hitatölur það var fína Róki var eitthvað sem við eigum ekki venjast
0: Nei, ég sammála
3: Það var svona bál hvast alla helgina
0: Já.
3: Bæði fast á löða Nei, löða og sunda Þetta var ekki gáleitt sko
0: Nei
3: Og það ennþá
0: hundur. Ég skil, það líka þessi Jó, þegar vaknaði morgun. Það var bara rok og rigning þegar vaknaði morgun. Það bara svo leir. Herðu.
3: Það verðum ekki með því rigningu.
0: Nei.
3: Herðu, ég vil blá undir blá himni.
0: Þú er undir blá, já. Ertu sveitt? Ertu sveitt?
3: Nei, púra akkur eða
0: Já, bara pjúra. Já, já. Herðu,
3: blæsat. En ég ættir að rekja eitthvað í skafiðin og við verðum að syngja undir blá himni.
0: Já, já, það er gott lag. Gægjalag, takk fyrir að hringja Bye bye Jæja, rástu og góðan dag, hver þar?
4: Góðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn
4: Ég ætla að fá hérna Er völlur græn?
0: Er völlur græn, það ég komin heim, já Syngur þú þetta hástöfun þegar það kemur eða þú stórst að horfa á fótboltan eitthvað í sjónvarpinu, syngurðu með það?
4: Nei,
0: þú gerir það ekki
4: Nei
0: Herði, þetta er enga síður, þetta er komið til skila Takk fyrir þetta
4: Takk
0: fyrir Já, þetta gengur svona ágætlega Við erum að tala undir bláhumni og manstu ekki eftir mér eru jafn með 3 stig og það lag sem verður spilað þarf að fá 5 prik Þannig að, já, þetta spennandi Síminn 5-6-8-7-1-2-3 og við erum í lagaþrönnu dagsins sem eru svona, já, þemað íslensk sönglög Rást og góða dag, hver þar?
5: Já, góðan daginn, mikið var
0: Já, góðan og blessaðan daginn
5: Ég búin að reyna að hringja hérna nokkuð sinnum í vikunni
0: Ég skil
5: Ég er að hringja hérna úr flati í Breiðafirði
0: Já,
5: þakka þér fyrir frábæran þá
0: Það er nú lítið Þetta er bara að vinna, sko Þetta er bara að vinna
5: Já, en samt sem áður, þú stendur þig vel
0: Takka þér fyrir Hvaða lag
5: hugnast er best? Já, ég er búin að vera hérna í blíðin í viku og er að fara heima aftur Hérðu, ég veit ekki hvernig staðan er Því ég er að ringja og gæti ekki hlusta á meðan
0: Já
5: Og þá þessi klísi að það langar mig mest að heyra ég komin heim
0: Já, þú ert þar
5: Má það
0: Já, það má Þá eru bara öll liðin og ég bara
5: Þó að fótboltaliði hafa kannski aðeins náða að skemma þetta perlu
0: Nei, langt ekki svona Ha, þeir eru
5: búin Nei, það var svona daldi ofspila á sínu
0: já,
5: tíma
0: Já, já, já
5: Þetta bara er svo falleg
0: Já, já, ég sammála því Herðu
5: En það ekki
0: Gægja, takk fyrir að hringja
5: Það var bara lítið Takk fyrir frá bara þá
0: Takk innilega fyrir
5: bless, bless.
0: Jæja, nú fer nú eitthvað að skýrast í þessu. Rástu og góðan dag, hver þar?
6: Það Guðrún.
0: Það Guðrún, blessu og sæl Guðrún. Ert þú búin að gera upp hugðin? Hvaða okay. lagðið langar að heyra í helsini?
6: Já, mér langar að heyra stuðmenn.
0: Það eru stuðmenn? Já, hérna hér.
6: Já.
0: Þetta eru spennandi. Herru, takk fyrir að ringja.
6: Takk
0: fyrir. Jú, takk hérlega. Rástu og góðan dag, hver þar?
7: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn.
7: Ég heiti Theodor og ég hringi af Kókói.
0: Já, já, já. Varstu bara heim um helgin eða? Varstu okkur að ferði?
7: Nei,
0: ég ríkti ykkur í. Nei. Sammálaður. Sammálaður, herðu, hvað vilt þú heyra?
7: Bláheimi.
0: Það er bláheiminin. Ég, þetta er gríðarlega spennandi. Herðu, takk fyrir þetta. Rástu góða dag fyrir þars.
8: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn.
8: Ég heiti Sigrún, ég er á Stokkseyri.
0: Já. Herðu, er ekki rok og regning hjá ykkur bara?
8: Því miður.
0: Já, þetta er svona.
8: Það er bara, það var mjög gott við með bryggjaháttið daginn.
0: Já.
8: Og það var bóng og blíða.
0: Bóng og blíða, já. Já, já, svona er þetta stundum.
8: Við langar að heyra hérna lagi, hérna, Sigla himin blei.
0: Sigla himin?
8: Nei, það er, hvað er það að tala um?
0: Undir blá himni? Heitir það?
8: Já, ég með langar að heyra það.
0: Þið langar að heyra það, já. Já, hérna hér, þá er þetta ekki flókið, sko. Það er bara, þú varst með úrstætt aðkvæði. Það er bara svoleiðis.
8: Ok, það er bara svona.
0: Já, þú ert algjörlega búin að stimplað inn hérna í dag, sko. Þetta, þú, það er bara þannig.
8: Takk fyrir kjærlega
0: því. Já,
8: það er fyrir góð
0: og það. Já, það er nú lítið. Ég ætla að leika hérna bara, lagið sem sigraði þó þetta í dag hjá okkur. Það er bara undir bláhönni. Takk fyrir að hringja. Besti kveður. Sæ.
8: Já,
0: þá er lagað þar enni lokið í dag. Og það er undir bláhönni. Nú kyrir við þetta og syngjum saman hvar sem eru stönd. Og þetta eru K.K. Magnús Eiríksson sem að spila undir fyrir okkur. Hann er gamanlegt.

er það hér í félagsheimilinu. Þetta voru sjálfsögðu KK og Magnús Eiríksson. Og við ætlum að halda áfram hér á ljúfum nótum. Heyra hér næst í Svölu Björgvins og laginu We're All Grown Up Now. Þannig skjallast ekki þá syngur Björgvin pappina með henni í þessu laginu.

0: We're all grown up now, Svala Björgvinsdóttir og rétt skalnu vera rétt, það er Krummi sjálfur bróðurinnar sem syngur þetta með henni.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi, tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi og tjaldsvæðið Hraunborgum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
1: Þetta félagsheimilið á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og áfram höldum við í góðri íslenskri tónlist, hér það Salnas Jónsmís og Brostið hjarta.

200.000 dagbítar sem frábara rock sveit stofnuðu þá Akureyri 1993 en þá undir nafninu Gleði tríóið Ásar og nafninu var síðan setna breytt í Ask Yggdrasils en árið 1995 kefti hljómsveitinni músíktilraunum undir núverandi nafni 200.000 dagbítar og lenti í þriða sæti En við ætlum að færa okkur næst yfir í Harry nokkur Styles sem að gera sig kláran fyrir tónleika röð í São Paulo í Brasilíu. Búin að selja þar upp nokkur sjó. Var að klára 12 uppsetta tónleika í Bretlandi. Hann magnaður. American Girls.

Sigurlaugur, söngkeppni sjónvarpsins árið 2014 og við keppti fyrir okkar hönd síðan í Danmörku og það var að John Grant sem gekk til lýsið af og samti enskan textan en hér er það Dátar, eitt gamalt og gott lægjum hann að gönd

Þetta er dúettin Massibill, nýlegur tónlistar dúett sem er skipaðið þeim Önu Skram og Kára The Attempt. En þetta er fyrsta lagið af vantarlegri plötu, lag sem heitir Allir slakir og alveg svakalega slökinnulokin. Búið að hæja vel á sér. Það er gott.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Kristall. Það sést.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA. Sumargleðin á Rás 2.
3: Jú, mikið rétt. Og hér það Taylor Swift til nýgifta. I knew it. I knew you.

Já, sennilega svífur hún ennþúðum og bleiku skýi blessunin. Hún Taylor Swift hélt ekkit smáræðis brúðkaup í Madison Square Garden í New York. 1000 gestir og reyndar hafa hún enga myndir sérst ennþá úr þessu brúðkaup en það lítur að koma að því. En klukkan að, það er stutt hjá hún verði 11 hjá okkur hér í félagsheimilinu og hún til að veikuð úti líka. Reyndar fólk að hlusta við sér heim. En hér það Hips & Humps og nýjasta frá þeim meðal mannsins.

Nauthólsvíkin er dásamleg freyðandi síðdegisseðill Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresis eyðir, Garðslöngur og Njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Skrúfhyrnur, skrúfhyrnur, veiðisafni Stokkseyri. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn eru langfjölmennastir í hópi þeirra sem sótt hafa alþjóðlega vernd, það sem af þessu ári, líkt og verið hefur síðan innrás Rússa í Úkraínu, hófst 2022. Fyrstu sex mánuði ársins bárust 675 umsóknir alþjóðlega vernd, 74% þeirra voru frá Úkraínumennum. Fólk frá Venezuela var næst fjölmennast og þriðji fjölmennasti hópurinn kom frá Palestínu. Umsóknir alþjóðlega vernd hafa aldrei verið fleiri en 2022 þegar þær voru hátt í 4500. Þeim hefur fækkað mikið síðan þá. Umsóknirnar fyrri hluta árs eru þó fleiri en á sama tíma í fyrra þegar 605 sóttu alþjóðlega vernd hér á landi. Utanríkis ráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins ræða í Brussel í dag frekari stuðning við Úkraínu í innrásarstríði Rússa og stöðu mála í Miðausturlöndum. Fyrirfundin tilkynnti Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, að á fundinum yrði rætt nýjar refsiaðgerðir gegn Rússum. Þetta 20. og 1. Aðgerðapakki gegn Rússlandi. Kallas segir að aðgerðirnar kunni að beinast gegn 250 rússneskum ríkisborgurum. Kallas segir að Evrópusambandið ætti að taka þátt í viðræðum Írans og Bandaríkjana, síðar í dag verði fundur með fulltrúum Persaflóaríkjana. Eldur á bar í Bangkok, höfuborg Tæland, sem varð að minnst ákosti 27 manns að bana í nótt, breytist hratt út. Brunin er sá mannskæðasti í landinu í næri 20 ár. Aukinna látnu slösuðust 73 í brunanum, 41 var lagður inn á spítala og eru 25 þeirra á gjörgæslu. Flestir þeirra sem létust dóu úr reykeitrun. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingra faraskannarauk andlitsgreiningar tækni við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið í notkun hér á landi. Bretar flykkjast yfir Ermarsundi næstu daga nú þegar sumarleyfist tímabilið að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftir lit tímabundið. Fréttalestri lokið.
1: Þetta félagsheimilið, Friðrik Ómar. Þetta ég ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum, 12.20 cirka. En hér það nýjasta nýtt frá hljómstinni Hjálmum. Þetta heitir Hvað gera fjöllin?

Hljómsveitin Hjálmar og nýjasta frá þeim, hvað gera fjöllin? Og svo nú rétt fyrir helgi kom út nýtt lag sem hann var að senda frá sér Haraldur Ari Stefánsson og þetta lag heitir Heimsfrægur. Skemmtilegu texti, hlustuðu nú vel.

0: vill einhver hlusta mjög að þekktur áður fyrir þetta svona, veistu ekki hver ég var lag og texti, mjög skemmtilegt Haraldur Ari Stefánsson sem nú kannski þekktastu fyrir það að vera í hljómsveitinni Rektor Stefánsson þetta að nýjasta nýttur á honum að lag sem að heitir Heimsfrægur
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
5: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að
7: vera? Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast einn á næsta lögadag, sko.
8: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
9: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
10: Hún sér skála þetta. Hún feti vinn í 38 morgu en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt áðan og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
5: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
4: Rás 2. Fyrst og fremst.
0: Og við heldum áfram hér í félagsheimilinu að kíkja léttilega á veðurhorfa landinu. Það bara vaxandi suðaustan átt vestalands annað kvöld og dálítið súld. Og svo þannig að miðvikudaginn, sunnan og suðaustan átt 15, bjarturinn orðinn austan, skýða á dálítið rigning og súld. Og svo fimmtudaginn, vestan og suðaustan hittir 13, dálítið rigning vestalands, get svo svarið. En hiti 10-20 og hlýjast á landið vestavert. Á föstudaginn, vestlæg átt, lítið sátt að væta. Ok. Langi, seljóskugarnir, segja ok.

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Kannski ég harsaus, kannski ég svín.

Þetta er að sjálfsögðu okkar allra besti Múkisson og Kúrikinn, ég trúi á lýjina. Hér koma síðan Madonna og Sabrina Carpenter. Bring a love.

0: Tómabil og stúlkan, lag ársins 1993. Svo þetta sennilega lag ársins 2020.
1: Þetta bréð
0: og Esjan.

0: sælt.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
6: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna mig og nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
1: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rástfö.
9: Já, og næstir undir nálinna hjá okkur hér í félagsheimilinu, hljónsveit sem eru fyllt okkur frá árinu 1987 búin að gefa út 11 breiðskífur og þetta lag hér, stundum, lag ársins árið 2017. Þurfum að sálsa að tala um hljóstarna nýdönsk.

Ný dönska sjálfsögðu og lag ársins 2017 lag sem heitir Stundum eftir Jón Ólafsson. Hér næst að Una Torfa og Seastone lag sem var mjög vinsælt í fyrra sumar. Þurfum ekki neitt.

Þetta er sjálfsögðu Emilina Torino hljóðstun Spoon og lagið Tabú. Gríðarlega vinsælt þegar ég var svona úlingur. Já. Og svo kemur það hér þetta fína lag, Dag sem dimma nátt, með hljóðstunni Svörtum fötum.

Frábært lag, þetta lag eftir Magnús Þór Sigmundsson við texta Stefáns Hilmarssonar Dag sem dimmanátt kom út árið 2002 Já, takk fyrir, fyrir næri aldarfjórðingi síðan En það ár var emmitt hljómsveit stofnið á Akureyri af þeim Röggvaldi Braga Vali Frey og sumaliði Helgasinni Þetta hljómsveitin Kvandalsbræðis Hver manni gerti þeim? Og þetta lag var gríðarlega vinsælt Þetta lag kom út að mér minnir 2009 Við ekki segja það og er svona þeirra stærsti hitari, Lalla lagið.

0: Eins og áður sagði, Hvanndalsbræður og Lala lagið hér í félagsheimilinu.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spreitsýr og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað Vestlunumannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
5: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
8: Útsalan hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluvörum Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is
9: HM veistla í tölvutegum Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum Tölvuteg mörkinni og undirlið aðkvörðinni
10: Útsalan byrjuð í Bíkó
11: Nýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski nýgræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hrísklur sem betur fer.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Þetta Rástvö.
0: Og þetta félagsheimilið og við vorum að heyra hérna rétt áðan í strákarum í Hvanndalsbræðrum. Við ætlum að fara aðeins utar í fjörðin. Þeir eru frá Akureyri. Þessi stúlku frá Grenivík og heitir Birna Eyfjörð.

Og hérna er þetta Calvin Harris og Jesse. Lag sem þetta er Satisfied. Svo fáum við yfirleitt taldið sér þetta frá fréttastofu. Ok.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir ganga áfram á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gangviðræðna varanlegan frið. Ekkert skip hefur farið Hormúsund, eina mikilvægustu flutningsleið olíu, síðan í gærkvöld og olíu verð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun samkvæmt könnun ASÍ. Formaður byggiðinnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntaða. Næsti fundur í kjaradeilu flugmanna og Icelandair verður 10. ágúst, ekki hefur verið fundað í deilunni síðan í byrjun þessa mánaðar. Tillaga að börn fái takmarkaðan aðgang að samfélagsmiðlum verður lögð fram síðar á þessu ári í Evrópusambandinu. Hópur sérfræðinga leggur til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota slíka miðla undir eftirliti foreldra. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu byggingu knatthús FH og viðskipti við forystumenn félagsins. Einn þeirra stemdi bænum og krafðist miskabóta. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri Íslendingum, segir framkvæmdastjóri Stefs. Aðeins fimmtungur þeirrar tónlistar sem Íslendingar streyma á veitunni er innlendur. Ekki er ráðlegt að hoppa út í eyvindar á í blíðunni á Egilstöðum, segir Dagmar Ír Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi. Miklar leysingar valda því að áin er straumhörð og kaldari en jafnan á þessum árstíma.
1: Fólk verður auðvitað átt að segja á því að þetta er eitthvað sem menn er að gera alfarið á sína eigin ábyrgð og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim.
0: Sólarhringsgöngu með fjalli í Elliða ánum í gær þegar 466 laxar gengu upp fiskiteljara. Útlit er fyrir nýtt met fyrir lok dags. Barátta KR og framum annað sæti í bestu deild karla í fótbolta heldur áfram. Sjö mörk voru skoruð í hvorum leik liðana í gærkvöld. FH og KA hleyptu leið spennu í fallbaróttuna. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflumengum vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurrt suðaustan og norð og austur afskakkið suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi, annars svipað veðurinn dregur úr vætu síðdegis, vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld, annars hægari og léttir til norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Jú, og þetta er félagsheimilið á hádegi. Og hér næst undir nálina, Guðrún Gunnarsdóttir á ég ást mína játa.

Síðstón hér á Rástvö og lagið á tóna flóði, svolítið country skotið og við höldum okkur þar. Hér er mættur Stefán okkar Hilmarsson og þetta er nýtt lag af plötu sem hann var að senda frá sér á dögunum sem heitir Ár og dagar, en lagið hins vegar heitir Þrátt fyrir allt.

Það held ég Stefán Hilmarsson og lagið þrátt fyrir allt og það bara frá lindu lok á þætti minnum hér í dag félagsheimilið, við verðum að sásu hér á sama tíma á morgun klukkan 9 í fyrramáli og laga þarna dagsins þema var svona íslensk sönglög það sem að þið hringdu inn og völdu það sem þið vildu heyri í heildsinni og það var undir bláhimni sem að þið vilja kyrja og elskið að kyrja hreinlega en eins og áður sagði þá verði þetta fyrramáli hér strax þér hátíðisfréttir eða Margrét Erla Mock með þátt sinn Vasadiskó og svo hljóðvegur eitt hér eftir hádegið setnipartinn En ég ætla að halda bara áfram í countryinu. Já, já, þetta eru snörurnar. Upp til skýja. Takk.

0: Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og ratæki. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Egil Árnason, Viðar Parkett, Egil Árnason. Hjá Hrafnhildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, útimessa við Þorláksstræti, Skálholtsháttíð í 70 ár. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru, lásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagarinn, Smára Torgi.
1: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
3: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
4: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
10: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
12: Árásir ganga enn á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang friðarviðrana. Ekkert skip hefur siglt Hormúðsund síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun í könnun ASI. Formaði byggiðnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Næsti fundur í kjaradeilu flugmanna á Æslandir verður 10. ágúst þegar hittust síðast í byrjun mánaðar. Tillaga takmörkun og aðgangi barna að samfélagsmiðlum verður lögð fram í Evrópusambandinu síðar á árinu. Sérfræðingar leggja til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota miðlana undir eftirliti foreldra. Aðeins 15 þeirra tónlistar sem Íslendingar spila á sænsku streymisveitunni Spotify er innlendur. Veitan vill ekki gera neitt til að breyta því. Fólk sterklega vara við því að stökkva í straumharða eyvindará á héraði. Þar fjöldi ferðamanna í einmuna blíðum. Sólarhings göngumet fjall í Elliðaám í gær þegar 466 laxar fóru í gegnum fiskiteljara. Líklegt að metið falli aftur í dag. Barátta KR og Fram annarsæti bestu deildar karla í fótbolta heldur áfram. 7 mörk voru skoruð í hvorum leik liðana fyrir sig í gærkvöld og FH og KA hleyptu leið spennu í fallbaráttuna. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Stríð Bandaríkjanna og Írans magnast enn. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðar í Bahrein og Kuveit í morgun. Þeir vísa á bug fullyrðingum Bandaríkjaforseta að þeir hafi samþykkt að hætta að auðga úran.
13: Þetta úr myndskeiði sem bandaríski herinn birti af flaugum sem skotið var frá herskipum að Íran. Tilgangurinn var að draga úr getu Írana til að ráðast á flutningaskip á Hormúsundi, en átök undanfarinna daga áttu upptök í slíkri árás. Íranar sögðu það skip hafa valið ranga siglingaleið. Árásir Bandaríkjanna í nótt beindust að loftvarnakerfum, strandeftirlitsstöðvum, eldflauga og drónabirðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur herskip og dróna, þar á meðal sjávardróna í fyrsta sinn. Íranar svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar við Persaflóa nú síðast í morgun í Bahrein og Kuveit. Þetta eru hörðustu átökin síðan vilja yfirlýsingum vopnahlés var undirrituð 17. júní. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans sagði í morgun að sú vilja yfirlýsing væri í hættu. Þó hafa Íranar vísað á bug fullyrðingum Donalds Trumps forseta Bandaríkjanna helgina að Íranar hefðu samþykkt að framleiða engin kjarnorkuvopn. Þvert á móti hefði eingöngu verið rætt opnun Hormúsunds í viðræðum helgarinnar. Íranar tilkynntu í gær að sundið væri lokað en bandaríkjamenn mótmæla því. Gögn sýna þó að umferð hefur minnkað verulega og laust fyrir hádegi hafði ekkert skip farið þar frá því í gærkvöldi. Olíuverð hækkaði rúm 4% í morgun sem bætist ofan á hækkun fyrir helgi.
12: Hallgrímur Indriðason sagði frá og Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka á línunni. Jón, þetta umtalsverð hækkun. Hvað þýðir þetta fyrir stóru myndina?
14: Já, almennt virðast markaðir og greinendur svona anda í kviðin en sem komið varðandi þessar nýjustu veitingar og það veltur einlega þróun svona í almestu vikuna hvort að áhrifin á heimsmarkaði og heimsækjari verða undanfætt meiri en þegar að búa að gera ráð fyrir.
12: Það hefur náttúrulega verið tölumverður óstöðuleiki í alþjóðamálum síðustu tvö árum síðan Trump komst til valda á ný með tilhengjandi sveiflum á mörkuðum. Eru þeir þá markaðarnir sem sett eitthvað orðnir þolnari fyrir þessum óstöðuleika? Eru þeir hættir að bregðast sjálfkrafa við hverju nýju útspili frá hans hendi?
14: Já, ég held að það sé alveg klárt. Við sáum náttúrulega mjög sterk viðbrögð við tolla yfirlýsingunum þannig að stemma á síðast ári og sem að það sem hefur gengið eftir það, bæði í þessum tollamálum, alþjóðaviðskiptum, en ekki síður kannski í átökum landa á milli, það virðist hafa tölvöld minni áhrif upp á síkast heldur en áður var og á verðbréfamörkuðum hafa svona þættir að borð við horfurum rekstur og ákomu stóru tæknifyrirtækjana eiginlega meiri áhrif átt á tíðum heldur en fréttir að borð við þessi nýjustu tíðindi úr Persaflóa.
12: En þessi hækkun núna og fyrir helgina mun þetta skila sér strax á íslenskar eldsneytisstælur heldur og eru þá kannski forsendur kjara samninga endanlega farnar?
14: Já, nú ekki vonaði ég að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga, engin sérstök ástæða til þess, það er mun seigara í þeirri þróun eins og rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina, þá veltur það meira á því hvað gerist gerna næstu daga og vikur, hvort að Hormusundi að fara að lokast á nýjan leik meira heldur nokkra daga, hvort að verði fer aftur upp á við vorum gerð ráð fyrir og vorum búin að sjá svona, það byrði ekki prósta lækkun á bensínverðinu.
12: Já,
14: frá því með júni þannig ef það gengur ekki tilbaka þá á held ég að við getum svolítið verið róli alltaf á næstu vikur
12: með það, takk fyrir þetta Jón Bjarki
14: með það
12: og talsvert að reyndum iðnaðmönnum sé sagt upp og ófaglærir ráðnir í staðinn formaður byggiðina segir þetta hafa mikil áhrif á gæði bygginga
15: Síðustu mánaðamót voru hátt í 200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar og allir nema einn eru karlar og flestir á höfuðborgarsvæðinu eða 924. Þetta svo atvinnugrein þar sem atvinnuleysi mælist þriðja mest og Jón Bjarni Jónsson formaður byggiðinar og varaformaður samiðinar sem landsamband iðnfélaga segir líklegt atvinnuleysi gæti jafnvel verið enn meira. En uppsagnir hafi helst verið hjá fyrirtækjum sem eru í nýsmiði.
16: Við verðum minna var við þetta hjá fyrirtækjum sem eru í viðhaldsverkefnum.
15: Hverjum sagt upp og á hvaða forsendum?
16: Það sem að við verðum langmest var við er uppsagnir á okkar félagsmannum sem eru menntaðir. En við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að segja upp sko mönnum með lögbundir réttindi og það er frekar verið að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingastæðum.
15: Þannig að menntum innaðamönnum sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntun.
16: Það er það sem að við erum að sjá í tölum hjá okkur.
15: Fyrir skömmu fóru fulltrúar ASI í samstarfi samin á nokkra byggingastaði og könnuðu hlutfall faglærðra á staðnum.
16: Á byggingastöðum sem við fórum á í júní, þá eru 24% með innréttindi. Það eru 4% sem eru skráðir nemar og það eru 72% sem eru skráðir án innréttinda. Það er alveg klárt að þessi samsetning, hvernig byggingavinnustæðir eru mannaðir, hefur áhrif á galla í byggingu.
12: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Fundur hefur ekki verið haldin í kjaradeilu Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verkáætlun sem miðar að því að endur nýja kjarasamning fyrir 15. september. Ríkissáttasemjari segir ekkert annað koma til greina en að ná samkomulagi. Þótt ekki séu haldnir formlegir fundir, ræða deiluaðilar sín á milli. Ástráður fylgist með en vill ekki tjá sig viðræður þeirra. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur sem skýraði af sér skýrslu í Brussel í dag. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögum þetta í haust, en skiptarskoðanir eru innan aðildarríkja.
17: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
18: Þetta snýst ekki hvort börn komast að samfélagsmiðlum, heldur hvort og hvenær samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hér í Brussel í morgun, þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 30 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáði aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu.

0: að slíkar reglur eru erfiðar í framkvæmt og að foreldrar eigi að bera ábyrgð á notkun barna sinna á samfélagsmiðlum.
1: Björn Malmqvist sagði frá. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokuð í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna á flugi í grendinni. Flugvallastjóri segir að flugmenn Icelandair sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðastjórum að dróni flýi langt yfir leyfilegri hæð. Flugbrautinni sem liggur í norður-suður var lokað og tilkynning send lögreglu. Drónin sást ekki aftur og flugbrautin var opnuð á ný. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir atvikið í rannsókn og hafa verið tilkynnt samgöngustofu. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu viðskipti bæjarins við FH. Fyrrverandi formaður knattspyrnudeildar FH stemdi bænum.
2: Skaðabótakrafa Jóns Rúnars Halldórssonar fyrrverandi formanns knattspyrnudeildar FH hljóðu upp á 2,5 milljón króna. Hann hélt í fram að í skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Deloitte sem var sagt frá í fjölmiðlum væru ummæli sem væru röng og fælu í sér ærumeðandi aðdróttun í hans garð. Skýrslan var unnin fyrir Hafnarfjarðarbæ. Hún fjallaði byggingu knatthús FH, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins að þeim. Jón Rúnar taldi að Hafnarfjarðarbær hefði brotið á sér með því að afhenda fjölmiðlum skýrsluna. Hún væri einungis til afnota fyrir bæinn. Í skýrslunni kom meðal annars fram að fyrirtækið Best Hús í eigu hans hefði verið stærsti einstaki verksalinn við byggingu hússins og fengið tæpar 400 milljónir króna fyrir innflutning á burðarvirki þess. Þá hefði Viðar Halldórsson, stjórnarformaður félagsins og bróðir Jóns Rúnars fengið tæpar 73 milljónir króna yfir 9 ára tímabil fyrir að stýra byggingaframkvæmdum hjá félaginu. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness segir að meginregla upplýsingalaga sé að vernda upplýsingarétt almennings og tryggja gagnsæi við meðferð opinbers valds. Fjárhagslegir hagsmunir Jóns Rúnars og félaga í hans eigu gátu því ekki rutt úr vegi hagsmunum almennings sem fólust í því að skýrslan væri afhend.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu safnaðarins við Hátún í Reykjavík í gær. Úti hurð var spennt upp en þjófurinn hafði ekki mikið upp úr krafsinu að sögn Helga Guðnasonar prest. Hann hafi komist yfir dósapoka og gamlan kassagítar. Mesta tjónið hafi orðið vegna útihurðarinnar sem skemmdist. Aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu segi málið í rannsókn og enginn hafi verið handtekinn. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri íslendingum, segir framkvæmdastjóri Steffs sem var í sendinefnd sem fór á fund fyrirtækisins í apríl til að reyna að styrkja stöðu íslensks tónlistafólks.
3: Íslendingar eru ekki jafn duglegir að streyma íslensku tónlist eins og til dæmis Danir að streyma danskri tónlist eða Svíjar að streyma sænskri tónlist og svo framvegis. Þannig að við vildum athuga hvort að streymisveitan gæti eitthvað að lagt sitt lóð á vogaskálarnar og kannski haft íslenska tónlist svona sýnilegri fyrir Íslendinga á veitunni.
4: Segir Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Stefs, félags tón og texta höfunda. Þetta sé mikilvægt hagsmunamál sem varða bæði íslenska tónlist og tungu. Spotify hefur 97% markaðshlutdeild hér á landi. Mikill meira hluti tekna af sölu á íslenskri tónlist rann til streymisveitna á síðasta ári. Aðeins fimmtungurinn af þeirri tónlist sem Íslendingar hlusta á í streymi er innlendur. Erindi sendinefndarinnar var að kanna hvort fyrirtæki geti lagt aukna áherslu á íslenska tónlist í lagalistum sem birtast íslenskum hlustendum. Árangurinn var lítill því Spotify sagðist ekki geta hreyft við reiknirriti sínu.
3: En jú, eitthvað ætlaðu þau nú svona skoða kannski ykkur önnu verkefni þar sem þau eru svona kynna ákveðin artista á annað sem að við hérna á Íslandi höfum vola lítið komið nálagt. En stutta svarið var samt það að því miður væri vola lítið hægt að hrófla við þessum algoritma. Við erum auðvitað ekki sátt í þessi svör því við vitum að það er verið að hrófla við þessum algoritma á svo margar hátt nú þegar. En svona okkur var sagt, já ef við gerum þetta fyrir ykkur þá kemur næsti þrýsti hópur, hann vill þetta og svo kemur næsti þrýsti hópur og vill hitt.
1: Sagði Guðrún Björk Bjarnadóttir í þættinum framundan á Rás 2. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sveitarstjóri ræður fólki frá því að hoppa út í Eyvindará í Blíðunni á Eyjastöðum. Yfir 20 stiga hiti á Austurlandi í dag og margir ferðamenn framlengdu helgarferðina og staldra enn við í bænum.
5: Vorið var seint á ferðinni austanlands en nú sumarið skollið á af fullum þunga. Á góðviðri stögum hefur verið vinsælt hjá heimafólki og gestum á Egilsstöðum að hoppa í Eyvindará. En sökum mikilla leysinga áin afar straumhörð og fólki ráðlagt að gera það ekki. Hún líka kaldari en vanalega á þessum árstíma.
6: Sko það er svona stika og það eru varnar skilti þarna en fólk verður auðvitað átt að sjá því að þetta er eitthvað sem menn er að

0: vera alfarið á sína eigin ábyrgð og, og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og, og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim af því að það, það hefur bara svona skolluhurnari hælum þarna í ánni þannig að mjög mikilvægt að menn viti hvað menn að gera og fari varlega.
1: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri í Múlaþingi. Fjöldi fólks nýtur enn veðurblíðunar og héraði og Dagmar segir að helgin hafi gengið vel. Einhverjir höfðu áhyggjur af vöruskorti á Egilsstöðum eins og gerðist árið 2021 þegar að fjöldi Íslendinga varði sumarfríinu í veðurblíð á Austurlandi en staðan önnur núna.
0: Nei, ég hefði ekki fengið neina kvartanir núna það að hafa orðið vöruskortur í búðum þannig að ég held að búðurnar séu farnar að hérna, búa sér betur undir þetta og búnar að læra af, af reynslunni af því að þetta var svolítið erfitt hérna heita sumarið okkar fyrir nokkrum árum þegar var afar erfitt að nálgast brauð og mjólk og þessar nauðsynja vörur en menn hafa læst að reynslunni með það.
1: Segir Dagmar og ítrekkar fyrir fólki að fara varlega í kringum Eyvindará og aðrar ár.
0: Þannig ég ráleg fólki alfari frá því að vera að hoppa í Eyvindarána eins og hún akkurat núna.
2: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Eldur kviknaði í vélarúmi í vélbátsins Maggiar Vaff E-108 í morgun. Allt tiltækt slökkviliði Vestmannaeyjum var kallað út. Eyjafréttir sögðu frá. Eldurinn reyndist lítill og það búið að slökkvan. Eyjafréttir hafa eftir vara slökkvilistjóra að tjóni sé líklega ekki mikið og lögregla rannsakar eldsupptök. Ellið ári í Reykjavík eru barma fullar á göngulaxi og fjöldin fór í hæstu hæðir í gær. Ástrós Signíadóttir fréttamaður við ellið ár.
3: Já, fiskiteljarinn hér við Elliðaárnar sýnir að frá því klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun hafi 572 laxar farið um 1 mínútu. En hjá mér Jóhannes Sturlaugsson líffræðingur og hann hefur fylgst með talningunni í alla nótt. Já, Elliðaárnar þar skera sig úr í samanburði við aðrar ár. Hvað laxa, það laxgengd varðar, hvað getur skýrt það?
4: Já, það ýmislegt. Reyndar nú gangan í sumar á að hluta til sínar eðlilegu skýringar og reyndar að öllu leiti því allt er þetta náttúrulegt náttúrulegt klak og allt til enda en málið það að í fyrra vor þá eins og menn muna þá var einstakt vor apríl var á okkar svæði hérna á höfuðborgarsvæðinu var líklega fjórði heitasti apríl frá því að mælingar hófust og maí var heitastur og þetta hentar gönguseiðum sem eru seiðin sem að er að ganga til sjávar úr ánum alveg afskaplega vel þannig að seiðin í elleðunum fengu þarna bara besta vor sem að hægt var að fá en það aldrei á vísan að róa því að þau vita þetta ekki hvað býður í hafinu en gott og vel það var eitthvað sem að maður sá fyrir að gæti gefið eitthvað alveg sérlega skemmtilegt af sér svo það hitt að það eru laxarnir sem koma til að hrygna, þessi sem að voru til dæmis á ferðinni í nótt, að þeir, hérna þeim sleppt þegar að búa veið á, hluta af þeim lifir það af að ganga aftur í sjó, kemur aftur til hrygningar og hann hluti af þessu sem að núna verið að telja. Þannig að þetta tvennt þarf að segja að í fyrra vorum við með stærsta hrygningastofn í 11 ánum síðan mælingar hófust með teljara 1989, Það þýtti það að við værum að fá meira af þeim fiski tilbaka líka.
3: Takk fyrir þetta, Jóhannes, og við kveðum hérna úr 11 ára dalnum.
2: Takk fyrir það, Ástrós. Og þá var íþróttum KR og Fram berjast annarsætið í bestu deild karla í fótbolta og bæði lið voru í miklum ham í gærkvöld. Sigrar FH og KA leiftu svo spennu í fallbaráttuna.
5: Sjö mörk voru skorið í leikjum KR og Fram hvorum sig í gærkvöldi. Fram tók á móti Þór Akureyri, Úlfarsár Dal og Vansan farandi með 6 mörkum gegn einu. Á sama tíma tók KR á móti IB Vaffameistaravöllum og vann með 5 mörkum gegn 2. KR í öðru sæti deildarinnar með 32 stig, 8 minna en Víkingur sem í eftarsæti. Fram svo með 30 stig en á leik til góða á KR-inga. Þór í neðsta sæti með 8 stig, 3 færri en FH. FH vann Val í gærkvöldi með 2 mörkum gegn engu og var þetta annað tap Vals í röð eftir að Hermann Hreiðarsson var látinn taka póka sinn eftir sigur á Þór í júnílok. Það er eini sigur Vals í síðustu 7 leikjum og liðið í 5. sæti. FH náði þó ekki að lyfta sér úr fallsæti því KA vann líka sinn leik eftir 6 tap leiki í röð. KA vann IA 3-2 eftir að hafa verið 2-0 undir þegar 30 mínútur liðu leiks. KR eftir sigurinn með 13 stig í 10. sæti, 2 stigum undan FH og 2 á eftir IA í BVF Stjörnunni. Eitt leikur í deildinni í kvöld þegar Breiðablik tekur á móti Keflavík á Kópavogsvelli klukkan 19.15. Það frídagur á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag en undanúrslitin hefjast á morgun með leik Frakklands og Spánar. Norska liðið sem féll úr keppni gegn Englandi á laugardag kemur heim til Noregs í dag og verður slegið upp mikilli veislu í Oslo til að fagna liðinu. Noregur náði sínum besta árangri á HM frá upphafi með því að komast í áttalið úrslit. Tapið gegn Englandi fór þó illa í marga meinta stuðningsmenn liðsins. Lena Selnes, unnusta og barnsmóðir sóknarmannsins Alexander Sørloth, birti í gær hluta þeirra ummæla sem netverjar hafa látið falla við myndir sem hún birti af sér og Sørloth eftir leik. Sørloth fór illa með upplagt færi í leiknum og bárust Selnes hótanir í hans garð á Instagram. Þar var hann til dæmis kvattur til að taka eigið líf og því svo hótað að hann yrði drepinn. Ståle Solbakken, þjálfari Noregs, var spurður út í ummælinn á blaðamannafundi í gær og sagði hann það sorglegt að þetta væri raunveruleikinn. Hann sagðist einmitt hvetja leikmenn til að forðast samfélagsmiðla og þá sérstaklega á svona dögum. Jafnvel þó vel gangi séu samfélagsmiðlar ekki staðurinn til að sækja sér orku. Nánar fjallaði málið á rúf.is.
2: Einar Arn Jónsson sagði frá og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekund í dag, rigning með köflum, einkum vestalands, hiti 10-22 stig og það verður hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan á austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipað veður. Það var helst í hádegisvettum að árásur ganga inn á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang friðarviðrana. Ekkert skip hefur siglt Hormúsund síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem starfið við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun, samkvæmt könnun ASI. Formaður byggiðnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Tillaga takmörkun og aðgangi barna að samfélagsmiðlum verður lögð fram í Evrópusambandinu síðar á árinu. Og aðeins fimmtungu þeirra tónlistar sem Íslendingar spila á sænsku streymisveitinni Spotify innlendur. Veitan vill ekki gera neitt til að breyta því og fólk sterklega vara við því að stökkva í straumharða eyvindará á héraði. Umsjónarmaður hádegisvetta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir og þar hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is. Fréttalestri lokið.
6: Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loftora tæki. Meiri afsláttur, Laxdal skipholti. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Hjá Hrafnhildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Veri velkomin á Skálholtsátíð, útimessa við Þorláksstræti, Skálholtsátíð í 70 ár. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Japan, Bali, Vietnam og grænhöðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru, lásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagarinn, Smára Torgi
7: Grillað með Hagkaup
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
9: Vinnustöð sem eikur árangur Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað Ofar þjónusta í efsta stigi
10: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
12: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
13: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Vasadiskó
17: Í sumar á Rás 2.
18: Já, komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkover með ykkur í dag til klukkan 4. Og það komið ný plata vikunar. Það platan Nýjasta tíska með hljónsveitinni Hasar. Veit ekki hvort að þessi titill sem fengið úr einum af mínum uppáhaldsbröndurum eða hvort að þetta sé bara svona úr lausu lofti gripið. Við erum svo með sumartvennu hér á eftir, það Ingibjörg Haraldsdóttir sem ætlar að velja fyrir okkur tvö sumarlög og svo erum við á Facebook síður Rásar 2 að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4 í dag og ég ætla bara að halda mig í alveg eldgömlu krakkar, eða þú veist 1980, 81 eða 82 þetta verður skemmtilegt og já, annars bara líf og fjör, það sól og blíða, víða það komið haust hérna í Reykjavíkinni eða svona, segi svona, nei, ég ætla að haldi í vonuna en ég ætla að byrja hér á einu af fjölmörgum afmælisbörnum dagsins Bjarna Arasinni
16: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
19: með Margréti Erlu Mokk
16: á Rás 2

Þetta er Get Ég Hann og Birnir, lag sem heitir Vilt Fá, en hér næst nýja lagi með Kacey Musgraves. Þetta heitir Dry Spell.

Billy Idol Hot in the City. Og það er ekki heitt úti, það getur maður bara verið svolítið hot sjálfur. Mæl með því. En hér er það Laufey okkar og lagið Mad Woman.

Moloko, the time is now. En hér næst það nýja lagið með Rúnari F. Hann kominn í stígvilinn og með kúrigahattinn eins og fleiri. Þetta lag heitir No Need to Run.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Hæ, þetta er Örn Gauti, söngvari og gítarleikari í hljómsveitinni Hasar og platan okkar, nýjasta tíska er Plata Vikunar á Rástöð. Hasar eru ég, Steini Miljón, Fanna Már og Leifur Örn Kaldal og við erum búin að vera starfandi sem hljómsveit síðan 2023 þar sem að ég fekk þessa príðistrengi með mér í lið til að vera með mér í þessari hljómsveit og það samband er heldur betur búið að blómstra og er afurðurinn af því þessi glæsilega fyrsta plata okkar, nýjasta tíska. Þessi plata, hún er búin að vera nokkur ár í bígerð og hún er svona tekin upp í bútum og í svolítið mikið í sikkur lagi og hvernig en svolítið svona bútasaumur en úr kemur held ég bara hressasta og graðasta rockplata sem hefur komið út á Íslandi í dágóðan tíma. Þetta er mjög hratt, þetta er rock, þetta er roll, þetta er eiginlega bara rock og rock og hraðinn fer sjaldan niður fyrir 180 slög á mínútu. Það er mælt með að hlusta hátt á þessa plötu og þetta er góð plata til þess að vekja mann á modnana. Þetta er ekki góð plata til þess að fara að sofa við. Þetta er svona, þú heyrir þessa plötu og þú annarkvort hækkar í útvarpinu og rífur takkan af þannig og getur ekki lækka aftur eða þú slekkur bara á útvarpinu. Það er eiginlega ekkert á milli. Þetta er tilvalin plata til að hlusta á í rektinni eða það eru hlaupalögarna, það eru deadlift lög, það eru backpress lög, það eru skokklug, það eru dumbbell lög. Ung börn elska þessa tónlist. Ég er búin að fá mjög mikið að skilabóðum og vídjóum frá vinum og vandamönnum að litlu börn eru svona 2 ára upp í svona 4 ára, þau dýrka þetta. Þannig að það er hægt að bóka Hasar í barnaamali, núna ungbarnaamali. En já, platan heitir Nýjasta tíska og er eina íslenska platan sem heitir Nýjasta tíska. Ég fletti þessu upp og það er engin önnur plata. Þannig að við fáum að eiga heiðurinn af því að þessi plata sé nýjasta tíska, sem hún vissulega er. Hasar, nýjasta tíska, nýjasta nýtt á nálinni. Þú gæti sagt að við erum lang besta íslenska rockhljómsveitin sem heitir Hasar á öllu Íslandi. Þú gæti sagt það. Og ef ég ætta að lýsa plötunni í nokkrum orðum, þá þyrftir eiginlega að sjá plötuumslagið af því þar sérðu dýnamít blómvönd alelda ofan á járnsteðja og það er bara að summa svolítið vel upp hvernig þessi plata hljómar. En já, ég heiti Örn Gauti og er söngvarinn í hljómsveitinni Hasar og þú ert að hlusta á plötu vikunar. Hasar, nýjasta tíska á Rástvö. Fjórða lagi á plötunni, titil lagi á plötunni, nýjasta tíska, nýjasta tíska, nýjasta tíska. Lagi kom eiginlega til að því að ég var reyna að gera aðeins meiri grúfi lag, af því að öll platan er rosalega röð. Og svo kom þessi titill upp í hausinn á mér, nýjasta tíska, og ég fór að leita og þá komst ég að því að það er ekki til neitt íslenskt lag eða plata sem heitir nýjasta tíska. Og ég byrjaði svolítið að vinna textan út frá málsáttum nema að segja það vitlaust og varð uppiskroppa með málsátti sem ég var að reyna að beygja einhvern veginn, þannig að þetta er bara á að nota fræga frasa eða eitthvað svona orðatiltæki eins og öll ljós kveikt og engin heima, krista blóð og steini. Og textin er líka svolítið að segja og svona horfa, varpa ljósi, horfa í kringum okkur allt kjaftaði sem er að gerast í heiminum og segja, er þetta bara nýjasta tíska? Er þetta málið? Er þetta sem við eigum að vera sækist eftir sem fólk og samfélag og líka tvöfalda meiningin að lýsa yfir að Hasar sé nýjasta tíska sem við vissulega erum. Sumir segja eitt skemmtilegasta live rockband á landinu og já, ég leifi þér ákveða það hlustandi góðir. Ég

Já, þetta er hljónstinn Hasar. Nýjasta tíska heitir þetta lag, titillag plötu vikunar. Hér eru það TLC og lagið No Scrubs.

0: Latisvinga heldur betur Bobby Socks hér og mig langar nefnilega á eftir eftir örskammastunum þá ætla ég að hringja í minn helsta ráðgjafa í norskum framburði núna sko allir sem hafa áhuga fótbolta og líka þau sem hafa ekki áhuga fótbolta eru orðin sjúk í Erling Haaland norska fótboltamanninn hann bara svo fyndinn og skemmtilegur og hress en ég eitthvað hrætt að ég eða aðrir séum að bera nafnið þessi eitthvað vitlust fram þannig ég ætla að hringja í vin minn sem hálf norskur og beðið að kenna okkur þetta í eitt skipti fyrir öll hér rétt á eftir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltið í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlásöfn og sundlaugin Vestmannheim. Þú finnur okkur á sundlaugar.is
2: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kynntum

0: Þetta er AHA Take On Me. Hér á línunni ég komið með minn helsta sérfræðing í norskum framburði, Steinþór Helgi Arsteinsson, hann líka vinur minn og ég bara, mér langaði að heyra í þér að því nú ég búin að heyra mismunandi framburð á Erling Haaland í gegnum tíðina. Hvernig, sko, ef við viljum fara alveg þannig að fólk segir svona vá hvað þessir óþolandi að vera með rosalega mikið norskan hreim, hvernig myndum við bera þetta fram þá?
1: Sko, fyrir alltaf, sko, eftir í hvernig norskan hreimum vilt vera með, það því að, þú veist, Oslobúin, hann náttúrulega semi komin í ykkur sænsku, en svo ertu með, á meðan, þú veist, með eitthvað frá Bergen sem skrollar, og hann er einn skrollar líka smá, hann er frá Brýne, þegar við erum þetta samengar. En sko í grunninn er þetta er ekki Haaland, þetta er Haaland
0: einmitt
1: þetta og drugst eins og hó bara Haaland
0: ég heiti Mokk sko þannig að þetta er auðvelt fyrir mig að sjá þetta sko
1: og svo, það sem mennir hins vegar mikilvægast er þetta millinafn þegar sé að fjölskyldunafn móður hans
0: einmitt, hann náttúrulega nútíma maður
1: já og það er sko þá Braut
0: Braut
1: Ja, Erling Braut Haaland.

0: Já, einmitt. En Erlingið, hvernig erum við að... Erum við
1: það er líka svolítið svona eftir hvort þú sér frá Bergensvæðinu eða svona, það er svona skrólsvæði, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þeir bara geta ekki sagt rrr, það bara ekki Nei. Sens, þú veist, eins og bara stjúpmamma mín, hún bara að segja Reykjavík, segja bara Reykjavík, þú veist. Þannig að fyrir svona eftir hvar á skrólsvæðinu í Noregi þú ert, þannig að þetta bara svona nokkuð svona skandinavist Erling Braut þá Holland.
0: Já, ok. Þannig að það allavega, bara, við getum alveg sagt að ef við bara viljum vera svona temmileg, þá þetta bara Erling Holland, Erling Braut Holland.
1: Já, já,
0: það er svona millistig.
1: Já,
0: mann
1: segja það, sko. Okay. En þetta líka alveg ógt að fyndi með hann, sko, því að hann í vitrunum, þá hann svolítið svona íta undir, þá kallar hann alltaf bara Haaland, sko.
0: Já.
1: Þá hann svona bara íta undir, því að hann ekki að fara að kenna fólki hvernig á að, hérna, og berið þetta alveg fram, en hann hefur samt líka verið að gera það, sko. Mm-hmm. Þannig að heyra hann í vitala á ensku eða þá á norsku er svona mjög fyndið, sko. Og hann er líka mjög fyndið að heyra hann bara í vitala á norsku, í svona eila skilin ekki. og hann er svona smáttala norsku eins og ég geri, hú veist. Ég var einhver svona mjög góður í norsku, en hef ekki verið mikið í Noregi, hann er svona, hún er farin að limpast niður.
0: Já.
1: Þá tala ég bara norsku og nota bara enskorð, en hú veist, með norsku hreim.
0: Já, ok.
1: Já, hann tala mjög mikla svona tannin.
0: Svona eins og mér þú sko nútíma daninn tala.
1: Já. Þetta er náttúrulega mjög svona algengt í allri skandinavíu, sko. Mm-hmm.
0: Þau eru ekki að passa sig þess mikið á við sem sagt.
1: Nei, enga veginn, sko.
0: Drullu sama.
1: Já, algjörlega.
0: Já. En hvernig annars búið að vera hjá þér? Þú ert búin að vera að sína leikinnanir í Austurbæ?
1: Já, heldur betur, það var alveg rísa kvöldana. Já, nú erum við í land og hérna, verður það áfram, ég bara gera það fyrir að vera, þú veist, þessu húsleiknum, ég báði bara 700.000 manns í húsið, sko.
0: Já, geggjað. En hverjum heldur þú með núna fyrst að nú eru dóttin út?
1: Æi. Ég veit ekki.
0: Var það vant spurning?
1: Já, svolítið leiðilega liðið eftir, sko.
0: Já.
1: Það vantar eitthvað svona smá...
0: Nú
1: er ég að grænhöða, ég er að marg og eitthvað svona aðeins þess að hoppið upp, sko.
0: Já, þetta var nú skemmtilegt framan að það voru alls konar svona random liðan ásöldum
1: átt. Já, það var mjög skemmtilegt. Ég var svo gírað þegar hérna grænhöða er komist í framlíkingunum og þegar Argentínu fór beint og kefti mér búningin, sendi nótt.
0: Virkilega gott. Heru, takk innilega fyrir þetta.
1: Hérna, Heru, já, bara... það er bara eitt hérna, bara fyrir við erum á norsku nótunum og það er rigning úti og sumar og svona.
0: Já, það er sumar annar staðar.
1: Já, bara er samt að muna bara í rigningunni og rok og eitthvað svona. Að bara, þið finnið þið ekki dolly ver, bara dolly klær.
0: Já, mjög gott. Takk fyrir þetta, Steinar Helgi.
1: Það er einn, hei Norge.
0: Bless. Ætlum að halda okkur hér í norskunni, hérna er að Kaisers Orkestra og Kontroll på Kontinent.

Þetta er Olivia Dean og So Easy to Fall in Love en hér næst það nýtt íslenskt Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta 1800 mílur.

Syndir Holdsins, Lifi ljósið. Þetta er úr söngleiknum Hárinu sem að var syndur í ja, gamla byggja það hétu þá Íslenska óperan held ég, 1994. Þetta er sko alveg stórkostleg plata. Þetta er alveg ofsalega vel gert, vel tekið, vel sungið, vel spilað. En það ekki hægt að nálgast þetta, til dæmis á Spotify. Ég átti þetta á þetta á geisladisk heima hjá mér og búin að setja þetta í tölvuna og svo ætlaði ég eitthvað svona var að keyra í gær og ætlaði að setja þetta undir geislan eða svo leis og það var ekki til. Ég sendi í morgun á Jón Ólafsson sem var tónlistastjóri að fyrir hönd mína kynslóður, það var ég að byrja að þetta kæmi nú á streymisveitur og hann setti bara hláturkall, vonan hafi bara rekist í eitthvað. En við fáum fréttir núna klukkan 2 og hér það KK og lífið. Lífið.

0: í Eldborg 29. júni með túrin sem verð nú sigurförum heimi. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn með kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna live.
1: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1, 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
4: Nauthólsvíkin. Nauthólsvíkin dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem verður að sjá? Sjóminjasafnið, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresi seyðir, garðslöngur og njólastingar, KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun í könnun ASÍ sem gerð var í síðasta mánuði. Jón Bjarni Jónsson, formaður byggiðinnar, segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Hann telur líklegt að atvinnuleysi í greininni sé jafnvel enn meira.
1: Við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að segja upp sko mönnum með lögbundin réttindi og það er freka verið að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingastæðum.
2: Þannig að menntum innanmönnum er sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntum.
1: Það er það sem við erum að sjá í tölum hjá okkur.
0: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Olíuverð hækkaði 4% í morgun vegna stigvaxandi átaka Bandaríkjana og Írans. Írannar segjast hafa lokað á skipa umferðum Hormúsund en Bandaríkja her segir það ekki rétt. Ekkert skip hefur þó siglt Hormúsund síðan í gærkvöld. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka telur að þróun næstu vikuna eigi eftir að ráða við brögðum á heimsmarkaði. Hann gerir ekki ráð fyrir að áhrif birtist strax á bensíndælum hér á landi.
3: Já, nú ekki vonaði ég að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga, engin sérstök ástæða til þess, það er mun seigara í þeirri þróun eins og, rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina, þá veltur það meira á því hvað gerist já, næstu daga og vikur, hvort að Hormusundi er að fara að lokast á nýjan leik meira heldur nokkra daga.
0: Bensínverð hafi lækkað það bil 3% frá því miðjan júní.
3: Ef það gengur ekki tilbaka þá á held ég að við getum svolítið verið róli allavega næstu vikur.
0: Sagði Jón Bjarki Bentsson. Hryðjuverka lögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunar Ann Wittekom. Þetta var ákveðið í ljósi nýra sönnunargagna í málinu. Wittekom fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögregla tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Nú virðast komnar fram upplýsingar sem benda til annars. Wittekom var þingmaður breska íhaldsflokksins frá 1987 til 2010 og var síðast í umbótaflokki Nigels Farage. Fréttalestri er lokið.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér. Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
6: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mökk og verð með ykkur til klukkan 4. Nú við erum hér að kjósa á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu hér á milli 3 og 4 og látum okkur sjá hvernig þetta stendur allt saman. Við erum að kjósa á milli 3 ára sem eru þéttið fyrir hvort annað. Þú að prófa það í dag og það eru árið 1982, 81 og 1980 og eigum að skoða hvernig tölurnar liggja. Það er 1982 sem að leiðir en það munar bara einu að atkvæði á 81 og 80 þannig að það er aldrei að vita hvað gerist hér næsta klukkutíma. Færið inn á Facebook sem er Rásar 2 og kjósið. Nú svo styttist í sumar tvennu dagsins og það er hann Hallgrímur Bergson sem ætlar að vera með sumar tvennu dags í dag. En mig langar hér að fagna einu ammálsbörn, það eru skemmtilega ammálsbörn í dag verð ég að segja. Nú eifellingurinn Jón Sigurðsson, hann var oft kallar Jón í bankanum, hann hefði átt ammæli á þessum degi, hann lést á 1992, fæddur 1925, hann var kunnur laga en engum textasmiður og samdi texta við lög eins og ég hef komin heim, alltaf floti, eins og kaldi úr eyjunum, út í Hamborg og komdu í kvöld, en það er sagt að það liggi eftir hann sem sagt 200 textar, en mér langar að spila hér lag með texta eftir hann. Sem heyrist ekki nóg oft í útvarpinu, finnst mér þetta eru sagan af Nínu og Geira. Þetta eru Brimkló og Dittú.

0: Fascination in the Dark. Svona fyrir okkur sem eru með undurbú okkur fyrir haustið hér allavega í borginni, sendum bestu kveðir í góðu veðrið annars staðar á landinu. En við ætlum að fá hér næst auðlýsingar og svo styttist í sumar tvennuna.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
4: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
5: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
6: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætla nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
7: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
8: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa þið með?
9: Hún sér skálanda, hún feti vinn í 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
8: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
4: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

Talking Heads, Road to Nowhere fyrir þau sem eru orðin spennt fyrir David Byrne tónleikunum en hér næst það Kaktus Einarsson þetta lag búið að vera ofarlega á vinsældalista rásar 200 falda vikur efsta sæti stundum og svona Glycerin heitir þetta lag Kaktus Einarsson

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Við ætlum að halda okkur hér í skvísupoppinu. Hún Steinunn Kamilla sem var í nælon en hefur nýlega svona látið til sín taka í umboðsmennskunni. Hún á afmæli dag og þá nú heldur betur tilöfnum til að spila hér þetta frábæra vanga skástrik garga með bílnum lag Losing a Friend.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiftan eða beinskiftan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.

0: Þetta er Sycamore Tree og lagið All Tangled Up. En við ætlum að fara hér næst í sumar tvennuna og það hún Ingibjörg Andrea Haraldsdóttir sem að ríður á vaðu og þú veit svo skemmtilega til að hún á ammali í dag.
1: Hæ, hæ, ég heiti Ingibjörg Andrea og ég fæk áskonum samt allalegur á Ísafjörð. Mín tvö uppáhald sumarlög eru annars vera heimabærin með eglu sem að vekur upp minningar af sumartölum á Fáskursfirði í æsku og hins vegar Put Your Records on með Corinne Bailey Ray sem að bara fangar sumarið með systur minni þegar ég var krakki. Ég ætla samt að boltan lóðbeint yfir landið til Hallgríms, pappa míns, fyrir sunnan.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Corinne Bailey Rae, þetta var seinna lagið í sumartvennunni hjá henni Ingibjörgu Andreu Haraldsdóttur frá Ísafirði. Hún fór nú bara út víðan völl því hún á Ísafirði en fyrra lagið sem hún baði var heimabærin með Eglu sem náttúrulega fyrir austan. En sko, hérna á eftir klukkan þrjú þá ætlum við að fara í nostalgíu klukkutíma og ég nú heldur betur í vandræðum krakkar. Vegna þess að akkurat núna að þá á Facebook síður Rásar 2 tvö ár hnífjöfn. Algjörlega hnífjöfn 1982 og 1981. Hins vegar þá eru svona tvö komment komin sem að gefa atkvæði sitt í kommentakerfinu en það stendur hérna að verða kjósa með lindistáknunum þannig að það spurning hvort ég gef þeim sem skilji ekki alveg reglunar atkvæðin eða hvort að ég ætla að vera alveg hörð ég veit það ekki ég er ekki rosalega hörð, ég vil að fólk fara eftir reglunum en ég líka blíð og góð ef það þarf að skera úr skiljiði farið á Facebook síður Rásar 2 og endilega hjálpið okkur þetta eru sko svakaleg ár 1982 alveg gaga gúgu brjálað og þú veist þetta árið sem að sko með allt á hreinu kemur út og sko þú veist þetta við erum með feisarana og þetta bara þú veist vonbrigði þetta svo ótrúlega margt skemmtilega þarna nú og 1981 þá erum við líka með grílurnar og fullt að Pálma Gunnarssyni og sumargleðina og þetta bara Þetta eru fárænlega góð ár og bara þó að eitt ár tapi núna í dag þá verður kannski verið kosið það aftur setna. Hjálpið mér, farðu á Facebook síður Rásar 2 og kjósið með mér. En hér næst nýtt íslenskt, Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig.

Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig, við fáum fréttir núna klukkan 2 og það spennandi hvaða lag mun taka hér yfir næsta klukkutíma, það afskaplega jafnt í kosningunni á Facebook síðu Rása 2 en hér að næst Hipsum Haps og lagið Meðal mannsins.

0: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappast í 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Húnavaka, Húnavaka, Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir rétta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur, sem skilið af sér skýrslu í Brussel í morgun. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögu þetta í haust, en skiptar skoðanir eru meðal aðildarríkja.
6: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
5: Þetta snýst ekki hvort börn komist að samfélagsmiðlum, heldur hvort og hvenar samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Brussel í morgun, þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 3 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáu þau aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu. Von der Leyen sagði í morgun að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram tillögu reglur í haust. Skiptar skoðanir eru slíkar reglur meðal aðildarríkjana. Nokkur þeirra hafa þegar hafið vinnu við slíkar reglugerð á meðan önnur telja það að vera hlutverk foreldra að hafa vit fyrir börnum sínum. Viðvörunarskotum var skotið að 2 skipum sem reyndu að fara Hormúsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær lýst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið sundið frá því í gærkvöld en minnst 2 skip virðast nú hafa farið þar Flugbraut á Reykjavíkur flugvelli var lokað í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna sem sást á flugi skammt frá flugvellinum. Vísir greindi fyrst frá en Viðar Jökull Björnsson, flugvallarstjóri Reykjavíkur flugvallar segir í samtali við fréttastofu að flugmenn Icelandair sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðarstjórum dróna sem flaug langt yfir leyfilegri hæð. Flugumferðarstjórar hafi lokað flugbrautinni sem liggur norður-suður og tilkynnt lögreglu málið. Drónin sást ekki aftur og var flugbrautin opnuð á ný. Viðar segir lokunina ekki hafa haft mikil áhrif á flugumferð. Hann segir atvik sem þessi sjaldgæf en aukið drónaflug sé áhyggjuefni. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstóður yfirlögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu segir málið í rannsókn og það hafi einnig verið tilkynnt samgöngustofu. Fundur hefur ekki verið haldin í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskara atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verkáætlun sem miðar að því að endurnýja kjarasamning fyrir 15. september. Fréttalestri lokið.
7: Þetta er Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
9: Vasadiskó.
10: Í sumar á Rás 2.
11: Já, heldur betur. Herri, ég hérna alveg svo fýbls að fréttina væri klukkan 2, það voru náttúrulega klukkan 3 þessar fréttir. Fekk skilaboð frá móður minni, mínum dyggasta hlustanda. Takk mamma mín fyrir að láta mig vita. En það komið að úrslitum hér, hvaða ár verður fyrir valinu hér? Í kostningunni, það eru fjórir sem að kunni ekki alveg að kjósa. En þau kursu sama, þannig að það eru tvö hjörtu, tveir þumlar. Hvernig þetta? Hjarta þýðir 1982, það frábært ár, afskaplega gott ár, mikill Maggi Kjartans, mikill pöng og við byrjum bara, við ætlum að byrja bara í efstu hillu, má ég sjá þetta, 82, skoðum þetta hér, já, við byrjum hérna og eruð þið til í þetta, við ætlum bara að byrja hérna og ekkert stopp.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
10: með Margréti Erlu Mokk
9: á Rás 2.
11: Þorparinn maður.

0: Já, grílurnar fljúum hærra. Við erum hér í árun 1981 og ég spila eitthvað óvart lag frá 1982 eða þarna, eða það svona það alls konar dagsetningar hér á lögum inn í kerfinu en ég búin að fá það að þorparinn var svindl hjá mér, skam Margrét en grílurnar þarna fljúum hærra, það 1981
1: Hvað margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
6: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Nákvæmlega, fjólublátt ljós við barinn, ég veit fullt af fólki sem í bíl núna, ég veit eina konu sem á leiðinni að vestan til Reykjavíkur og fjölskyldur sem á leiðinni frá Reykjavíkur og vestur til dæmis og margir auðvitað sem að ákvaða vera nokkra dagi viðbót fyrir austan, þannig að það mikið svona bíleri, þannig að þetta nú gott ár sem þið völdu þér kæru hlustendur hér milli 3 og 4, við heldum okkur hér í árunum 1981. Sko, Fjólublátt ljós við barinn, það náttúrulega líka eftir Gunnar Þórðarson eins og þetta hér, Himinn og jörð. Þetta svo gott lag.

Nákvæmlega Dolly Parton 9 to 5, þetta kom reyndar út á 1980 en var alveg ógeðslega vinsælt fram á áriði 1981 var í samnefndri kvikmynd og þetta náttúrulega bara af hverju þetta svona gott sko en við ætlum hér að halda okkur í svona lögum sem komið fram í kvikmyndum þegar svona voru inspirerið af kvikmyndum að Star is Born kom út 1976, já, fyrirrennari sérst Star is Born sem við þekkjum með Lady Gaga og Bradley Cooper og hann Philip Oakley, hann var inspirerið af þessari kvikmynd og samdi hér þetta hérna lag Don't You Want Me

0: Bette Davis Eyes, þetta svo góður texti. Við höldum áfram hér í árunum 1981 hér eftir auglýsingar.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
10: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
14: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillinn þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt, mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg rétti. Ok, ég bóka þig.
16: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð.

Blondie, the tide is high. Þetta er svo gott lag. Svo gott lag að mamma mín sendi mér skilaboð. Þetta er gott lag, sagði hún. En sko, þetta lag er svona aðeins verið að leika sér með nokkra svona reggitakta. Þetta er ekki upprunalega með Blondie þetta lag, þetta er svona svo kallið tökulag. En sama var að gerast á Íslandi 1981. Bubbi náttúrulega einn af þeim fyrstu sem að fóra að leika sér með reggi, en sko, Andrea Jóns, hún segir, þetta er fyrsta íslenska reggilagið. Þetta er Laddi og Búkolla.

Another One Bites the Dust með Queen. Dótti mín, hún syngur þetta alltaf, heyrðu nú, gamla geit, ég held að það komi frá móður minni samt. En við förum þá til Íslands árið 1921 og hér Start og Seinna meir.

Hall and Oates, You Make My Dreams. Þetta er frá 1981 en öðlegast svona vinsaldir á ný þegar það var í kvikmyndinni 500 Days of Summer sem er svona ákveðin já, mín kynslu allavega hún svona varð ástfanginun upp á nýtt svolítið þegar við horfum að þessa mynd en hér ABBA Þeim enda hér á ABBA The Winner Takes It All Vasadiskóinu lokið í dag verðum hér aftur á morgun og hljóðum við reytið að handan við hornið Takk fyrir mig, verðið sætt

0: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
1: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Taktu Sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
7: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er að Borgarfirði eystra, kýttu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Húnavaka, húnavaka, húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir eitt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tekur á móti 25 leiðtogum hinna viljugu þjóða í París í dag. Þar á að þrýsta á vopnahlé í Úkraínu og nýjar friðarviðræður við Rússa.
9: Minnst 25 þjóðaleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru mættir á fundin, þar á meðal Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu. Ísland er hluti af þessu bandalagi en engin fulltrúi héðan situr fundin. Leiðtogarnir hyggjast meðal annars ræða samstarfum loft- og eldflaugavarnir við Úkraínumenn, þar á meðal að heimila vopnaframleiðslu í Úkraínu. Franskir embættismenn hafa sagt við fjölmiðla að tilstandi að staðfesta stofnun fjölþjóðlegs herafla í Úkraínu sem tæki til starfa að loknum stríðsátökunum. Nú síðdegis var tilkynnt að níu Evrópulönd hefðu ásamt Úkraínu myndað bandalag til að þróa eldflaugavarnakerfi í Evrópu. Í yfirlýsingunni kemur fram að það sé trú þessara þjóða að verndun Evrópu þurfi samstarfa á heimsvísu samhæft eldflaugavarnakerfi til að draga úr þeirri hættu sem stafi af eldflugunum. Löndin sem eru í þessu bandalagi eru Bretland, Danmörk, Frakkland, Holland, Ítalía, Noregur, Spánn, Svíþjóð, Úkraína og Þýskaland. Úkraínumenn og rússar skiptust á árásum í morgun líkt og undanfarna daga. Úkraínumenn hafa gert rússum töluverða skrávefu með árásum á olíuframleiðslu og þá neytust rússar til að hætta siglingu Asofhaf austan við Krímskaga vegna stöðugra dróna árása Úkraínumanna.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur á undanförnum vikum fengið á 800 fyrirspurnir hvaðanæfað úr heiminum vegna hvalveiða við Ísland. Stofnunin segist ekki geta brugðist við því hvalveiðar falli ekki undir EES samningin. ESA sendi í dag frá sér yfirlýsingu þar sem segir að fyrirspurnirnar séu varðandi hvalveiðar á Íslandi og meðferð tilkynntra atvika sem tengist velferð dýra á yfirstandandi hvalveiðitímabili. Þar segir jafnframt að engin EES-löggjöf velferð dýra gildi aflífun villtra sjávarspendýra og þar sem engar viðeigandi EES-reglur séu fyrir hendi geti ESA ekki brugðist við þeim álitaefnum sem komi fram í fyrirspurnunum. Landsamband eldri borgara mótmælir harðlega komu gjaldi í sjúkraþjálfun. Aukin gjaldtaka á viðkvæman hóp segir formaður sambandsins.
10: Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að sérstatt komugjald verði sett á komu til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komugjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Þessu mótmælir landsamband eldri borgara harlega og segir stóran hóp með tekjur undir lágmarkstaxta á vinnumarkaði.
11: Það milli 8 og 10.000 mann sem eru með heildartekjur undir þessum lágmarkstaxta sem að borga 18 ára unglinga á vinnumarkaði. En þetta er raunlega bara aukin gjaldtaka á hóp sem að er hérna, á, er því segir margir hafa ekki tök á því að taka bæta þessu við sig.
10: Segir Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgara, sem hefur miklar áhyggjur af hvað afleiðingar þetta geti haft.
11: Þetta er náttúrulega bara þýðir það að stórir hópar hérna, eldri borgara hafa ekkit of mikið úr að spila og þetta mun bara þýða það að sumir þurfa oft að sækja sjúkraþjálfun bara vegna aldurs og vegna veikinda að þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem sagt draga úr og ég vil hætta að hérna, mæta í sjúkraþjálfun.
10: Segir Björn. Honum finnst ekki alltaf fara saman hljóð og mynd hjá ríkisstjórninni sem segist alltaf standa vörð eldra fólk en aðgerðna síni annað.
11: Ég sko okkur finnst að það er alltaf talað það að ég að bæta hag eldri borgara og hugsa vel ævikvöldið og akkur þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á þýðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
8: Sagði Björn Snæbjörnsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Viðvörunarskotum var skotið að tveimur skipum sem reyndu að fara Hormúrsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær líst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið yfir sundið frá því í gærkvöld. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu rigning með köflum engum vestan til. Hiti 10 til 22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Fréttir var að næsa er útvarpið klukkan 5, fréttalestri er lokið.

0: Já, komið í sæl, góður hlustendur, rásar 2, hér hljóðvegur 1 að hefjast. Þannan ágæta mánudag, 13. júli, við sitjum hérna í stúdíó 2, ég, Jóhann Alfreð.
1: Og Hólfríði María er með honum, eða þar segi ég. En Jóhann, það 13. júli, eins og segir,
0: Já.
1: Sem þýðir.
0: Það þýðir til að mynda það að það eitthvað mánuður. Já, við fáum myrkvann stóra.
1: Eiginlega bara upp á dag.
0: Já.
1: Hann á að vera 12. ágúst.
0: Já. Og þetta bara að fara að gerast. Við búin að tala þetta svo lengi, þetta búin að liggja fyrir og þetta bara í, já, bara eða frá því að einhver tók sér til og reiknaði þetta út fyrir mörg hundru árum, sko. En nú þetta að fara að gerast og ég veitum eitthvað aðeins að beina sjónum okkar að þessu
1: já.
0: Í dag.
1: Stjórnvöld og viðbragðsaðilar og ferðaþjónustan hafa þetta bara síðustu mánuði verið að búa sig undir komu sko þúsunda erlendra gesta og hérna það þetta bara ljóst að mun reyna að talsast á innviðina á þessum tíma og þá ekki síst vegakerfið ég held að sé nú kannski aðeins farnar að svitna þarna fyrir vestan bara sé ástandi á sumum vegum og vonur þetta það að hérna bara gangi allt vel þegar að kemur að þessu en við ætlum að fá til okkar Dagbjart Brynjason, sérfræðingi í öryggismálum hjá ferðamálastofu og Ástu Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá Kynnisferðum og þau ætla að ræða þessa merkilegu stund og allar þessar áskoranir sem að munu óhjákvæmilega fylgja sólmyrkanum.
0: Akkurat, svo það hérna, já, svo erum við náttúrulega alltaf á vappi. Ég var á hérna, þú ert að fórst norður, ég kíkti á símamótið helgina. Þetta bara stærsta fótboltamót sumarsins, fór fram í Kópavogi eins og venjulega. Þarna voru við 3000 stelpur að keppa og ég kíkti við og ég var að kanna stemninguna og ég ætla að senda hlustendum póstkort af hljóðveginum og af símamótinu hérna fyrir klukkan 5.
1: Er sko talandi ferðalög. Nú voru jarðböðin við Mývatn að opna aftur í síðustu viku eftir umfangsmikla breytingar og það segja nýja aðstæðan og sko þetta búin að vera mjög tímafrekar og kostnaðasamar framkvæmdir, ég held að kostnaðurinn nema einhverjum miljörðum en, og meðan þeim sko stóð uppgötaðist meðal annars 120 metra langur hellir og það gerist þegar átt að stækka þjónustuhús eða búið að ganga ýmislegt þarna á og ég hérna og ég veit að margir hafa beðið mjög lengi eftir að það komi að þessari stund. En nú þess að nýja aðstæðan loksist tilbúin og gestir geta meðal annars heimsótt einhvers konar gufu helli og fleira en við ætlum að fá að ræða við Guðmund Þór Birgisson framkvæmdastjóra baðana. Hann verður á línunni hérna eftir og ætlar að segja okkur frá öllum þessum breytingum.
0: Akkurat, svo það starfsfólki á bókasafni Garðabæjar, það situr ekki auðum höndum í sumar. Þau standa fyrir metnaðarfullri dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni svona yfir hásumarið. Það lestradreki dregin út vikulega, morgun verður úti fjör og það einhver dagskrá bara held ég á hverjum einasta degi og svo bara opin prjóna viðburður hjá þeim fyrir ungt fólk á morgun. Þeim að heyri henni Margréti Sigurgeirsdóttur sem forstöðumar bókasafnsins hérna á eftir.
1: Svo var það Laugavegs hlaupið. Ég veit ekki hvort það fór fram hjá ykkur sko, en það var haldið helgina. Og Þorsteinn Rói Jóhansson, langhlaupari, hann bar þar sigur og bítum í karlaflokki og það var sko sló gamla brautamettið og á núna nýja brautamettið og við ætlum að heyra í honum, fá að heyra af þessu afreki og stemmingunni. Hvað er þetta ekki, einhverju 55 kilometrar sem fólk þarf að hlaupa til að komast alla leið?
0: Gott ef ekki og hérna, hann var þarna bara eitthvað rétt fjóra tímana sko. Bara blés ekki nös. Þannig að það verður fróðlegt að heyri í honum. En við byrjum eins og venjulega á íslenskri tónlist. Við ætlum að fara hérna í nýtt frá GTRN og Bitni. Þetta lagið Vilt fá?

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóngs, með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Kristall, það sést.
4: Þrýfðu palli núna og láttu hann forna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
6: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
7: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Já, við höldum áfram á hljóðveginum. Þau eru að koma sér fyrir hérna gestir okkar. Þau ætla að sitja með okkur hérna rétt á eftir og fara eins yfir, eins og við nefndum hérna upphafið þáttar. Það er mánuður í myrkvann, þannig að við ætlum svona taka stöðuna.
12: Já, nánast upp á dag.
11: Já, það er bara eftir eitt lag. Það er Bengals Manic Monday, viðandi. Og svo heyrum við í dagverti og ástu hérna rétt á eftir.

0: er Manic Monday, The Bangles.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, það eru komni góði gestir til okkar í stúdíó 2.
2: Já, þetta eru þau Dagbjörtur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu og Ásta Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá Kynnisferðum. Takk fyrir að koma til okkar.
3: Takk fyrir bóðið.
4: Takk fyrir bóðið.
0: Já, við bara svona ákveðum að því að það er hérna, það er cirka mánuður, það er auðvitað búið að liggja fyrir langan tíma að við, það verður mikið tilstand í kringum þennan sólmyrkva, mikill undirbúningur og hérna, og þetta þú Dagbjörtur, sérstaklega því að hafi verið að vinna svona ýmsum skipulagsmálum í kringum þetta, hvernig staðan eins og hjá ykkur núna svona mánuði fyrir, eru þið orðið nokkuð sáttu hvernig allt er að teknast upp?
4: Já, já, og þetta er náttúrulega ekki búið, þetta mun halda áfram næstu vikurnar, en við erum á góðri leið og ég held að þetta sé svona að gerast hjá okkur, alveg klálega.
2: Og hvernig er staðan hjá ykkur hjá Kynnisferðum, er það að klíma við afbókanir eða er þetta allt bara, rennur þetta bara smurt?
3: Þetta bara gengur nokkuð vel og við erum ekki að díla við miklar afbókanir en þó eitthvað, en líka nýjar bókanir. En að talan er svona að haldast nokkuð stöðug.
2: En hvað er það sem þið eruð að bjóða upp á í kringum almyrkvan? Er þetta bara ferðir á milli eða hvað þurfum þið að huga að fyrir hennar dag?
3: Við teiknum þessa ferð hjá okkur á ferðastöðinu svolítið upp sem dagsferð. Gerum ráð fyrir að fara með fólk inn á Snæfellsnes en erum alveg að gera ráð fyrir plani að bjóða sé og það hangir svolítið á þessum umferðarþunga. Ef umferðin gengur mjög greitt fyrir sig að þá erum við með planað að vera kannski með smá afþrengu á leiðinni. Ef hún er mjög þung, þá gerum við það ekki. Þá förum við beint á Snæfellsnesi og tökum frekar þá bara smá afþrengu þar. Mm-hmm. Búa planað svolítið fyrir því. Við þurfum auðvitað að gera ráð fyrir að fólk geti komist á salerni og fólk geti fengið sér eitthvað að borða og það sé gerður einhver dagur úr þessu. Leiðsögu fólki hjá okkur er búið að fara á eitt svona námskeið hjá stjörnusævari og stendur til að þau fari aftur núna í ágúst í svona smá upprifjun. Þannig að það verður alveg, þetta verður skemmtilega, þetta leggjum alltaf mikið upp úr því að þetta verði góð upplifun og skilja eitthvað eftir sig.
2: En hvernig er það að ríða rétt hjá með skilið að Snæfellsnesi að það verði bara innstefna þar ringin?
4: Já, það verður innstefna held ég frá búðum og vestur fyrir jökul, svo maður að segja, í átta hellisendi og þetta er svona til þess að tryggja það að viðbragðsaðlar komist til og frá því að það nú bara þannig þar sem að margir koma saman að þar veikist fólk eða slasast eða eitthvað þess að það er bara gerist, það er bara til tölulega eðlilegt og hérna, þannig að það þarf að tryggja það og líka heima fólk fái þá þjónustu sem að okkur ber með viðbragðsaðla á þess að það er.
0: Og þú skrifaði grein inn á Vísi núna og var svona fjallaðum þetta og kannski já og við vorum líka að spjalla hérna á þann og þú bentir náttúrulega kannski á góðan punkt sem er að við meðunum svona nokkurn veginn vita hvað við fáum mikið af erlendum ferðamönnum því að það er bara svo mörg flug og það er bara svo mikið af fólki sem að við getum tekið á móti. Stóri óvissufaktorin er kannski meira við þar að segja hérna heimamenn hvert við förum og hvað við ætlum að gera?
4: Algjörlega, eins og segi við gerum ráð fyrir því að landinu verði einhver starf bylinu þessa daga verði á bylinu 72-75.000 manns og það stýrist af því að það er bara ákveða mörg flugsæti til landsins eða plássi í ferjum til landsins. Hótelgisting sem er leiðis afmarka það svolítið. Það sem er kannski óvenjulegt þennan dag er það að þessum 75.000 verða væntalega mjög hátt hlutfall á vesturhluta landsins. Þá svo einhverjum muni einnig nota tækifæri að fá að vera einir einhver staðar. En langflestir verða á vesturhluta landsins. Þannig að það er svona breyting frá því sem er vanalega en stóra óvissan, ef við getum orðað það er í raun og veru við Íslendingar. Á þessu svæði sem að álmerkvinn tekur við er 230 manns. Við erum með 100 manns í viðbót plus er einu verið annars starflandinu og og hvað gerir sá hluti sko það eru forréttindi og ég bara tek það fram, það eru forréttindi að fá að upplifa sólmyrkvan heima hjá sér eða almyrkvan það eru ekki margir sem fá að upplifa það það eru að koma fullt af fólki sérstaklega til þess að sjá hann mm-hmm. og þannig að það er eitt og svo náttúrulega erum við Íslendingar kannski ekkit fræg fyrir það að skipuleggja okkur langt fram í tíma
2: Nei.
4: Eða taka ákvörðin svona bara að morgni dags, já, herrið, það verður nú gott að kikið bíltúr. Mm-hmm. Þannig að það verður svona stóri áhrifavaldurinn. En það skal tekið fram. Nú, vissulega hef ég ekki sjálfur upplifað almyrkva, en eins og stjörnusafir sem er nú gert það og hefur akkurat gert það í rigningu, eða í skýðu, kannski ekki rigningu, en í skýðu, hann segir þetta sem samt sem áður algjörlega einstakur atburður. Þannig að kannski bara forréttindi að fá að vera heima, fá að vera í garðanum hjá sér eða skjótast út á ægisíðu eða upp á hamari hversu sem við förum hérna eins og til dæmis bara á höfuðborgarsvæðinu mm-hmm. og fá að upplifa þar með fjölskyldu og vinum og nágrunn. Það líka ákveðin upplifun.
2: En þið gerðu nú könnun einmitt og spurðu Íslandika fengu Gallup til að gera könnun fyrir okkur og spurðu hversu margir landsmenn ætluðu að ferðast sérstaklega fyrir þennan almyrkva og það ekkert mjög hátt hlutfall sem að segist ætla að fara.
4: Nei, það er rétt, það ekkert mikil hluta sem búin að taka ákvörðin að fara.
2: Já.
4: Alveg hárétt. En hérna, en svo eins og ég segi, við erum kannski ekki frægust fyrir það að hleypa, að við erum búin að plana með löngu fyrirvara aftur móti sýnist mér alveg að fólk vera taka þann pólinn í hæðina að vera heima og fá að upplifa þetta með fjölskyld og vinum sem er náttúrulega eins og segir forréttindi mm-hmm. alveg klárlega
0: Ásta, hérna ykkar ferðir vantalega eru allar meitlaðar í stein og ákveðnar fyrir löngu síðan og eins og þú nefndir ég menna flesti búin að bóka með löngu fyrirvara, eða hvað?
3: Já, það komu við, bókarnar komu við bara ansi hratt inn og jú, en við erum svo sem búin að vera að teikna líka bara upp planið og hérna, og svona skerpa ákveðnum hlutum og tryggja okkur líka ákveðnum hluti, við erum til dæmis í bara í góðu samstarfi við Snæfellsnesbæ og erum búin að tryggja okkur stæði þar fáum afmarka pláss við erum alltaf að fara með líklega rúmlega 20 rútur á staðinn, þetta tekur pláss og við erum líka búin að tryggja okkur salernis aðstöðu og hérna af þrengu og mat og svona smá eitthvað á tónlist og þannig að þetta á að vera góð upplifun, það skiptir okkur gríla miklu máli. Ég er kannski minni áhyggjur af veðrinu sem slíku af því að við erum góð í því að skapa góðar upplifanir og okkur mun alltaf takast það hef ég trú á. Ég er kannski meiri áhyggjur af umferðinni. Mm-hmm. Og það er svona kannski helsti svona þessi óvissu þáttur hjá okkur er hversu löng þessi ferð verður, hvernig mm-hmm. ætlum við að komast þarna almennilega á staðinn og svo í burtu. Mm-hmm. Og við kerðum nú alveg fjölda manns hérna fyrir stuttu síðan á Bergmál tónleikana á Þingvöllum og ég verð nú eiginlega að segja það að það gekk sko glimrandi vel en ekki síst fyrir þær sakir að lögreglan var ofbúslega sveigjanleg þar og kom og fylgdi rútunum í gegnum umferðarþungan bæði þá til þess að koma fólki fyrir á staðin en líka bara til að losa þessum teppina og það var virkilega vel gert þannig að ég auðvitað vona maður að það verði kannski eitthvað hægt að gera í svoleið smálum til þess að svona hjálpa okkur að komast vel til og frá Mm-hmm. Það er taka mikið pláss þessar rútur.
4: Já. Og ég vil kannski líka bara koma því að framfæri sko ef að fólk tekur það ákvörðin að fara stað að sem er bara að sjálfsögðu eitthvað sem við eigum og getum gert að það er þá að fara snemma vera undirbúin og vera lengi mm-hmm. því að það að fara keyra frá Hellissandi sem kannski tekur 2.5-3 tíma í dag að það á eftir að taka mjög langa tíma þegar að allir, og það er það sem við séð að reynslan sýnir okkur úr það sem þetta er gerst annars þær í heiminum er það kortir eftir almyrkva fara allir og setjast upp í bílinn og keyra á stað og það verður náttúrulega umferðin þannig það stíplast alla götur allir vegir og hérna þetta verður að vandamáli þannig að geriði ráð fyrir því að vera lengur takkið einu að auka nótt gistið einu að auka nótt eða gistið yfir nótt skiljið, þannig að ekki hlaupa á stað rétt klukkan, hvað, 7:30 og nú ætla ég að fara að kæra heim þegar nú klukkan á margt og ég ætla mæti vinnu í fyrramáli sko. Þannig að það mun taka langan tíma að komast heim í kjölfæranum eitthvað
0: Já, eins og segi, ég meina, það líklegt að fólki eftir að svona teikna, örgulega mjög margi sem eftir að teikna bara svolítið upp sín plön dagana fyrir, það sko, að vera það kíkin á veður.is og allt þetta og einmitt sjá og heyra hvernig svona stemningin og allt þetta en það best að gera þetta vantala bara með góðum fyrirvara og gera ráð fyrir því að gefa sér tíma til að fara tilbaka.
4: Alveg klárlega og fylgið þeim leiðbeiningu sem að verða settar af viðbragðsaðilum og leggið ekki út í kant heldur finnið ykkur bílastæði til að leggja bílnum ykkar og verðið það að þó að þessi einstefna þá þýr það ekki að eiga að nota báðar akreinar í sömu átt heldur þá önnur akreinin frátekin fyrir viðbragðsaðila verðið þetta og gerir þið ráð fyrir ef þið farið úr bænum farið með nesti farið með drykki Það nú þegar búið að bóka öll borð á veitingastöðum á Vesturlandi. Þannig að þið droppið ekki inn á búðir og segist er þið til að fá að kaupi matinn. Það bara, það virkar ekki. Þannig að við erum búin að ganga frá öllu eins mikið og hægt er áður að leggja á stað. Veriði með mat næsti búnað til þess að vera lengi. Verið passið líka upp að hafa nægilegt eldsneiti eða ef þið notið rafmagn á bílinn ykkar að við þá með nóg rafmagn. Því að þetta mun taka langan tíma.
0: Kannski ástafarandi hérna ykkar ferðamenn upplifið þetta sé mikið fólk sem að koma hérna sérstaklega út af myrkvanum eða þetta fólk sem er hérna á landinu og allar að sjálfsögðu ekki að láta þetta fram í sér fara eða mikið að fólk hreinlega að koma bóka langt fram í tíman til þess að sjá þetta á Íslandi.
3: Það er kannski erfitt að þú veist setja einhverja alvöru tölu á það en með grunar að þetta séu margir sem eru að

0: þessa línu samt sem áður sko. Þannig að og önnur sem fara til Grænlands. Þannig að, þetta er það líka fullt af fólki þó að þau séu ekki verði ekki hluta af þessu álagi á þjóðvega kerfi sem slíkt. En þá mun því líka samt sem áður fylgja aðrir svona vaxtaverkir getum orðað það að það þarf að vera til nóg af, vörum í búðanum og, veitingastæði þurfa að hafa nóg að vinna úr og þess háttar þannig að því að annars munið klárast það bara hannig
1: Kanski... Svo erum við líka með sko dagsferðir sem við ætlum að keyra þennan dag mm-hmm. sem að hann var ekkert með sólmyrkvann að gera
2: Já, það er alveg þannig að það verður farað á Seljansfoss og það kannski líka hægt að stóla á að það verður rólegra þar yfir
1: Við hefum náttúrulega dreigjað hans úr þeim við förum ekki eins margarferðir ennan dag en, mm-hmm. en við förum hann í ykkur gullring og það er alveg tölvöld mikið bókað í þá ferð þannig að þetta eru ekki allir sem eru sérstaklega fyrir sólmyrkvann en þó tölvöld
3: kannski eitt að lokum nú hefur maður sé ykkur fréttir af stórum afbókunum kann að dagbyrstur þetta eitthvað sem að þið hjá ferðamálstofi hafið heyrt af ykkur að það sé orðið hvað sé stórt vandamál að hótel sé að fá afbók svona stóra hópa að hætta við að koma er þetta og kunna eitthvað skýringar á sig
0: Já, jú, við hefum svo sem heyrta þig, svo litlaði mér fyrir vestan, að það lentiði illa í því að þrý stórir hópar afbókuðu Breiðvík. Ég hef ekki heyrt mikið af þessu, en það alveg stekkvað, alveg klárlega. Það náttúrulega var, svo sem landið, öll gisting á vestanverju landinu var náttúrulega uppbókuð sko fyrir mörgum mánuðin síðan. Ég reyni þegar ég fór að skoða þetta síðislega haust, að það var alltaf orðið uppbókað og stjærfræðileg verða á Vesturlandi þannig að jú, alveg klárlega og yfirleitt er þannig þannig sem gisti bransæðu sem getum orðað þannig að þú bókar fyrirfram en þarft kannski ekki að borga strax þannig að og eins og þau lentu í á Breiðavík að þegar þau fóru svo að krefjast skráningagjalda fyrir þær bókarnir sem voru með og þá var einhver sem hættu við Og ég hef heyrt það að einhverja ferðarskrifstof hafi bókað á tveimur, þreimur stöðum á Íslandi og á Spáni. Það sem að almerkum fer líka svo áfram og yfir Spán að það hafi líka ég hef alveg heyrt þannig sögur. Ég veit sem ekki hvað er mikið til í því en hugsanlega eitthvað, jú, klála.
3: Akkurat ég segi bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Dagbjörtur Brynjason, sérfræðingur í öryggismálum að ferðamálastofu og Ásta Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá kynnisferðum við auðvitað vonum bara að Íslendingar geti reynt að vera eitthvað aðeins skipulegir í kringum þetta og við guðinni verða ekki of harðir Já. Við okkur.
2: Og svo einmitt er það hitt sko hvort að það er að vera að keyra langleiðina til að sjá myrkvann 30 sekundum lengur eða 40 sekundum lengur eða hvað
0: það
2: er.
0: Ekki það einu sinni sko.
3: Ekki það einu sinni, akkurat.
2: Herfi, já, en takk fyrir komuna. Gott að fá okkur og ganga ykkur vel næstu vikur í skipulagningunni.
1: Takk fyrir. Takk fyrir mig.

0: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
9: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
8: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
10: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
8: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þarna erum við, þetta er nýja þjóðatíðalagið Herra Hnettsmjör og Birgitta Haugdal Flugeldar.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En, já, við erum bara svona að koma vel inn í þessa viku. Vorum auðvitað svona, þú varst auðvitað á ferðinni, sendir út frá landsmóti á föstudag.
2: Á föstudaginn og sko talandi skipulag, það hérna ég bara dáist öllum sem halda einhverjar svona stóru viðburði þar sem að fólk þarf að koma saman og tjálta og hérna og hvað þá það eru sko hestar með í þessu skipulagi en ég veit allavega skipulagshæfileika mínir, þeir kemur ekki að góðum nótum, hvorki við að skipulagi landsmót en ég að taka móti einhverjum erlendu gestum fyrir sólmyrkva sko. En þetta var alveg feikilega skemmtilegt og þarna var rigning og sól og rok og blíða og bara allu pakkin eins og þetta gerist best.
0: Já, og það svona og eins og við heyrðum sko á föstudaginn það er svona góð stemning einhvern veginn, maður fann það alveg í gegn að það er alltaf svona já, það er alltaf svona eðal góð stemning í kringum landsmót.
2: Já, og það er líka, sko, fólk er bara búið að innsetja sér að hafa, sko, gaman og sama hvernig veðrið er og það verður reyla bara að gera það því að maður veit aldrei hverju maður er að vona á, sko, en svo er líka bara ótrúlega skemmtilegt að sitja í brekkunni og horfa á, sko, flotta hesta, fallega gæðinga og hérna, og það er líka bara þannig að gæðin eru búin að aukast alveg gífurlega síðustu ár og hérna, og það er bara, já, ég allavega mælu með, sko, að því að þetta er svo skemmtileg líka, sko, hestaíþróttin, hún er svo allt öðruvísi heldur en aðrar íþróttarreikarinnar og hérna, og þeir eru núna búin að alltaf vera með eitthvað rannsóknarsetur á hólum, það var, hérna, undirritu viljayfirlýsingum það og ég er bara spennt að sjá hvernig það fer og hérna, en já, þetta var feikilega skemmtileg og frú Halla Tómasdóttir.
0: Já, hún mætti miklir stemningsmenn þarna dómarinni þeir sungu fyrir hana, ég held að við séum með hérna smá brot. Já, þetta er þetta er feelingurinn sem að já, þarna er Halla, hún var mjög ánægð með þetta. Varstu vitni af þessu? Ja?
2: Sko, ég held ég að sé þetta nú bara úr fjarlægð. Ég veit ekki hvort að heyrist það svona smá vindur, þannig maður áttum að erum með að heyri þetta, en sko, ég heyri þarna á þessu myndbandi. Gott ef þetta er ekki Lárus Ástmar Hannesson sem er meðalarnar keppnir. Við rættum nú við hann. Já. Hann var yfirdómari gæðingakeppninar og hérna, og þetta er allt eins og ég segi, þetta er mikið stemmingsfólk, hestamenn. Þetta er svona stemmingsíþrótt líka. Mm-hmm. Og svona, hún er gerð til þess að fólk komi saman og hittist og fari í ferðir og hérna og bara gerir sér glæðan dag. Hann er já, feikilega skemmtlegt allt saman og hérna og Halla, hún var sko henni var vel tekið í Skagafirðinum. Og þannig að já, bara eins og ég segi, þetta var stórkostleg skemmtun.
0: Ánægð með helgina.
2: Ég er mjög ánægð með helgina og ekki síður með sko já, móttökurnar.
0: Já. Ég fór líka aðeins, ég hélt mér nú reyndar í bænum, en eins og ég nefndi hérna áðan, þá kíkti ég á símamótið. Það hérna, er þetta risastóra fótboltamót í Kópavogi. Það stæsta á landinu og hérna, ég var nú að hugsa mig að flytja bara fyrir hlustendur smá póstkort af símamótinu frá því helgina. Þannig að ég ætla bara að setja það í loftið. Þannig er svona, já, aðeins að grípa feelingin sem var í gangi í Kópavoginum þessa helgina. Herjá, ég stattur hérna á símamótinu og hér er bara gríðaleg stemning. Það er verið að spila held ég hérna á hátt í 50 völlum. Hann er komin hérna til mín, hann Hlynur Höskuldsson, hann er mótstjóri. Dagur 2.
3: Já, dagur 2 að spila leikjum sko. En við byrjum svo sem að fimmtudaginn hérna á setningunni, skurugöngu og setningu.
0: Hvernig er búið að ganga hjá okkur?
3: Það er bara búið að ganga mjög vel. Bara stór áfallalaust.
0: Þetta er gigantískt mót. Þetta er auðvitað bara stærsta fótboltamót sem skipulagt og haldið er á landinu ekki?
3: Jú.
0: Hvað eru margar stelpur að spila þetta yfir helgina?
3: Það eru svona 3100.
0: Vá. Wow. Það eru tvær hérna komnar alla leið frá Akureyri þekki. Hvað heitið þið stelpur?
4: Ég heiti Elísa og ég heiti Jara.
0: Og hvernig er búið að vera hérna á símamótinu?
4: Gaman.
0: Gaman að spila leikina?
4: Já, mjög.
0: Má ég kannski heyra bara rétt í lokin, sko, kannski frá ykkur. Hverjar eru bestar?

0: til hljóta að vera skipulegja þetta bara bara nánast frá því að síðasta móti lauka eitthvað.
1: Já, það við endum raun og veru eða þegar þetta móti búið að gefa okkur nokkra vikur að aðeins anda og svo setjumst við niður og förum yfir allt sem að hérna eitthvað sem hefði betur mátt fara. Og förum þá að reyna að lagfæra það og þetta það sem við erum búin að gera í mörg ár. Alltaf reyna betur bæta og finna og betri aðferðir ef eitthvað sem að fyrir úrskeiðis. Og svo smá pása í þessu en svo svona áramótin að þá byrjar raun og veru starfsfólk Breiðabliks að exa út svona af listanum okkar sem við erum með bara sama checklistan sem við erum að betur bæta bara Excel-skjalið basically. Og svo svona síðustu vikuna fyrir mót og þá koma þessi sjálfboðaliðar allar inn og svo núna yfir helgina þá eru svona 450 sjálfboðaliðar sem koma að bara alls konar vöktum sem bara frá því að vera í öryggisgæslu á bílaplaninu, vakta skólana, servera morgumat, þvo dómaraflautur. Það bara, við getum nefnt það, það einhver sjálfboðlið að gera eitthvað. Og til viðbótar eru við þá með svona 300 dómara sem þurfum að koma að dæma þessa leiki. Og það ekki allt saman bestu deildardómarar, það bara hérna, flokkarnir okkar, það meistaraflokkarnir okkar, það annar flokkur, þriði flokkur, fjórði flokkur, foreldrar og bara fólk sem búið að koma í mörg ár að dæma, það því finnst það gaman.
0: Þeir eru bara að vera að dæma helgina, hvað heitið þið?
2: Lóa, Amelía.
0: Hvernig hefur gengið að dæma?
2: Bara vel.
0: Ekkert komið upp, neitt sérsta?
2: Stundum eskrámi en það er hlæg.
0: Hver stendur fyrir svoleiðis?
2: Tjálvarinn er aðalega.
0: Það vera að taka snæðins á um einstaka úrskurðið á vellinu?
2: Það alveg stundum gerð, sko.
0: Búið að vera gaman?
2: Já.
0: Eru þið sjálfar í fótbolta?
2: Já, fjörulóki.
0: Og þannig að það bara gaman að grípa líka í smá dungjastlu inn á milli?
2: Já.
0: Herrið, gangi ykkur vel um helgina. Gaman að hitta ykkur.
2: Takk er einn.
0: Það handagangur í öskunni hérna, við erum í sko dómaraskipulagsherbygginu, hér bara stór tafla, það bara Excel-skjal, dómaralisti, ég hef aldrei séð svona mikið að sko bæði dómaraflautum, þetta er rosalegt skipulagi.
3: Já, það þarf þegar maður að halda svona stórt mót.
0: Það eru bara nokkur hundru manns að dæma eða hvað?
3: Já, þetta eru kringum 300 dómarar, eða 300 dómaravaktir. Sem að þeir eru að taka.
0: Þannig að fólk er að hoppa hinga þar að ná sér í skeiðklukku, flautu og svo bara út á völl.
3: Já.
0: Og allt gengið vel.
3: Hinga til. Já. Ætlum ekki að jinxa neitt. Við verum að halda þessu vel gangandi áfram.
0: Segðu mér aðeins frá bleika spjaldinu. Hver er pælingin á baki það?
1: Sko, bara fyrir nokkrum árum, þá var það bara einmitt dómarastjórun okkar sem að kom með þessa hugmynd að hvort við gætum ekki einhvern veginn hérna hjálpað fólki, sem þá foreldrum, aðstandendum eða þá þjálfurum. Að svona sumir eiga það til að fara aðeins fram úr sér og gleyma að þetta eru 7, 8, 9, 10, 11 og 12 ára stelpur sko og kom með þessa hugmynd, hvort við gætum ekki verið með eitthvað sem við gætum þá bara afhent fólki að það væri að fara fram úr sér og það hefur alveg það hefur verið afhent ekki við mikla gleði hjá þeim sem þarf að fá það fá spjaldi frá kannski einhverjum 15 ára dómara eða það er, mér finnst það pínu niðurlegandi að þú ert foreldri búin að fara aðeins fram á þeir sko, eða þjálfari hreinlega sko. En þetta er rosalega sjaldan og bara hrós til allra þessar þúsunda sem er að koma hérna og horfa á leikina og hafa gaman að lang flestir eru bara að hafa gaman og skilja þetta snýst bara að sé gaman fyrir stelpunar. Kannski er næsta afrekskona í íslenski knattspyrnu hér, kannski ekki, njóta að hafa gaman sko.
0: Og svo, hvenær kom lagi? Það er hérna svo gírandi, ég búin að heyra það örugglega svona sjösunum í dag, áfram stelpur. Það er syngja hástöfu með margar. Hvenær datt það inn aftur?
1: Það kom í fyrir tveimur ára síðan, 40 ára afmælinu.
0: Það er verið að spila hérna símamótslagið áfram stelpur. Eruð þið búin að vera að syngja það mikið?
4: Já.
0: Það ekki textan og allt svo leiðis?
4: Já. Benum sjónvarpsleikinn.
0: Já, fóruð þið í sjónvarsleik?
4: Já.
0: Vá, geðvegt. Má ég heyra aðeins í ykkur ef þið viljið syngja með? Ég veit ekki.

0: Vel gert, það var klappa fyrir ykkur.
1: Þetta byrjaði, það svolítið skemmtileg saga hvernig það byrjaði. Mér svona alltaf áhugaður að segja frá því að fyrir 42 ára síðan, þá voru bara fótboltapapparinn í Kópavogi sem fannst lítið í gangi fyrir stelpunnar sínar. Og í staðan fyrir að sitja hliðarleginin og tuða yfir því, þá ákvaða þeir bara framkvæma og byggu til mót sem var uppalega gull og silfurmótið sem að allar okkar helstu fótboltakonur hafa spilað á í gegnum árin og svo breytist þetta á eftir ákveðin tíma í símamótið og nú er þetta orðið fjölmennasta fótboltamót á Íslandi.
0: Þetta er eðall, herri frábær stemning hérna, bara takk fyrir spjallið og gangi ykkur bara vel það sem eftir lifir helgar. Hverjar eru bestar? Hverjar eru bestar?
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2
3: Hljóðvegur 1
2: Þá bara vera gaman.

0: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kirkju í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Húnavaka, Húnavaka, Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir þetta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu allt það besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
12: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fulltrúar Öryggis- og Samvinnustofnunar Evrópu, ÖSE, eru á leið til landsins til að undirbúa kostninga eftirlit vegna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Í skriflegu svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn frá fréttastofu segir að íslensk stjórnvöld hafi boðið lýðræðis- og mannréttindastofnun ÖSE að sinna kostninga eftirliti. Í svarinu segir að stofnunin sinni jafnan eftirliti við þingkostningar og kostningu þjóðhöfðingja, þó ekki hvíli skilda á aðildarríkjum að sinna kostninga eftirliti vegna þjóðaratkvæðagreiðslna hafi hún sinnt slíkum verkefnum og boð íslenskra stjórnvalda þessu sinni sé til marks um stuðning við starfsemi og kostninga eftirlit stofnunarinnar. Landsamband eldri borgara mótmælir harðlega komugjaldi á sjúkraþjálfun. Til stendur að leggja sérstakt gjald á komur til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komugjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgara, segir stóran hluta eldri borgara þurfa að sækja sjúkraþjálfun og ekki hafa ár miklu að spila.
14: Þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem sagt draga úr og ég vil hætta að þetta mæta í sjúkraþjálfun. Það alltaf talað það að ég bæta hag eldri borgara og hugsa vel um ævikvöldið og eitthvað þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á þýðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
13: sagði Björn Snæbjörnsson. Minnst 25 þjóðarleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru komnir til Parísar til að ræða stríðið og beita þrýstingi til að koma á vopnahléi og nýjum viðræðum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tekur einnig þátt í fundinum. Ísland hluti af bandalaginu en engin fulltrúi héðan situr fundin. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunnar Ann Widdecombe. Þetta var ákveðið í ljósi nýrra sönnunagagna. Widdecombe fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögreglan tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn í Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Kvöldréttir verða á sínum stað klukkan 6, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Þá seinni hálfleikur hafin hjá okkur á Hljóðvegi 1 og já, það spurning, Jóhann, við hérna vorum með fyrripart í síðustu viku.
1: Já.
0: Sem við lögðum fyrir hlustendur.
1: Já, við báðum hlustendur að botna vikuna með okkur eins og, já, við erum búin að prófa þetta síðustu, hérna, síðustu tvo föstu daga. Og hérna, við fengum fína tillögu hérna frá honum Valdimar Tómasinni og það er bara svo gaman frá því að segja að við erum búin að það var að vera að berast sko botna bara yfir helgina og við bara, já lömum á nokkrum til viðbótar sko
0: Já, einmitt, við lásum hann upp nokkra í síðasta föstudaga en það er eiginlega bara ekki annað hægt en að fara aðeins yfir já, allavega nokkra sem komu í viðbót
1: Já, fyrriparturinn frá Valdimar var sem sé Ólafur með orðaljá Evrópu slær feiga Þarna var svona verið að vísa í Evrópu umræðuna og ræðuna hjá honum Ólafur Ragnari
0: Já Og sko, þetta er svolítið pólitísku fyrirpartur
1: Já.
0: Sem skemmtilegur því að fólk getur annað hvort tekið undir eða svona
1: Já, við vörum við það svona, Já, botnarnir voru, þeir komu úr ýmsum áttum Það var hérna, eins og við svo sem vissum Það eru bara skiptar skoðanir þetta mál, sko
0: En það kannski spurning Ég að spá ég að lesa hérna einn botn Og þetta svo sem að já, hann naut mikla vinsælda hér á Facebook síðinu Bóðunarmjöður og það hann Skúli Pálsson sem að sendir þennan botnin. Og þetta hljóðar svo, Ólafur með orðaljá, Evrópu slær feiga, líga þulu langa má, lúðin sjálfur eiga.
1: Já.
0: Hvorki meir enn að minna.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég varst að mann hafi verið mjög hrifin af einsar ræðu sem forsetin
1: fyrir hann
0: ekki allt hérna og áfram Ísland viðbörunum.
1: Einmitt. Það hérna, þetta, svona, þetta var svona fyrirparti sem að vakti klálega greinlega viðbröð, sko. Bæði hérna, sem er tók undir með Ólafi og aðrir eru alls ekki.
0: Já, ég veit ekki hvort þú vilt heyra annan.
1: Já, ég til í annan, bara.
0: Ólafur með orðaljá. Evrópu slær feiga fávís líður flissa má feilhöggin geiga
1: Einmitt Já, við þökkum hlustendum fyrir að hafa tekið vel í þetta það var náttúrulega mjög gaman við vorum auðvitað með þig á landsmóti fyrir norðan og þú fékkst fólk þar til þess að taka þátt í þessu með okkur og ég svona geri ráð fyrir því að við höldum uppteknum hætti hérna undir lok viku og hérna reynum að græja nýjan fyrirpart
0: Já, gott sko gott ef við gefum ekki hlustendur líka bara kannski aðeins rýmri tíma til þess að huga að botni fyrir okkur
1: Já, kannski bara já, kannski ættu við bara að prófa að koma með fyrirpartin á fimmtudaginn
0: Já
1: Sérstaklega þegar við sjá núna að þeir eru að skila sér alveg fram yfir helgina þessana sko
0: Já, og sko fyrst við erum nú að tala um svona, já fyrirpart á botna, ég get ekki annað en bara rósað hérna öllum þeim sem að löði sér fram og senda okkur, samkvæmt það var á Facebook eða svona í persónlegum skilabóðum en Facebook síðan boðunar mjöður, ég mælu líka eindriði með henni, þetta er ótrúlega skemmtileg síða
1: Já.
0: Og þarna ýmislegt sem leynist og kemur yfirleitt bara eitthvað nýtt á hverjum degi
1: Já.
0: Þannig ég bara, allir þeir sem hafa ekki kynnt sér þessa síðu, ég bara hveti ykkur endilega áfram til að kynna ykkur hana
1: eins og stendur í lýsingunni, staður til að kasta fram vísum
0: Já.
1: Og ekkert tekið hátilega
0: Nei,
1: stuðlar og höfustaðir þetta mjög skemmtilegt við ætlum hérna rétt á eftir að hringja norður í land við ætlum að það var verið að stækka jarðböðin við Mývatn
0: Já.
1: Og hérna við búin að vera frangatir í gangi og það var verið að opna þau núna aftur eftir endurbætur og stækkun og já, við ætlum að hringja norður í hann Guðmund frangatastjóra það bara eftir eitt lag eða svo sem að það hann áskipt trausti sem að á fyrsta lagið á þessum klukkutíma þetta lagið Skýjaborg

0: Já, þetta er hann Ásgeir Trausti Skýjaborg. Þetta er af plötu sem er væntanleg frá honum.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: En við ætlum að kíkja hans norður á land, jarðböðum í Mývatn. Þau voru opnuð í síðustu viku eftir umfangsmiklar breytingar. Framkvæmdirnar hafa verið tímafrekar og kostnaðarsamar eins og framkvæmdir eiga til að vera. En það ýmislegt búið að ganga á, meðal annars fannst þarna 120 metra langur hellir þegar stækka átti þjónustúsi og nú er sko nýja aðstæðan og loksist tilbúin og gestir geta, kynnt sér alls konar nýjungar en við erum komin með hann Guðmund Þór Birgisson framkvæmdastjóra baðana á línuna hvað er sæll Guðmundur?
3: Já, komið sæll
2: kannski bara svona til að byrja með geturðu sagt okkur hvenær byrjuðu eiginlega á þessum framkvæmdum?
3: Já, við erum búið að taka svolítið tíma hérna byggja þetta nýja hús En framkvæmdir hjá okkur núna búin að standa í rétt rúmlega 3 ár og hérna og opnum eins og það níunda júli og getum þá tekið á móti, byrja að taka á móti gestum aftur og í alveg splunkunni aðstöðu og raunur gjörbreytt lón með það sem voru með áður.
2: Mm-hmm. Og hvað geturðu lýst aðeins fyrir okkur, sko? Hverjir eru þessar helstu breytingar?
3: Við erum núna með mjög stærra þjónustu hús aðstöðu fyrir gesti og hérna og erum að bjóða upp á núna svona þrjár mismunandi tegundir af klefum, búningsklefum þannig að svona 3 mismunandi aðgangar sem gesti geta valið síðan erum við með tölvöld stærra bístró hjá okkur núna og veitingasal og hérna og lónið það við stækkað við erum með 30-35 og starra lón en við vorum með áður og getum tekið við fleiri gestum en það er svona, það er rýmraðan alla hjá okkur, það er bara gott pláss alls, það er gott pláss í búningsklefum og út í lóni hefur bætt við talsett á upplifunum við höfum búin að búa til helli hjá okkur sem gesti geta svona ferðast í gegnum og hérna sem er lón í auðvitað fari í gufubað þar sem þú ferð inn í gufubað í lóni og hérna og séðan bara kringum eina eyju og það er svona talsvert að vera í lóni og tekur tíma bara fyrir gesti að fara lóni og skoða allt sko.
0: Það er 20 ári það ekki síðan að sko jarðböðin í þeirri mynd sem við höfum þekkt að undanfæri nár var opnað það ekki?
3: Já.
0: Þetta svona 20 ára sagar?
3: Jú, það passar, opnu 2004, þannig að við erum orðin hérna, erum orðin ansi gömul, getum við sagt, og hérna, þannig að það er búið að vera, við erum búin í starfsemi lengi og erum vana elsta lóni á landinu og höfum tekið breytingum svona gegnum tíðina vaxið með fjöldaferðamanna og hérna, byrjaði við allt saman með þessari frábæru aldagamalli hefð hjá mjöfningum að fara í gufubað upp í Jarðarsóla. Byrjaði að tjálta yfir gufuhólu sem var þar og síðan óks þetta jæmt og þett. Og þangur til þar sem við erum komin í dag, erum með þessa glæsilega stöður, rétt hefnilega 4.500 húsnæði sem við tekið á móti, tölvöld mörgum gestum.
2: En getur aðeins farið yfir sko þessar framkvæmdir með okkur bara er auðvelt að eiga við hennan jarðveg og hversu auðvelt er eiginlega að stækka baðlón það hefur nú ýmislegt komið upp og eins og ég var nú að nefna eins og með hellinn og annað.
3: Já, þetta er búið að vera alveg við erum bara lendi ýmsu og ýmsu uppkomur koma hjá okkur alveg frá bara upp á framkvæmda erum auðvitað á hýta jarðhita svæði, þannig að það mikill hiti þarna í jarðvegi sem hefur verið áskorun hjá okkur í við þessa byggingu. Síðan eiginlega fljótlega eftir að við byrjuð þá opnaðist þarna hóla og fannst þessi gríðarlega stóri hellir sem nefndir, hann er réttum kannski 120 metra langur og hérna hann er bara akkurat við norður enda á byggingunni, þannig að það tafa okkur talsvert og þurfti að breyta talsvert miklu í byggingunni til að hérna láta það ganga allt upp en það hafi nú hafist en hellirinn svo sem ennþá já, bara þarna en ekki, við erum ekkert að getum því miður ekkert kíkt í hann eða skoða hann eins og er en hann í friðlýsingarferli og við vonum þetta til að geta svona tíu og tíma sínt gestum, leftum að kíkja það von í einhvern hátt en hann alveg glæsilegur og glæsilegur svona jarðmyndan í það von í hellinn
0: og en hvernig hérna og eins og segið, það hefur verið löngu komin tími á svona, já, framkvæmdir að stækka við, ég menna náttúrulega ferðaþjónustan á Mývatni frá því að já, því að opnuði 2004, hún hefur náttúrulega jafnvel bara margfaldast eða ekki?
3: Jú, hún hefur gert það, hún hefur bara alveg margfaldast og þetta orðið mjög svona ástíðabundin, þetta háun hjá okkur yfir sumatíman en hefur með tilkomið millilandaflugs til Akureyrar hefur hún vaxið talsvert yfir veturinn og við höfum alveg fundið gríðarlega fyrir því og hvað það mikilvægt fyrir okkur að fá gesti yfir allt árið. Það hefur þetta hjálpa okkur bara að vera með fleiri hils og störfi í boði og hérna og já og erum við opið, þessum við opið allt árið hjá okkur og erum bara unnur bara Já, lokuð eitt dag ári sem svona fyrsti janúar sem við tökum eitt lokað dag.
0: Mm-hmm. Og hvernig hefur sumari verið hjá okkur á Mývatni eins og já, við miðum við svona umliðin ár? Er þetta bara með svipuðum hætti, finnst ykkur?
3: Já, það fer auðvitað rólega stað. Við byrjum á fimmtudaginn og hérna, og við byrjum nú með svona, sem við köllum, svona soft opening eða rólega opnun, svona rétt á meðan við erum sjálf að læra á allt saman, allt nýtt fyrir okkur auðvitað mm-hmm. og hérna, þannig að við byrjum aðeins rólega núna, en það fer alveg vel á stað, þessi fyrstu fjóru dagar að vel á stað, við erum að segja, það alltaf slípast til hjá okkur, við erum að læra á stýringar og hita á lóni, það er búið að vera aðeins áskorunum helgina, það er búið að vera mjög kost, þannig að það er bara, já, hver dagur er lærist eitthvað og við náum að hérna, vera betri. Já. En það eru, þetta er verið að fínir dagar núna frá 15, það er mjög góður.
2: En hvernig það er framkvæmdunum núna öllum lokið eða er eitthvað lausir endar sem þarf að binda þetta?
3: Já, það er ekki alveg lokið, það er nú svona ýmislegt eftir, getur við satt svona í þjónustu hluta byggingarnar og eftir hans að ganga frá á lóð, bílastæðum og það sem verðt ekki maður með aðstöðu og slíkt. Við verðum örgulega því svona eitthvað í og með í sumar en síðan með haustinu þurfum við kannski aðeins meir í frágang og ganga frá þessu og þá liggur þetta svona þá klárast þetta alveg hjá okkur.
2: Akkurat, en við bara segjum til hamingju með þennan áfunga að ná að opna og svo ná bara vonandi fyrir þetta eins og segir að slípast betur til Guðmundur Þór Birgisson framkvæmdastjóri jarðbaðana með Mývatn þakka kærlega fyrir að vera einn á línunni með okkur og segja okkur frá þessu
3: Takk kærlega fyrir mig Takk

0: gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Stórtónleikar, kassabílarallí, kuppmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á Neistaflugi.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
10: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
12: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
13: Já, höldum áfram hérna á hljóðveg 1. Hérna eftir eitt lag þá ætlum við að slá á hana Margréti Sigurgeirsdóttur. Hún forstöðu maður bókasafns Garðabær sem eru með alls konar dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni sem við ætlum að forðnast meira en fyrst ætlum við að heyri henni Kelly Minogue, þetta In Your Eyes.

0: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst Hljóðvegur 1 á Rás 2
7: Já, við höldum áfram á Hljóði 1, sitjum hérna með ykkur í stúdíó 2, ég Jóhann Alfreð og Hólmfríður María.
8: Já, við ætlum að þess að fara að kynna okkur hverju gangi á bókasafni Garðabær.
7: Já, það er bara, við rákum augun í það, það er svo mikið af, já, bara skemmtilegri dagskrá víða bæinn og hérna margir aðalar sem að er að standa fyrir bara ýmsu skemmtilegu og á bókasafni Garðabær, þar Já, þar metnaðarfull dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni, svona yfir hásumarið og hún á línunni, hún Margrét Sigurgeirsdóttir, hún forstöðumaður bókasafnsins, sælvertu.
9: Sæl.
7: Herðu, við sáum hérna auglýst hjá okkur, það er nú til dæmis bara heil dagur á morgun, það sem að þið eru með alls konar fjör fyrir ungu krakkana sem að vilja koma og kíkja til ykkar og gera eitthvað skemmtilegt, ekki satt?
9: Jú, það rétt, það mikið líf á bókasafni Garðabær og sumrin sem mjög merkjöld, þá eru sumafrí í gangi, en við höfum alveg keyrt á það þar sem að fjölskyldu fólk sækir svolítið til okkar á bókasafni, þá erum við kannski lagt svona áhersla á fjölskyldu fólk og börn og á morgun, segiru, þá erum mitt, hérna, eru ljósaborð og segulkaupari búið allan daginn og við bjóðum líka upp á nýbreyni þetta sumari, það er nefnilega ungt fólk hefur áhuga á handavinnu og prjóna. Það kemur okkur kannski ekkit mikið óvart sem við sjáum það á fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og slíkt. Það er sæki það, þannig að við ætlum að hafa skemmtilegt saman á morgun unga fólki, það er svona kannski 16 ára plus hittist og þá verði ég nú að hrósa sumamanni mínu sem benta á að það væri skemmtilegt. Hún ætlar að taka móti áhuga sem við handavinnum fólki á morgun og það verður eitthvað gott í skálinni og markmið að eiga skemmtilega stund og fá innblástur og kynnast fleirum sem deila sama áhugamáli. Og þetta verður einhver skipti í sumar, akkurat það.
7: Já, svona okkar tilfinning, ég veit ekki hvort það sé rétt hjá mér, er að hérna svona áhugi á handavinnu og prjóni sé að aukast. Getur það verið? Finnið þið fyrir því að ungt fólk er áhuga að samara en kannski á umlunum árum?
9: Maður finnir fyrir svona meiri samtalið eða fólk er að tala það. Þannig að, og við sjáum það alveg, það virðist alltaf að stefna í eitthvað gott á morgun hjá okkur. Og við líka sjáum það alveg á handavinnuklúbunum á fleiri bókastöfnum hjá okkur og okkar handavinnuklúbu Garðaprjóna vetunar. Það er bara fólk er mjög áhuga samt handavinna þessa dagana og það gott, finnst mér. Þetta svona í alþýðuna, við prjónuðum minni gamla daga og bara halda því við.
8: En hvernig eins og með hérna bækurnar? Eru krakkar og unglingar stuðlegir að koma til okkar og leiðut bækur yfir sumarið?
9: Já, við nefnilega erum með svo skemmtilegan lestradreka hjá okkur og þetta er svona lukkudýr bókastafsins sem stendur fyrir lestur og hérna og er svona einkenn okkar og við erum markmið eru þetta bara bæta lestur lesa áhuga barna, hafa gaman að við lesa og gleðina við lesturinn fá þetta þess að koma í sumalessa til okkar nefnilega. Og lestradrekinn er svolítið á að vera að draga það inn í það og það er bara bullandi útlanda á barnaskýrt

0: en þau eru mjög duglega að koma og fá sér að lesa og það gaman að segja frá að var aukningi fyrra að þáttöku í sumarlesturinn og hún núna aukning aftur frá því fyrra sem að vera sumri.
1: Og hvaða Mikið bækur og hvaða höfundar eru vinsælega hjá okkur?
0: Það bara íslensku höfundanir og léttlestra bækunar, bara hvað við séum, Bergrún og fleiri, sko, bara mjög, það bara allt tekið. Sem nýjustu bækunar sem höfðu þetta krakkanu þetta sem að gerast í núun í dag.
2: Og ég sé að þið hafi verið að draga út lestrar drega vikunar, þannig að það já, þannig að þið finni fyrir því að það er svona stemning í kringum þetta?
0: Mikil stemning og það meðan annars bókapóki og bók að sjálfsögði velun og bókapókin með mynd af lestardreganum okkar á og það sem eru bara alveg svaka lestur hér sem okkur okkur bara þýlikt mikið og allir stúlir, en þetta snýst náttúrulega ekki magn, þetta snýst bara að lesa og lesa saman hvetjum við foreldra og forráðamenn og aðstandur að lesa um bönnarnir sínum, það er mikil skemmtun að tala um lesturinn
2: Hafið þið staðið lengi mörg sumur fyrir, eins og ég var nú bara að sjá hérna viðbjörða dagatalið hjá ykkur á vegum bókasafnsins á Garðatorgi, það er nánast dagskrá hvernig einasta dag í júli hefur þetta verið svona hjá ykkur umliðin sumur líka?
0: Já, þetta búið verið svona umliðin sumur hjá okkur og hérna það má til að snefna að það er Lego fjörið okkar á mánudagsmótnum, það er bara búið verið allt sumar það var nýtt í sumar að fara í Legoið á sumrin svona alltaf útidótið fyrir forraðamenn og badbönnin og veist að leika sér saman út á torginu við erum svona yfirbyggt torg hjá okkur hérna bókstangarabjar á Garðatorginu það mjög gott vera þar inni sem í fríi frá vindinum og svo náttúrulega eru fendismíðar á 50-dagsmótnum sem búið mjög lengi hjá okkur og segulkuppanir á miðgutum og ljósaborðin það mjög vinsalt, bara vel sótt og bara verið aukning þetta sumari frá sumrun í fyrra
2: Já, og krökkum bara hvaðan að vað bara þau geta kíkt til ykkar ef að þau eiga leið hjá
0: Já, bara það eru bara öll velkomin það er þarft ekki að eiga lögheimil í Garðabæ til þess að koma heimsæki bóksan í þar eða í öðrum bæjarfélögum það má fara á milli bókasafna Hérna,
2: það er svona tilfinning manns að bókasafni sé svona að auðvitað alltaf þessi staðu til að finna bækurinn það er að verða alltaf meir og meiri svona dagskrá í kringum þetta er svona samveru staðu líka
0: Já, fólk á öllum aldri kemur og hangir hjá okkur eða bara talar við okkur og nær sér í bækur það eru blöðin og það er eftir að leið og dýmislegt á bókasafnum og meðlans þetta hjá okkur eins og fleiri stöðum, það eru kökuform og svona, það er að fara baka og getur náður í kökuform og svo bara hitta aðra og fara jafnvel fá leiðbeiningar hvernig og það vantar eitthvað kall í spil og geta þetta 3D prenta hjá okkur kallinn í spilið og það er bara fólk á öllum aldrei, ekki bara unga fólki sem kemur í það, þá það sé kannski vel sótt unga fólkinu og það er og svo eru bara viðburðir yfir allt árið náttúrulega fyrir að haustunum fyrir við svona gefum aðeins í fyrir fullorna fólkið, nú erum meiri áhersla börnin á sömurinn, það sem fólk er að koma börnin sín í sumafrín og njóta þess að vera saman eða bara börnin koma einu og erum við það gömul og getur koma náttúrulega ein bara fólk finnir sér velkomið fólk er velkomið til okkar
2: Einmitt. Þetta er skemmtilegt að fylgjast með þessu og bara takk Margrét fyrir að vera á línunni, segja okkur frá þessu og bara við þetta bendum á til dæmis Facebook síðuna ykkar ef að fólk vill kynna sér dagskrána og kannski minnum aftur hérna skemmtilegan handavinu viðburð á morgun ef að fólk vill kíkja á það en bara gangi ykkur sem allra best í sumar og takk fyrir að taka síman
0: Já, takk fyrir áhugaðan á okkur
2: Takk, takk og þaðan förum við yfir í hana Ariönu Grande. Þetta er nýtt frá henni heit That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, það var laugavegslaupið, það fór fram síðust helgi.
2: Já.
0: Og gekk nú bara svona ljómandi vel. Ég vona, þetta er satt ábyrgðalaust, en ég held að það hef verið slegin sko brautamet í bæði kalla ákveðna flokki. Ef ég er að fara með fleipur, þá allavegna er maður á línunni sem að getur leiðir þetta. Því að hann svo sannarlega var á staðnum og hann sigraði líka í kalla flokknum. Þetta er hann Þorsteinn Roy. Heyrir í okkur hérna á hljóðveginum?
3: Ég heyri í okkur og ég verð að byrja á því að leiðir þetta þig.
0: Já, það er svo leiðis.
3: Því að vissulega var það slegið kvennamegin og glæsilega, en það stendur ennþá með þeim stoppa sem hann sló 2015, minnum mig.
0: Þannig
3: að það var nú ekki slegið ár.
0: Já, ég nefnilega sko, ég nefnilega í Dýrfjalla hlaupinu og þar var Tobbi, Ól Segur, og setti, held ég, brautamet. Getur það ekki verið?
3: Jú, hann setti það brautamet í 50 km veglengdinni og ég náði að slá brautametið hans sem mitt í styttri veglengdinni í Dýrfjöldu.
0: Þannig
3: hefur ekki að segja bara og hafa verið að tala um það.
0: Já, það er ekki skrítið. Það gengur á svo miklu í utanvega hlaupunum. Það er hérna, maður þarf að hafa sér allan við og náttúrulega hlaupin eru líka bara helgi eftir helgi núna. Þetta er svona algjör hápunktur sumarsins sem er í gangi. En ef þú segir okkar aðeins frá helginni, hvernig var helgin hjá okkur?
3: Þetta var bara, eins og segir, bara hérna, þú veist, þetta er alltaf svo gaman að hlaupa laugavegin. Það er einhver svona hálfgerð uppskeru hátíð utan með hlauparans. Þarna eru eiginlega allir mættir einhvern veginn og fólk, svona mjög margt fólk búið að gera hring utan þetta hlaup í dagatalinu fyrirfram og búin að æfa kannski bara allan veturinn fyrir akkurat laugavegin. Þannig að þetta verður einhvern veginn bara svo stórt hjá okkur hlaupurum. Þannig að það er kannski ástæða fyrir því að maður mætir alltaf aftur og aftur og tekur þátt í þess að við gleði.
2: En hvernig það ertu alveg búin að jafna þig?
3: Sko, svona, nei, þetta er ekki alveg búin að jafna mig. Ég fekk eitthvað smá versk í kálvan í hlaupinu, þannig að ég er svona að vera aðeins smá tíma að jafna mig að því, en þetta er maður alltaf, maður þarf að gefa sér tíma eftir svona stór hlaup og bara leifa sér að jafna sér almennilega og maður fer aftur á stað. Þannig að þetta tekur alltaf svolítið á.
2: Og hver er svona galdur við það þegar maður er búin að fara hvað 55 kílómetra í utanvegarhlaupi að svona ná sér niður og reyna einhvern veginn að koma í veg fyrir að maður fá sinnidrátt og meira?
3: Það galdurinn er náttúrulega kannski bara undirbúa sig almennilega fyrir hlaupið. Bara æfa vel og markvist í marga mánuði eða ár. Þannig að þá er maður náttúrulega betur hérna undirbúin og bara, já, jafna sig þetta fyrir. Mm-hmm. En ég held að það sé kannski besta ráði bara, kannski frekar leiðilegt ráð, fólk vill kannski fá frekar eitthvað svona, eitthvað sem tekur aðeins styttir tíma. En maður bara, já, þarf að undirbúa sig fyrir svona stórverkefni, sko. Mm-hmm.
0: Ég gekk nú eins og laugaveginn á þremur dögum og ég er ennþá með strengi, held ég, nokkrum mánu síðar, þannig að þetta er, viðst, bara, þetta er auðvitað ótrúlegt afrek að stíma þetta á rúmum 4 klukkustundum sko, en hvernig var brautin fannst þér? Þú ert þetta búin að hlaupa núna nokkur ári röð og hvernig voru aðstæður?
3: Þær voru bara fínar, já, það var mótvindur á köflum en líka bara meðvindur eða logn og veist, í rauninni ekkit að veðri bara hitast því frábært þangað til maður var kannski að nálgast hóstmörk, það voru svolítið heitt, en það var enda svolítið mikill snjór hérna, við Hrafntinnuskers sem er í rauninni hérna, efsti að hæsti punktur brautarinnar. Þannig að það gerir hlaupurum alveg erið fyrir að maður er svona svolítið spólandi í snjónum ef hann er mjög mjúkur sem hann var í ár. Þannig að mér fannst það svona einna mest krefjandi í brautinni, en annars voru aðstæður bara mjög góðar og bara góð stemming einhvern veginn hérna á öllum sem maður hitti þarna. Þú talar að það gengi laugavegin, það voru gönguhópar þarna sem voru að hvetja mann áfram og maður fekk þvíleika orku frá fólkinu sem var í brautinni, þannig að þetta var bara eins og best verður á kosið þannig séð.
2: Nú er oft talað að þetta sé bara með fallegri hlaupaleiðum landsins. Nær maður að njóta útsýnsins þegar maður er bara alveg að deyja úr þreyti og er kannski með mótvind að fara í gegnum snjó?
3: Já og nei. Þetta er, þú veist, auðvitað nýtur maður örugglega meira ef maður er að ganga leiðina á einmitt nokkrum dögum og þá nær maður svona að taka náttúrulega kannski aðeins meira inn. En það er samt eitthvað svo ótrúlega gefandi við að vera að keppa í þessu ótrúlega umhverfi líka þannig að maður horfir nú alveg hérna sérstaklega eins og þegar maður fara niður jökultungunar og horfir yfir allt af vatn það bara eins og að vera stattur í einhverju málverki þannig að þá maður, já, maður fljótur að minna sig á bara, heyrðu, vá, ég mjög þakkláttur og heppin einhvern veginn að fá að vera þeirna akkurat á þessu augnabliki, sko, þannig að það meira gefandi en að vera að hlaupa á Malbygginu.
0: Við rákumst á hana Túve fyrir austan þegar hún var að hlaupa í dýrfjallarhlaupinu, þetta náttúrulega ótrúlega afrekskona í þessum utanvega og lengri hlaupum, náður að heyra eitthvað í henni, hvernig hún var svona að meta þetta hlaup, hún gerir sér lítið fyrir og hljóp tvö hlaup bara með viku millibili hjá okkur.
3: Já, ég spjallaði aðeins við hana eftir bæði dýrfjallarhlaupið og laugavegin og hún, þetta bara einhver, já, mest komur að segja, jarðbundna manneskja sem ég hef talað við og ótrúlega einhvern veginn hlétræg og bara almennileg og náttúrulega ótrúlega íþróttakona, bara svo besta í heiminum í dag í okkar íþrótt, þannig að algjör forréttindi að fengja hann í þessi hlaup og hún tók þess að ferð í rauninu sem svolítið svona upplifuna ferð og var hérna að bara fá að upplifa Ísland og okkar náttúru og kynnast landinu almennilega og búin að fara allan hringin, fór til Vestmanneyja og einmitt að austra Borgarfjörð og núna búin að hlaupa yfir Hálendi þannig að hún svolítið að taka allan pakkan bara og nýta þessa ferð mjög vel, held ég hún sér búin að vera hérna í hátt í tvær vikur, sko. Þannig að hún alveg, hún vonandi bara segir fleirum, hérna, að þessum elítið hlaupurum að koma og keppa í hlaupunum okkar, hérna. Því þetta eru, alveg, eins og við segja, þetta eru alveg ótrúlega fallega hlaupaleiðir og ekki bara á Íslands vísu, heldur bara heimsvísu. Þannig að það væri bara mjög gaman að fá fleiri svona sterkar hlaupara til að keppa við á okkar heimavelli.
0: Já, finnið þið fyrir því að það alltaf meira og meira áhugði hjá þessum erlendu afrekslöpurum að kominga?
3: Sko, það alltaf áhugði og það náttúrulega kannski bara aðalega náttúran sem að ítir undir hann, en það alveg erfitt að fá þessi stærstu nöfn hingað yfir hásumarið út að þau eru náttúrulega stillið tímabilinu sínu og eru að keppi í stóru hlaupunum út í Evrópu í júní og júli oft og reyndar í ágúst líka þannig að veist, það er svona það er rosa mikil samkeppni við þessi stóru hlaup og þess vegna er eiginlega bara fáránlegt hvað Tófi var að gera þetta sko. Það var alveg ótrúlega heppni að þetta var akkurat gluggi sem hún sá fyrir sér bara eins og eitthvað svona æfinga glugga þannig að hún var í rauninni bara já, þetta hitti vel á fyrir hana en maður hefur verið að senda alls konar hlaupinu skilabó og reyna að fá hinga til Íslands og allir mjög svona spenntir en svona hentar ekki alveg tímasendingarna sko.
2: Og
3: þetta er samkeppni.
2: Bara forréttin, hvernig ferði það því að senda svona á helstu hlaupara heims en maður bara að slæta í DM eða hvað gerir maður?
3: Það eiginlega svolítið þannig. Þetta náttúrulega, það svo lítið sport niður við eins og bara fótboltan og eitthvað. Þannig að þess að stórstjörnur í utanvega hlaupunum, þeir eru bara frekar svona, það ekkert svo erfitt að ná í þá, þannig séð. Og veist, maður hefur sendt fullt af hérna, hlaupunum bæði kvöldum og konum skilaboð og maður fær nú svar frá flestum, sko. Og svo bara er þetta eitthvað svo, einmitt, svona hjartandi og yfir það fólk þegar maður hittir þau einhvern keppnum útlöndum og bara mjög auðvitað byrja að spjalla og búa til einhverja tengingar þannig að maður alltaf svona að reyna fá fleiri til að keppa við hérna heima.
0: Já, kannski rétt í lokin, hvað er svo framöndan hjá þér í sumar? Voru þetta svona hápunktarnir núna eða er meira fyrirhugað af einhverju spennandi lengri hlaupum?
3: Sko, ég er bara svolítið að reyna að negla eitthvað svona stórt í lóksumars hvort sem það verður hérna heima eða erlendis já, þetta er ákveða en hérna ætlaði eiginlega bara svona að reyna neglaða niður í þessari viku og einmitt, hafa svona eina stóra vörðu í viðbót einhvers þar helst í útlöndum og hérna geta æft á almennilega fyrir það núna restin af sumrinu ásamt svo bara einhverjum fleirum svona æfingakeppnum inn að heima þannig að, en eins og þá er ekkit alveg nelt í stein sem kannski ekki alveg nógu gott sko, maður verður að hérna, fara ákveða sig það bara svo margt í búði erfitt að velja.
0: Við fylgjumst með, ekki spurning, aftur til hamingju með bara sigurinn um helgina og takk fyrir að vera á línunni og segja okkur frá stemningunni á laugaveinum um helgina við bara, og áframhaldandi gott gengi inn í sumarið.
3: Kæra þakkir, bara takk fyrir að hafa samband.
0: Já, þá og með því þá eiginlega er þætti dagsins lokið hjá okkur á hljóðveginum.
2: Já.
0: Við verðum auðvitað með ykkur aftur á morgun, mitt í klukkan 4 og 6. Við ætlum að enda þetta í dag á Memphis mafíunni. Þetta er lagið Ég skal syngja fyrir þig. Heyrust aftur á morgun.

0: verið velkomin á Skálholtshátíð. Hátíðar tónleikar Skálholtshátíðar í kirkjunni, strengjasveit leikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtshátíð í 70 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Illgresis eyðir, Garðslöngur og Njólastingar, K.B. Borganesi. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni.
1: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Kristall, það sést. Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
5: Gott kvöld. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti yfir í dag að Hafnan á Íran væri komið á að nýju. Bandaríkin ætla að taka yfir Hormús sund og leggja gjald á öll skip sem fara sundið. Sérfræðingur í málefnum í Austurlanda segir ekki koma óvart að vopnahlýríkjanna hafi farið út þúfur, en telur ólíklegt að allsherra stríð brjótist út í heimshlutanum. Verktaki kannast ekki við að byggingafyrirtæki reki faglærða iðnaðamenn og ráði ófaglærða til að spara byggingakostnað. Mikið atvinnuleysi í byggingastarfsemi. Hótel eru þétt bókuð allt landdagana í kringum almyrkvan 12. ágúst. Formaður félagsfyrirtækja í hótel og gistiþjónustu hefur ekki áhyggjur af afbókunum úr þessu. 18 ára aldurstakmark hefur verið sett í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin ætli að taka yfir Hormúsund og innheimta þóknum fyrir að sjá það. Þá ætli Bandaríkjamenn aftur að stöðva alla umferð íranskar hafnir.
6: Trump sagði í færslu á Truth Social að Hormúsund væri opið, þrátt fyrir að gögn bendi til þess að umferðum sundið hafi minnkað verulega. Íranar lýstu yfir lokun sundsins í gær. Þá er hafnbanni komið á sem þýðir að írönsk skip mega hvorki sigla til né frá írönskum höfnum. Trump segir að öll önnur lönd megi nýta sér sundið og Bandaríkin verði héðan í frá verðir Hormúsunds. Bandaríkin ætla að rukka öll skip sem nemur 20% af öllum farmi sem færum sundið til að ná inn fyrir kostnaði við að halda sundinu öruggu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði fyrir mánuði að ekkert land ætti að greiða fyrir að sigla á alþjóðlegu hafsvæði. Það stangaðist á við alþjóðalög. Ekki kemur fram í færslu Trumps hvernig hann ætlar að ná stjórn á sundinu eða innheimta þessa fjárhæð. Íranar hafa stjórnar umferðum Hormúsund meira og minna frá því stríð þeirra og Bandaríkjanna hófst í febrúar. En fyrir stríðið hafði það verið opið fyrir flutninga. Sundið var að mestu lokað fyrir umferð mánuðum saman og leiddi það af sér hækkun olíuverðs. Herstjórnin í Íran brást við með því að segja að Bandaríkjunum yrði ekki leyft að skipta sér af flutningum á olíu og gasi og varaði nágrannaríki sín við Persaflóa við að starfa með bandarískum yfirvöldum.
5: Hallgrímur Indriðason sagði frá og þessu tengt Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor og sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, segir ekki koma á óvart að vopnahlé Bandaríkjanna og Írans hafi farið út þúfur. Sameiginleg viljayfirlýsing ríkjanna þar að lútandi hafi verið á sandi byggð, orðalag hennar loðið og óljóst og tilgangur beggja fyrst og fremst að vinna tíma. Bandaríkjamenn gera harðar árásir á Írans sem svara með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum sínum. Magnús segir þó ólíklegt að allsherjastríð brjótist út í þessum heimsluta og telur báða aðila markvist reynað forðast frekari útbreiðslu átaka.
7: Og held líka Persaflóaríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komið til með að beita sér þannig þetta þróast á þann veg.
5: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, nána verður rætt við hann síðar í speglinum. Verktaki segir blíkur á lofti í byggingareiðinæðinum og að störfum hafi fækkað. Aftur á móti sé ólíklegt að einhver fara þá leið að skipta faglærðum iðnaðmönnum út fyrir ófaglærða.
8: Atvinnuleysi í byggingarstarfsemi og mannvirkja gerðir talsvert. Mánaðamótin voru hátt í 1200 atvinnuleysir í starfsgreininni og þar af höfðu meir en 500 verið án atvinnu í 6 mánuði eða lengur. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri byggingafyrirtækisins Jáverks, segir blikur á lofti.
9: Það er greininlega talsverð fækkun starfandi í atvinnugreininni. Það náttúrulega eins og allir vita að þá hérna hefur gengið illa með nýbyggingar íbúðum sérstaklega. Þannig að þar hafa þeir sem hafa verið eingöngu þeim bransa verið að draga saman seglin og óhjákvæmilega með því að fækka starfsfólki því miður.
8: Jón Bjarni Jónsson, formaður byggiðnar sem félag byggingamanna, sagði í hádegisfréttum útvarpsabröð var að því að reyndum og menntuðum iðnaðarmönnum væri sagt upp og ófaglærðir ráðnir í þeirra stað. Gylfi segist ekki að hafa heyrt af slíkum vinnubröðum.
9: Nei, það kannast ég ekki við og ég held að segja enga tölur sem styðji það í sjálfu sér, ég hef hvergi sé að þær.
8: Það lítur að vera ódýrar að borga ófaglærðu laun heldur en faglærðum. Gæti þetta verið eitthvað leið sem ykkur var að nota til þess að minka byggingakostnað?
9: Mér finnst það afar ólíklegt því að þetta snýstu kannski ekki laun krónur per klukkustund heldur hvað gera menn á klukkutímanum og faglærðir menn eru í langflestu tilfellum bara að skila meiri og betri vinnu þannig að hérna, mér finnst þetta afar ólíklegt.
5: Sagði Gylfi Gíslason í viðtali við Önnu Lilju Þórisdóttur. Nána verður fjallað atvinnu ástandi byggingareiðinæði í kvöldfréttum sjónvarps. Garðabær hefur óskað eftir tilboðum í eftirlitsverka á Arnarneshálsi vegna fyrirhugaðra framkvæmdarnar í íþróttaaðstöðu Breiðabliks í Smáranum. Á svæðinu sem spannar 9 hektara stendur til að byggja nýtt hverfi sem á að heita Arnarland. Í tilkynningu á útboðsvefnum segir að verkið feli í sér gatna og stígagerð auk lagnavinnu vegna uppbyggingar í hverfinu. Í deiliskipulagstillögu gert ráð fyrir 450 íbúðum, nærþjónustu og heilsuklasa fyrir fyrirtæki tengd heilsu og hátækni. Mikill áhugi á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikill bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíða, segir formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háanna tíma.
10: Það er náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum við þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
11: Eftirspurnin mest á Vesturlandi og Vestfjörðum en tegir sig nær allt land. Á sumum hótelum verður þjónustan aukin.
10: Ferðir á útsýnistaði og sólmyrkva glerugu og svona þannig að það er einhver að bæta aðeins við starfsfólki og gefa góðar leiðbeiningar þannig að upplifun gesta verði bara sem best og við fáum jákvætt umtal eftir þennan viðburð.
11: Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm. Komið sé fram yfir afbókunafrest fyrir hópapantanir. Sólmyrkvin verður á há annað tíma í ferðaþjónustunni. Björgvin segir að svona uppgrip hefði verið góð á öðrum árstíma.
10: Og það hefði verið tilvalið að, til dæmis að fá þennan sólmyrkva í apríl, en við ráðum því vist ekki.
5: Sagði Björgvin Jóhannesson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Úrkomumagn næstu 10 daga gæti orðið alltaf nýfalt það sem gerist í meðalári á þessum tíma. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir besta veðrið áfram verða á Austurlandi. Hann segir að mest eigi eftir að rigna á Vesturlandi og sunnanverðum Vestfjörðum, en þó einnig á höfuðborgarsvæðinu.
12: Ef við horfum á spá, samantekna spá næstu 10 daga, þá þetta ansi mikil úrkoma svona heilt yfir, en það þýðir það þó ekki að það verði rigning alla daga, en það lítur til dæmis út fyrir að undir lok vikunar og það komi einn alveg ágættu dagur og land allt, það sem verður að mestu leyti þurft og sjá og ég fæll til sólar vestanland.
5: Sagði Einar Sveinbjörnsson. Af öryggis ástæðum mega börn ekki lengur vera fylgdarlaus í útiklefa laugardagslaugar, vesturbæjarlaugar og sundhallarinnar í Reykjavík.
13: Frá 1. júlí hefur verið 18 ára aldurstakmarki í útiklefa laugardagslaugar og vesturbæjarlaugar nema börn og ungmenni séu fylgd með fullorðnum. Aldurstakmarki á einn eða gilda í sundhöllin í Reykjavík þegar viðhaldi á búningsklefum laugarinnar líkur. Útiklefar eru aðskildir öðrum búningsklefum í þessum laugum. Lína Petra Þórarinsdóttir er forstöðumaður markaðsmála á menningar og íþróttasviði Reykjavíkurborgar.
14: Öryggi gesta er auðvitað alltaf fyrsta, annað og þriðja mál hjá sundlögunum og það er stöðugt verið að rýna öryggisatriði í lögum. Þarna var verið að skoða sérstaklega öryggi ungmenna í klefum og þessi ákvörðun er tekin til þess að tryggja það að ungmenni sé ekki þeirri stöðu að vera ein á svæðum þar sem ekki er hægt að tryggja að starfsmaður sé stöðugt til staðar.
13: 16 ára stúlka var áreitt kynferðislega í útiklefa í sundhöllinni fyrir tveimur árum.
14: Ég get náttúrulega ekki tjáð með einstakamál en vissulega hafa komið upp atvik í lögum. Bara í hvert skipti sem atvik koma upp í sundlögum eru þau tekindi skoðuna sérstaklega og rýnd hvort og þá hvað er hægt að gera til að tryggja öryggi enn betur.
5: Sagði Petra Lína Þórarinsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Þá að veðrinu sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum einhverjum vestan til að landinu hiti 10-22 stig og hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipa veður en dregur þó úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustan átt vestalands annað kvöld og dálit til súld en annars hægari og létti til norðan og austalands. Þetta er speilin umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Skipaumferðum Hormúsund lagðist nánast af eftir að Íranar réðust á gámaskip sem silt var sundið á laugardag undir kýpverskum fána. Íranar sögðu árásinu á skipið hafa verið fyllilega lögmæti að það sem stjórnendu þess hefði ekki fyllt þeirri einu siglingaleið sem þeir heimili. Bandaríkjamenn segja árásina hins vegar svo gróft brot á gildandi vopnahléssamkomulagi að þeir hófu árásir að nýju. Af jafnvel enn meiri þunga en áður en hlé var gert á þeim fyrir tæpum mánuði með sameiginlegri viljayfirlýsingu ríkjanna og Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að stríðinu væri í raun lokið. Magnús Bernhard Þorkelsson, prófessor í sögu Miðausturlanda. Magnús, frá því að Trump lýsti yfir stríðslokum 17. júni hafa báðir stríðsaðilar ítrekað broti gegn skilmálum þessa síðasta samkomulags þeirra með ýmsum hætti án eftirmála. Hvers vegna fór allt í háaloft núna?
7: Það eru margar ástæður fyrir því, kannski fyrsta lagi er það þessi vilja yfirlýsing milli bandaríkjamenn Írana var náttúrulega ekki, þetta var ekki á bjargi, þetta var byggt á sandi og þessi vilja yfirlýsingu sem var undirritað fyrir svona mánuði síðan, það var vildi Íranir gera sitt besta og bandaríkjamenn lýsti yfir að þið ætla að reyna eftir öllum helstu aðfrum að ná ykkur fram. Þetta var allt svo loðið og óljóst og það var ekki neitt svona sem var virkilega það sem við vorum að skuldbunda sig til eins eða neins. Þannig að þetta var bara raunaveru fyrir báða aðal að vinna sér ákveðin tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og svona að reyna að bæta svona stöðuna sér í hag og þess vegna er kannski er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
5: Báðir deiluðalega kenna hinum og báðu saka hinum svik og undirferli og báðu segja tilgangslöst að halda friðaviðræðum áfram. Má ekki halda því fram að þarna hafi nú báðir aðeila til síns máls nokkuð?
7: Já, nákvæmlega. Þeir eru að saka hvernig um lega sem er alveg rétt, þeir eru að saka báðu að fylgja ekki eftir þessi yfirlýsingu sem er alveg rétt, en báðu líka geta sagt að við erum að túlka þessi ákvæmsa samnings á þann veg sem við erum að gera rétt út frá þessum samningi. Og til dæmis bandaríkjamenn sagt að þið með ekki leggja nýna tolla á skipum fyrir þeim Hormusundi, þá segir að við erum ekki að leggja á tolla, við erum að leggja á þjónustugjöld. Og þess að þetta er svona, breytist í svolítið svona orræðuleik til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvern aðlan til þess að fá sínu fram. En eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, af því þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna og bandaríkjamenn eru að tapast hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna, af því það verður mjög erfitt fyrir bandaríkjamenn að komast aftur eins og staðan var áður enda stríð braust út. Og þar að leiðandi er að mjög Írunum mjög í hag að draga þetta svolítið langinn og gera þetta allt svolítið loðið og gera þetta allt svolítið flókið og gera flækjustíð sem hvað alvarlegast. Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samningu að vera sem framyndan eru.
5: Bandaríkjamenn, þeir herða núna sína rála sér til muna Og Írana svara bara eins og búast mátti við með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríki sínum og það var búið segnir af sko, árásum Írana á bandarískra her og birðastöðar í Katar, í Bahrein, í Óman, í Jórdaníu stjórnvöld í Jemen saka Írannum að hafa rofið lofthelgina og svo framvegis hverju spárum framhaldi? Eru einhverja líkur á, á að Persaflóríkin fara að taka beina þátt í stríðinu við Írann? Að bara alls er að stríð brjótist út á, í þessum heimsluta?
7: Mér finnst líka núna kannski í við minni heldur en voru eins og í mars og í apríl að þá var þetta svona ófyrirsjáanlegt. Núna er þetta komið í svona ákveðin svona það er svo sama farfi og áður það að vera að skjóta hérna á víksl en þetta er mjög miklu takmarkar heldur en var eins og febrúar mars þá voru ár hérna stórfeldari, þá voru bandaríkjamenn og Ísraelar sem voru þá að taka virka þátt í þessu með beinum hætti að ráðast á alls konar mannvirki út um allt Íran en núna er já, báðum tilfellum er verið mjög markvissara aðferði til þess að einmitt ekki að það stríð breyst eitthvað meira út og held líka Persaflóríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til þess að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komi til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg. Þannig að eins og staðan er núna þá er þetta verið að skjóta á svona, að vist skotmörk og þeir eru bara held ég að senda hvort önum skilaboð að við erum ekki búnir og við viljum gjarna nýta okkur þetta ástand fyrir næstu viðraður.
5: Það var að tala bæði sko klerkastjórnin og íranski byltingarvörðurinn hefðu styrkt stöðu sína töluvert meðan íransku þjóðarinnar þegar að bandaríkjamenn réðist á landið. Þú Já. Segir að Íranir standi mjög sterkir núna, þeir séu í mun betri stöðu en bandaríkin, en hversu lengi heldur til dæmis bara íranski herinn út, hvernig er með bara mannskap og vopn og verjir og hvernig er ástandið með þjóðarinnar? Fylgir hún sér ennþá baki stjórnarinnar og hersins?
7: Já, sko, þetta hefur verið mjög kostnarsamt stríð fyrir Íra. Það er engin spurning það. Svona áallar kostnar fyrir þjóðinni er svona 300 miljardar dollarar. Þetta er alveg gífulegt mikið fjárhagslegt högg fyrir þjóðina, fyrir Íran þetta stríð. En eitt af því sem þetta stríð er að sína enn og aftur er að það er ekkit endilega sko eitthvað svona samansæmerki milli sko hernalegt vald og pólitískt vald og það er mjög erfitt að beita herna til þess að ná fram pólitísku markmiðum og við hefum séð það ofta að Ísraela og Bandaríkjamenn töldu að þeir gætu beitt hernalegum tækjum til þess að koma á pólitískum breytingum í Íran en það hefur svo sannlega ekki tekist og Írani núna hafa styrst til muna, ríkisstjórn var mjög óvinsæl í Íran fram til 2018 februar, en stríðið núna hefur aldeilis náð að þjappa saman þjóðinni og núna erum við einn á móti öllum í heiminum þegar það er verið að ráðast á okkur, það er verið að ráðast á skóla, það er verið að ráðast á innviðin okkar á spítala og brýr og vegi og þess og þar og jafnvel eins og núna þáttekka Íran í heimsmetakeppninni fótbolta bara var svona enn eitt sönnugagnum það hversu heimskerfið er á móti okkur Íranum. Það eru lög fyrir alla nema okkur Írana og eitt besta dæmi hvernig þjóðin er núna, standur núna saman og hvernig raunaveru byltingastjórnin og byltingaverðin standur með Pálmann í höndunum að í síðustu viku var mikil hérna jarðafjör, opinber jarðafjör Khamenei sem lést 28. februar, Bandaríkjamenn réðu hann að dögum ásamt fjölskyldu hans og útför hans var haldinu daginn og það var sko 10 miljónir manna tóku þátti í þessari athöfn og það sem mjög einkennt þessari athöfn var alls það voru rauðir borðar, ekki svartir fán, heldur rauðir borðar og það er tákn blóðs og það er tákn eitthvað sem er dáið sko píslavættis dauða, eitthvað sem er dáið svona óréttlættum dauða og þetta er svona hefndar fán, þetta er til margs það að hafa verið að við erum hefna dauða hans og það var svo alls gafur svona greiftir nefar út allt og mjög svona stór skúltur í Tehran þar sem þessi nefi var á lofti núna ætlaði að svara fyrir okkur og það var kannski ekki tilvílun að þegar Trump fór í hérna NATO-fundin í Ankara daginn að það skipta hann vél hann flaug þangað með Katar-vélinni en flaug tilbaka með annari vél að þeir fengu mjög svona áralega upplýsingur á það að Íranar ætla að ráðast á þessari vél á Trump og það var sko yfirlýsingarnar í þessum jarðaför voru mjög harðar og þetta er að sameina þjóðana til muna og núna eru þeir með þennan hérna, sameinlegan óvin í Bandaríkjamenn og í Ísrael og þetta hefur þjappað þjóðum svolítið saman. Þú þarft ekki endilega núna í þessu stríði sem Írnir er að há núna. Þau þurfa ekki mikla stríðreika eða flugmóðuskip, þau þurfa tiltölulega lítið sko, hergögn og ódýra dróna til þess að heyja þennan herna sem þeir eru að heyja, en þeir þurfa þjóðuna bak við sig, þeir þurfa að fá fólk til að vilja fara fram á vígvöllun og vilja styðja ríkisstjórnin í einu og öllu og það er þeim að takast. Og hinbóginn, sérðu hér í Bandaríkjunum, þjóðin er mjög ósamstíga núna hvað þetta varðar, sömuleiðis í Ísrael það er mjög ósamstíga það hvað er næsta skref og þetta er það sem Íranir ætla að reyna að nýta sér einmitt núna næsta skref. Þess vegna er þetta þeim í hag að reyna að halda þessu svona áfram að því þetta er, mun hjálpa þeim þegar til lengri tíma er litið.
5: Já, og þetta stiðir náttúrulega ekki bara óvinsælt með bandarísku þjóðarinnar. Samherjar Trumps í pólitík, þingmenn í báðum deildum, republikanar, eru líka mótfallnir þessu stríði.
7: Nákvæmlega og það hefur sést bæði sko, í kosningum, í skoðanakönnunum en líka bara umræður um hvort eigi að veita áframhaldið fjárvendingur í þetta stríð og ég held að það er margir bandaríkjamenn meðal annars innan hersins og meðal annars innan republikana sem vilja alls ekki halda þessu áfram en það er þetta algjörlega á skjön við svona hefðbundnar áherslu republikana í utanríkismálum.
5: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson og við heyrum meira frá honum á morgun. Fleira er ekki í speglinum, Ástalín Magnúsdóttir hefði umsjóð með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Verið þið sæl.

0: feu. Blaze us warm and do
1: sérum matinn. Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
2: Komið í sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þessa vikuna eru að vinna með listaverk. Ein tóm listaverk í Eldhúsverkum. Hvað á ég við? Ég get sagt ykkur það. Við ætlum að skoða vinsældalista og byrja fyrir 40 árum, fara sig inn í 30, 20 og 10. Og þetta eru nokkri lista sem við ætlum að skoða. Við fundum hérna eldgamlan vinsældalista Rásar 2 frá árinu 1986. Frá svipum tíma og við erum stödd í núna í júli. Og síðan ætlum að færa okkur 96 á breska listan. Og svo förum við í evróska listan fyrir 2006. Og endum síðan á vinsældalista Rásar 2 á þessum tíma árið 2016. Þannig að það mikil list og mikil verk að vinna í þessari viku og við ætlum bara að byrja á vinsældalista Rásar 2 17. til 23. júli árið 1986 og í bingosætinu númer 30 hljónsveitin Hollywood Beyond sem að fáir muna eftir í dag. What's the color of money?

Hollywood Beyond og What's the Color of Money. Það sem að heimsmeistara keppnin í fullum gangi, þá tilvalið að heyra lagi sem í 21. sæti, eða var í 21. sæti á vinsældarlistar ásar 2 árið 1986 í júlí. Sjálfsögðu danska fótboltalandslið, lag sem að var gífulega vinsælt hér á rásinni og örugglega í Danmörku líka, ég ætla að skjóta á það. Lagið heitir, eins og margir vita ekki, Re-Sep-Ten og bannstrik á milli. Re-Bannstrik-Sep-2-P-Bannstrik-Ten. Það höfum við það.

Danska fótboltalandsliðið og Recepten via Röðe, via Víðe og hoppum upp eitt sæti í 20. sæti Götustelpan skráð á Gunnar Óskarsson en Pálmi Gunnar syngur

Owen Paul og 16. vinsælasta lagið hér á Rás 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan, My Favorite Waste of Time. Þá ætlum við að kíkja í biopoppið og það hinn magnaða mynd Short Circuit vélmenni sem var rosalega framandi og rosa töf. Myndin ekki frábær, en hér lagurinni sem að náði þó nokkru vinsældum. Þetta hann El DeBarge úr DeBarge fjölskyldunni sem að var nokkuð vinsæla á þessum tíma. En spurningin þessi, í 14. sæti, Who's John?

0: Þetta er lagið Who's Johnny í 14. sæti á vinsældalista Rása 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan og það L. DeBart sem að á heiðurinn. En við ætlum að hoppa beint upp í 7. sæti og þar erum við með faraldin og þetta var svona sumar gleði sem að átti að fara í kringum landið. Gekk ekkert rosa vel, þetta var ekki svona best hefnaða sumarveistland sem að hefur haldið af stað í kringum landið. En skildu eftir þetta skemmtilega lag og þarna í 7. sæti fyrir 40 árum síðan.
1: Strákar

Þetta voru þessar heilræða vísur Stanleys í sjöunda sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan. Sumargleðin Faraldur og Eggert Þorleifsson við hljónnemann og hann var alltaf og ofsalega skemmtilegu maður. Þá það dúettin frá Þýskalandi sem að þótti ekki töff en ofsalega margir hlustuð á sérstaklega strákar í einrúmi þeir voru ekki endilega að flýka því mikið að þeir væru stuðningsmenn flokksins þetta að sjálfsögðu Modern Talking í sjötta sæti með hið magnaðalag Atlantis is calling S.O.S. for love

Modern Talking og Atlantis is Calling upp í fjórðasæti, þar finnum við AHA og Hunting High and Low. Yeah.

Við erum að fara yfir vinsaldalista Rásar 2 þennan dag árið 1986 sem að gefa okkur 40 ár. Það ágætis tími. En við ætlum að hoppa í annað sætið og þar finnum við VAM og lagið The Edge of Heaven.

Vam og The Edge of Heaven og þá eigum við bara toppsætið eftir á vinsættalista Rásar 2 þennan dag fyrir nákvæmlega 40 árum síðan eða svo. Það íslenskt og það voru nú einhverja kjaftasögur að það var í svindl í gangi með að þetta lag hoppaði beint held ég á toppin á listanum óþekkt hljónsveit en var nokkuð þekkt eftir þetta og var ein vinsælasta hljónsveit landsins í einhver tíma en það ekki neitt að saga neittnum neitt hér kæru hlustendur vinsælasta lagin á Rás 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan Bítlavina félagið, þrisvar í viku, Georg Magnússon á munnhörpu. Takk fyrir, verið sæl.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðartónleikar Skálholtsháttíðar í kirkjunni, strengjasveit leikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtsháttíð í 70 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresi seyðir, garðslöngur og njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni.
1: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Rás 2.
4: ,72% byggingarstarfsmanna eru án iðnmenntunar samkvæmt athugun ASÍ. Atvinnulausum í greininni fjölgaði 36% á einu ári. Bandaríkjaforseti ætlar að taka yfir stjórn á Hormúsundi og innheimta gjöld af skipum sem þar fara Sérfræðingur í sögu Mið-Austurlanda segir Írana hagnast á óvissunni sem nú ríkir. Sólmyrkvinn verður vonandi góð landkynning til framtíðar, segir formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu. Gott hefði þó verið að fá upp grip sem honum fylgja utan háannatíma. Töluvert mörgum trjám var stolið úr Helliskógi á Selfossi eða fyrir helgi. Trjám hefur einnig verið stolið við Sundhöllina og í nýja miðbænum. Næstum einn lax á mínútu hefur gengið í 11 árnar síðastliðin sólarhring. Áin er full af fiski og laxveiðisumarið lofar góðu.

0: Gott kvöld. Brögð eru að því að reynslu miklum mentuðum iðnaðarmönnum sé sagt upp í byggingageranum og ófaglærðir ráðunir í staðinn. Þetta segir formaður byggðinar. Atvinnuleysi hafi aukist mikið í greininni og með þessu séu meiri líkur á göllum í nýbyggingum.
1: Það að breyta svolítið atvinnu ástandi hjá okkur. Við erum að sjá töluvert af uppsögnum í nýbyggingum.
2: Og breytingin mikil.
1: Saka þeir tölu sem við erum með hjá okkur, þá hefur atvinnuleysi aukist 36% frá júní 2025 og þar til í júní núna 2026.
2: Hvað veldur?
1: Það bara samdráttur í nýbyggingum.
2: Og Jón Bjarni segir uppsögnum vera beitt markvist.
1: Síðan erum við að sjá það líka hjá okkar félagsmönnum að þeir eru, það er verið að segja upp íslenskum iðnaðarmönnum og það er verið að ráða meira undirverktaka á byggingastæðina.
2: Og þetta hafi mikil áhrif á gæði bygginga.
1: Við erum alveg 100% á því að þetta er að auka byggingagalla á íbúðarhúsnæði og bara í mannvirkjum.
2: Gengur þetta gegn einhverjum lögum og reglugerðum byggingar?
1: Að nota réttindalausa menn og menn án þekkingar, það er klálega brot á reglugerðum og lögum.
2: Eftirlitsfulltrúi byggðinar fór nýlega með fulltrúum ASI á nokkra byggingastæði og gerði úttekt á fagkunnáttu starfsmanna.
1: 24% af mönnum byggingastæða eru iðnaðarmenn. Við erum með 4% nema sem er jákvætt að hafa nema, en við erum með 72% sem eru án réttinda og það er skelfileg staða.
0: Síðustu mánaðamót voru hátt í 1200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar. Þar af meira en 500 í 6 mánuði eða lengur. Langflestir þeirra búa á höfuðborgarsvæðinu, rúmlega 900. Þar næst á Suðurnesjum og svo á Suðurlandi. 888 eru Íslendingar og 279 eru með erlend ríkisfang. Flestir eru á aldrinum 30 til 39 ára. Verktaki segir blikur á lofti í byggingariðnaði og að störfum hafi fækkað. Aftur á móti sé ólíklegt að einhver fari þá leið að skipta faglærðum út fyrir ófaglærða.
3: Það er náttúrulega eins og allir vita þá hefur gengið illa með nýbyggingar íbúðum sérstaklega þannig að þar hafa þeir sem hafa verið eingöngu þeim bransa verið að draga saman seglin og óhjákvæmilega með því að fækka starfsfólki því miður.
2: Kannast þú við það að reyndum og menntum iðnaðarmönnum sé sagt upp og í staðinn ráðnir ófaglærðir?
3: Nei, það kannast ég ekki við.
2: Það lítur að vera ódýrar að borga ófaglærðum launheldunum faglærðum. Gæti þetta verið eitthvað leið sem eitthvað var að nota til þess að minnka byggingakostnað?
3: Mér finnst það afar ólíklegt því að þetta snýst þú kannski ekki laun krónur per klukkustund heldur hvað gera menn á klukkutímanum og faglærðir menn eru í langflestu tilfellum bara að skila meiri og betri vinnu þannig að mér finnst þetta afar ólíklegt.
0: Sérfræðingur í sögu Miðausturlanda segir Írana hagnast á stöðunni sem komin upp í stríðinu við Bandaríkin. Deilurnar séu að breytast í orðræðuleik.
4: Helsti ásteytingarsteinn Írana og Bandaríkjana er skipa umferðum Hormúsund. Íranar lýstu yfir í gær að sundið væri lokað. Trump brást við í dag og tilkynnti að aftur yrði sett hafnbann á Íran. Það sagðan Bandaríkin ætla ná stjórn á sundinu og innheimta gjald af skipum sem faraðar Bandaríkja forseti sakaði Írani árásir á skip og Hormúsund í síðustu viku og lýsti yfir að úti væri viljayfirlýsingu samning milli ríkjana. Síðan hefur Bandaríkja her gert árásir á Íran sem hefur svarað með árásum á bandarískar herstöðvar í nágrannaríkjunum. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í sögu mið Austurlanda, segir orðalag viljayfirlýsingarinnar hafa verið loðið og ríkin í raun ekki skuldbundið sig til eins né neins.
5: Þannig að þetta var bara raunaveri fyrir báða aðila að vinna sér ákveðin tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og reyna að bæta, svona, reyna bæta svona, stöðuna sér í hag. Og þess vegna er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki, þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
4: Ásakanir hafa gengið á milli ráðamanna í Íran og Bandaríkjunum brot á samkomulagi.
5: Og þegar þetta er svona breytist í svolítið svona orðræðuleik til þess að reyna að finna leiðir fyrir hvorn aðlan til þess að fá sínu fram. Og það sem er, en eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, að þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna, og Bandaríkjamenn eru að tapas hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna.
4: Erfitt verði fyrir Bandaríkjamenn að þoka stöðunni aftur á þann stað sem hún var fyrir stríðið. Því sé það Írönum í hag að þæfa málin.
5: Að því það hjálpa þeim mjög í sínum samningavera sem framyndan eru.
0: 28 manns heiminsta fórust í eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands, í nótt. Nokkur hundru manns voru inni á staðnum þegar eldurinn kviknaði og breyttist hratt út. Fregnir hafa borist af að fólk hafi ekki komist út neyðarútganga. Rannsókn yfirvalda beinist meðal annars að því hvort þeir hafi verið læstir eða óaðgengilegir. 70 manns slösuðust í eldsvoðanum sem er svo mannskeiðast í landinu síðan 2009. Úkraínuher hefur gert árásir á tugi skipa við Krímskaga síðustu daga en er eldsneytisskortur í Rússlandi vegna árása á olíuinnviði og langar raðir á bensínstöðum.
4: Úkraínuher hefur síðustu viku reynt að einangra Krímskaga sem rússar hertóku og innlimuðu 2014 og orði nokkuð ágengt. Herinn hefur gert árásir á brýr og vegi sem liggjaðangað og valdi röskun á birðaflutningum. Yfirmaður drónasveitar flota Úkraínuhers segir að herinn hafi síðustu mánuði gert 10 árás á flutningaskip á Svartahafi undan ströndum Krímskaga. Úkraínsk stjórnvöld segja flest skipin hluta af skuggaflota Rússa. Reuters hefur eftir heimildamönnum sínum að takmarkanir hafi verið á siglingum á Asofhafi síðan fyrir helgi vegna árásanna. Helstu korn héruð Rússlands, Rostov og Krasnodar liggja að hafinu sem er mikilvæg flutningaleið fyrir kornútflutning Rússa. Úkraínumenn hafa einnig gert árásir á allar helstu olíuhreinsistöðvar í Rússlandi síðustu mánuði með þeim afleiðingum að eldsneytisskortur komin upp í nær öllum héruðum landsins.
6: Bensíngrísan í Rússlandi fer harnandi eins og sangjandi fyrst Pútín neitar að hætta stríðinu. Við lögðum fram tillögur skref í friðarátt og njótum stuðnings bandamanna víða veröld sem og fólks í kringum Pútín sem vill frið.
4: Sumstaðar bensíni skammtað og langar raðir eru við bensínstöðvar.
6: Í gær þurfti ég að bíða í 6 tíma. Sumar bensínstöðvar takmarka kaup við 20 eða 50 lítra. Þetta ergilegt en ekkert hægt að gera í því. Það engin spurning að þetta vegna árása á olíuhreinsistöðvar. Ég veit ekki hvernig þetta fer.
0: Nokkrum sjaldgæfum trjátegundum var stólið á Selfossi eða fyrir helgi. Formaður Skógræktarfélags Selfoss segir að stór tré hafi verið tekin víða í bænum.
7: Þetta eitthvað sem er vaxandi vandamál og ekki bara hér, þetta allt í þjóðskóanum, þetta í almenningsskörðum og víðar, til dæmis á Reykjavíkursvæðinu.
8: Og það var verið að stela hérna frá ykkur?
7: Í þessu tilfelli voru tré tekin sem hafa nú svona ákveði persónulegt gildi og fyrir mig, ég sáðu þessum, fyrir þessum trjám á sínum tíma og ræktaði upp og plantaði hérna. En þetta var Virginíu heggur, þetta var Garðahlynur og svo kastanía, hrossa kastanía, sem er ekki auðvelt að koma til.
8: Helliskóður er glæsilegur skóður á 126 hektra svæði við Ölfusá þar sem skógræktarfélag Selfoss er með öfluga starfsemi. Á milli 60 og 70 trjátegundir eru í skóginum. Örn segir að myndaði tré hafi verið að ræða sig úr rifin upp þannig að holurnar standa bara eftir tómar.
7: Ykkur sem að þekki til og velur úr tré sem að eru þarna eitthvað álitleg.
8: Já, það eru fagmenn að störfum.
7: Svona innan gæsalappa en að vera slítaði þetta upp í fullum vexti er ekki fagmannlegt. Það lýsir svona ákveðin heimsku.
8: Það er ekki bara í Helliskógi hér á Selfossi sem trjámið stólið. Nei, það er á fleiri stöðum í bæjarfélaginu.
7: Já, það var fyrir sumar. Þar var hreinsaðu beði við sundlaugina, nýplöntuðum, trjám og síðan verið tekið úr miðbænum líka, stór tré.
8: Og þetta að lokum frá Erni.
7: Já, það nú aðalega að fólk fari nú bara að gæta að sér með verðmætt tré sem að kaupa dýrum dómum í gróðrastöðum og átta sig á því að þetta eru þjófar á ferð sem að hika ekki við að fara inn í garða, engalóðir og hirða þetta.
0: Elliðaárnar í Reykjavík skera sig úr í samanburði við aðrar laxveiði ár, hvað laxa gengd varðar. Áin kraumar á laxi.
4: Aldrei hafa jafn margir laxar gengið í 11 ár og göngumet var sett í gær þegar tæplega 600 laxar rendu sér í gegnum teljaran á 12 klukkustundum. Teljarinn var settur upp árið 1989.
9: Þeir þurfa að renna sér í gegnum teljaran, þá er tekin kvikmynd af þeim og reynda sjóbirtingunum líka, þess vegna þarf að skoða þetta allt og talið og stærðan mælt. Skemmtilegu fréttirnar eru þær að núna þá Þannig er þetta erfitt að tala um met í náttúrunni en einhvern síðum maður leiði sér það að þá allavega göngu met þar að segja á sólarhingsgrunni. Þannig við erum að tala um að það á hálfum sólarhing að meðaltali einn lax nánast að fara í gegnum teljaran á mínútu.
4: Þetta lofar því góðu fyrir laxveiðisumarið í Elliðaánum en það hefur farið hægt af stað víða á landinu. Síðustu ár hefur veiðimönnum verið gert að sleppa veittum laxum. Þannig hrygna fleiri, komast aftur út í sjó og svo aftur í ána sína.
9: Hér eru bestu endurheimtur úr sjó á Atlantshafslaxi í veröldinni. Elliðaánar hafa ákveðið umfram aðrar og ekki það nú vegalengdin eða annað framleiðslusvæðið nú ekki stórt en það alveg afskaplega frjósamt.
4: Í fyrra gengu 3400 laxar í Elliðaánar. Þar sem af er sumri hafa 2000 laxar gengið. Af þeim eru 100 sjóbirtingar.
9: Það sem gekk á 12 klukkutímum hérna, það væru flestar laxveiði ára á Íslandi með ánægðar með það sem sumar veiðina. Þannig að það ekki að það kvarta hérna í Erlöðan.
0: Það enn mikil hlýindi á austanverðu landinu og ekkert láta þeim langt fram í vikuna. Margir lögðu leið sína austur helgina á hafa staldrað við því enn mannmargt í bæjum á Austurlandi. Á Egilsstöðum vinsælt að stökkva út í Eyvindará á góðu viðri stöðum en nú það ekki ráðlegt því áin mjög straumhörð sökum mikilla leysinga. Hún líka kaldari en vanalega á þessum árstíma og komið hefur verið upp skiltum til að vara við að kæla sig í áni. Hótel eru mikið bókuð allt land dagana í kringum almyrkvan þann 12. ágúst. Margir krossa fingur með að veður verði gott en formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu hefur ekki áhyggjur af afbókunum verði spáin slæm því komið sér fram yfir afbókunar frest.
10: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
11: Eftirspurnin mest á Vesturlandi og Vestfjörðum en teygir sig nær allt land. Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm.
10: Í flestum tilfellum þá eru náttúrulega gilda ákveðnir afbókana skilmálar. Þannig að til dæmis hópar, þeir eru bara komnir yfir þau tímamörk að geta afbókað. Við náttúrulega erum búin að ákveða að það verði gott veður þannig að 12. ágúst. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því.
11: Enn hægt að finna sér gistingu þar sem sólmyrkvinn sést best en verð alltaf helmingi hærra en aðra daga í sumar.
10: Það gríðarlega eftirspurn á þessu tímabili og við þekkjum það svo sem með alla svona stóra viðburði eða tónleika fótboltaleiki þegar eftirspurn mikil. Við sjáum það núna bara til dæmis á HM þá hækka verðin og það gildi bara sama um þetta.
11: Björgvin segir sólmyrkvan hitta á há annað tíma í ferðaþjónustinni. Uppgrip hefði verið gott á öðrum ástíma.
10: Og það hefði verið tilvalið til dæmis að fá þennan sólmyrkva í apríl, en við ráðum því vist ekki.
0: Blautklútar, tannþráður, eyrnapinnar og annar óþarfi ratar allt of oft ofan í salerni landsmanna. Slíkt rusl getur valdið miklum skaða, bæði á hreinsistöðum og á frárennslislögnum á heimili fólks.
12: Allt það sem ratar ofan í niðurfallið í eldhúsvaskinum, sturtunni eða niður í klósettið hjá akureyringum endar í þar tilgerðri hreinsistöð í sandgerðisbótinni. Þar það sigtað og hreinsað. 45-47 tonn af óþarfa rusli safnast saman á ári og mælanleg aukning á milli ára.
13: Þetta helst blautklútarnir. Það svona stærsta vandamálið. Síðan þetta eyrnapinnar, þetta tannþráður. Tannþráðurinn bara töluvert vandamál. Og rauninni allt sem að fer í salernið, það kemur hérna niður eftir ef það leysist ekki upp á leiðinni.
14: Fyrirmælin eru skýr. Það er bara piss, kúkur og klósettappi sem á að fara í klósettin. Ekki nikotínpúðar, ekki blautklútar og engir annar óþarfi.
13: Já, hérna erum við að horfa á blautklútarna sem að koma úr kerfinu hjá okkur og erdabeinana og allt það sem yfir 3 millimetrum að stærð að safna sinna fyrir og við séum það frá. Og yngstu börnin eru alveg með á hreinu hvað má fara í klóstið og þau kunna lagið alveg hérna okkar sem að hefur hljómað hérna einstaka sinnu. En það er svona, já, eldri kynslóðan sem að kannski er ekki alveg átt að segja á því að það á ekki alltaf enda bara í sjónum.
12: Aðskota hlutir sem ekki eiga heima í salerninu geta valdið töluverðum skaða á búnaði hreinsistöðana eða hreinlega á lögnum heimilana.
13: Og það getur líka bara verið heima hjá fólki, bara í frárenslinu út úr húsinu og þá er náttúrulega bara fólk sjálft farið að bera töluverðna kostnaða því að laga það.
12: Að mati Stellu hefur aukist töluvert að fólk sturti niður blautklútum. Hún rekur það til þess að sumir blautklútaframleiðendur markaðsetja sína klúta sem niðursturtanlega og það getur valdið miskilningi.
13: Flössuból þýðir raunir bara að það er hægt að sturta sér niður en það þýðir ekki að það brotni niður á leiðinni. Þannig að þeir klútar eru raunir ekki betri heldur en aðru klútar.
0: Hópur háskólanema undirbýr þáttöku í alþjóðlegri formúlu stúdentakeppni sem fer fram á Spáni í byrjun ágúst.
15: Hópurinn sem kallar sig Team Spark hefur smiðað kappakstursbílinn Fenri sem verður sendur til Barcelona eftir helgi og tekur þátt í keppninni A Circuit de Catalunya. 60 nemendur hafa komið að þróun og smíði bílsins en 30 þeirra fara út til Barcelona. Þar keppir liðiði háskóla lið vísvegar að úr Evrópu. Sérstaða íslenska liðsins að nemendur þess eru að jafnaði yngri en hjá mörgum öðrum liðum, en flestir þeirra eru á fyrsta eða öðru ári í háskóla. Fenrir byggður á hönnun Kristjáns Arnar Aðalbjörnssonar, stundakennara við háskóla Íslands. Þetta í þriðja sinn sem Team Spark tekur þátt í keppninni með aksturshæfan bíl. En síðast kefti liðið með slíkan bíl árið 2019.
16: Þetta low voltage, þá bara kveiki á því, bang, og þá lágspennu kerfi komið á. Og svo myndum við gera sama með TS, og TS er það að þú ert að hleypa á háspennuna í raun og veru. En það er alltaf bílstjórnum sem að hleypa á hana alveg seinast. Hérna aftan í, hérna fegurðin. Hérna hefur líf mitt farið, hérna í 6 mánuði eiginlega.
15: Liðið hefur undan farið prófað bílinn við Háskóla Íslands og helgina fóru fram lokaprófanir í Garðabæ. Í Barcelona þarf bílinn að standast tækniskoðun áður en hann fær keppnisleyfi.
17: Hann kemst upp í 104 km klukkustund eða við höfum náð honum í það hérna í sinnskýslu. Á brautan úti. Það svo þröngja þá maður erum kannski upp í 80-90 hérna í háum hraða. En já, hann fer mjög rætt.
18: Og virkar hann alveg vel? Er hann bara fullkominn eins og tilbúinn til að keppa?
17: Ég myndi ekki segja fullkominn, en hann keyrir. Hann keyrir nógu vel.
0: Norðmenn eru í þessum töluðum orðum að fagna fótbolta í heitunum sínum. Það komu til Noregs frá Bandaríkjunum á 7. tímanum í dag. Fótboltaæði greip norsku þjóðina vegna árangursliðsins á HM sem komst í fyrsta sinn í áttaliða úrslit. Noregur tapaði fyrir Englandi á laugardagskvöld en eins og við sjáum á þessum myndum, beint frá Oslo, var leikmönnum fagnað eins og þjóðhetjum þegar þeir komu aftur heim. Núna eru hátt í 100.000 manns saman komin fyrir framan norsku konungshöllina þar sem verður líklega róið af krafti langt fram eftir kvöldi. Og það er að líta til veðurs. Áfram sækir hlýtt loft að landinu úr suðri og því verður áfram blíða á norðaustur horni landsins. Það er viðbúið að hitinn fari á morgun vel yfir 20 stig þar líkt og undanfarna daga. Það verður ekki sama blíðan vestanlands, því rigna mun á köflum vestanlands og þá sérstaklega fyrir partags. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
19: Það vantaði ekki mörkin í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Dramatíkin var allsráðandi á Akureyri, þar sem sigurmarkið kom á loka sekundu leiks Káa og Ía. Jannik Sinner varði titilinn á Wimbledon-mótinu í tennis. Eftir vonbrigði á síðasta risamóti var sigurinn kærkominn en torsóttur. Og fyrri undanúrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta er á morgun. Þar mætast stórveldin Frakkland og Spánn. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Fyrst að þetta var rifið upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 72% byggingastarfsmanna eru án iðnmenntunar, samkvæmt athugun ASÍ. Atvinnulausum í greininni fjölgaði 36% á einu ári. Bandaríkjaforseti ætlar að taka yfir stjórn á Hormúzsundi og innheimta gjöld af skipum sem þar fara Sérfræðingur í sögu Mið-Austurlanda segir Írana hagnast á óvissunni sem nú ríkir. Sólmyrkvinn verður vonandi góð landkynning til framtíðar, segir formaður félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu. Gott hefði þó verið að fá uppgrip sem honum fylgja utan háannatíma. Töluvert mörgum trjám var stólið úr Hellisskógi á Selfossi eða fyrir helgi. Trjám hefur einnig verið stólið við Sundhöllina og í nýja miðbænum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Við verðum hérna í fyrra fallinu á morgun, klukkan 6, vegna leiks Frakklands og Spánar á HM í fótbolta. Nýjustu fréttir alltaf á rúf.is og næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10. Við að fréttastofunni kveðjum að sinni, verðið sæl.
20: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
21: Þetta er kvöldvaktin.
22: Nýrra fangperrar allra landa. Jó.

góða kvöldið, elsku bestu, þetta ágæta fimmtudags, nei, hvað ekki fimmtudags, ég veit ekki hvað dagur, það mánudagur, eða ekki, Jesús, ég dagarnir eru komnir rugl, maður veit að lífi manns svona, maður búin að missa stjórn á lífi sinni þegar maður veit ekki hvað dagur og þegar maður svona, já, hakkaður, en allavega, við byrjuðum á Moses Hightower, þetta var líka phonetic symbol og þetta var líka cut grá p með lagi húsi mitt en Moses Hightower allar að mynda fyrir að gefa svona plötu svona vinarplötu það sem að það alltaf einhver svona nýr vinur og hverju lagi en, og enda vina margir Moses Hightower, en eins og ég segi þannig heiti ég, við verðum hérna saman til klukkan 10, bannað að beila og við ætlum að skoða nýja músík, en líka bara gamla músík, ekki bara skoða músík, ég meina við þurfum ekki alltaf eitthvað að flokka þetta niður svona. Við hlustum bara tónlist og næst ætlum við að heyra hérna, þetta nú vissulega nýtt lag, þetta tónlistamaður sem heitir Birnir og tónlistakona sem heitir nú Guðrún, en hún sleppti öllum sérhljóðum í nafninu sínu, þannig að hún heitir í rauninni GTRN þegar hún syngur, en ég vissum að svona heima við þá hún kölluð Guðrún en þau sungu saman lag og gáfu út sem að gera gott bara hérna rástu og það heitir Vilt Fá og við skulum bara vinda okkur í þetta

Þetta er Olivia Rodrigo og lagi hennar The Cure. Hér ekki verið að vitni í hljómsveitina. En þetta er svona sjálfsefa lag. Og ég fagna þessu, ég fagna að það sé hérna kassagítur og fílingur. Því þetta nefnilega svona Disney kona. Eða stelpa, hún fættist bara í Kaliforníu og var hún hefur pottið átt einhverja foreldra sem voru alveg svoleiðis bara tróðan í einhverja áhernapröfur og svona, hún endaði einhverja svona Disney martröð og nýtti nú þær vinsældir eftir að hafa verið einhverju svona High School Musical bulli í að stefna á að gera góð tónlist og hún búin að gera rosalega margt gott eitthvað sem að hún, maður það kannski getur búist við í sjálfu sér sko, en hún samt þetta lag, hún semur líka sjálf og svona en það er reyndar hennar með henni Dan Negro með, sem sagt, E það er N-E-G-R og áður hennar þið sendið inn sem að svona er samið með henni en ánægði með hennar heyrðu, hann Sam Neill leikari frá Nýja Sjálandi hann lést nú bara nýlega bara í gæri eða eitthvað í dag eða, ég veit það ekki, en hann allan að dó óvænt og leiðilegt, töffari netti gaur, hann var náttúrulega Jurassic Park og svona, hann var líka í Peaky Blinders og tala vel um hann allir svona hann, hans sena, hans bransi að tala vel um hann núna fyrst, og virst það verið bara topp gaur sko. Ég hitt hann aldrei en örugglega bara mega nice guy heyrðu, og hann var bara einhver sko gigatískur Beach Boys aðdáandi, þessi leikari og það var sem sagt í Jurassic Park 3 þar sem hann var eitthvað svona á milli atriða það tók svolítið langan tíma að setja upp allt svona tæknilegu atriðin í þessum risaðlu myndum þá var hann bara eitthvað að spila ukulele og syngja Beach Boys lög bara til að drepa tíman tóldið sjarmerandi, skulum gefa honum lag tökum bara God Only Knows þetta er eitt það besta held ég bara, ég meina hér er Brian Wilson bara á turbo hann er, ja, þetta er bara styrla lag hækkið, hvernig

0: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er lagið Manstu og hér hún get ég enn aftur. Þetta er alltaf svona tvenna sem ég tek bara. Fínt að byrja á því. Þormóður og get ég enn og lagið Manstu. En mun okkur að fara yfir í ungan, já, hann verður sennilega alltaf ungur þessi tónlistamaður því að hann lést ungur og þá einhvern veginn þá bara búið að skrifa aldurinn í stein menn eldast ekkert menn mun aldrei sjá hvernig hann lítur út eða hefði lítið út, hefði hann lifað en hann lést þrítugur að aldri það var 97 það var í Memphis og þar druknaði elsku kallinn og það veit eiginlega engin hvað sko hvað gerðist nákvæmlega og hann til svona smá mysteria en tónlistin lifir og þetta hann Jeff Buckley og Mér langar að spila þetta eitt bara svona útrúlega fallegt með honum. Like Grace.

Lala, ég elska lö í útvarpinu. Eða sko, tvö la plus la gerir lö. Og þarna var verið að la la la mikið. Og svo hefur líka Valdimars, hann hefur svolítið verið að segja læ, læ, læ, læti. En ég gaman að svona, þetta frábært lag, þetta náttúrulega Space Station. Og lagið þeirra Eitu Grá, þetta nýjasta með þessum strákum. Og mér langar að halda áfram bara í smá rámaskítur. Máma aðeins um mánudegi. Með má að mán. Og það nefnilega hljónstinn Hasar sem á plötu vikunar, þessa vikuna, með plötunni nýjasta tíska, fyrsta breiðskífa sér að sveita og talandi um lalaðið og lögin. Þá hér... lag af þessari plötu sem ég ætla að spila sem heitir nefnilega Lala leiðinlegur og finnst ykkur þetta ekki við hæfi? Það finnst mér.

0: There she goes með the las. Ég tók eða svona laþrennu. Ég fannst það einhvern veginn skrifaði skýin. En ég ætla að spila þetta eftir smá lag með hljómsveit sem svona í lengra kantinum því ég þarf eiginlega að hlaupa upp og fara í sjálfsalan og fá mér netupoka. Svo ég verði ekki bara svona veikburða af næringaskorti þarna. Og þá maður að hafa svona eitt lag svona, eins og ég segi, í lengri kantinum. Ég ekki að tala um eitthvað 20 mínútna atriði, ég bara svona tala um sex. En þetta lag nefnilega með hljómsveit sem vinsæl erlendis og þegar ég var skiptinni með á Ítalíu, ég var 17 og var hann einhverjum tíma, einhverjum, ég man ekki, ég náttúrulega skildi ekki orð, en allavega, og kennarin var rosalegur aðdáandur þess að sveita og það mikill aðdáandi að hún fekk mig til að þýða alla, eða sko nánast alla textana með þeim, allavega þá texta sem að voru á íslensku og ég gerði það bara sómasamlega og hún var yfir sér hrifin, loksins gat hún skilið þessa texta því að það var ekki internet í þessum bæ og ég ekki einu svona grínast, þetta var að vera einhverju sveit í Ítalíu eins og að vera bara árið einhvers staðar árið 1970 og eitthvað það var ekki, þú veist, það var ekki einu svona ads það var ekki 2G ef það til, það var ekki 3G það var ekki 4G, það var ekki Wi-Fi það var ekki neitt, þannig að það þurfti bara að veiða Íslendingin til að þýða þessa texta en allavega nóg það, þetta lag kemur eftir og ég ætla að hlaupa upp í sjálfsalan
1: Kontu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldi? Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
5: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Rástfö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppur í bringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
9: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
10: Á Rás 2.

Þetta er Sigur Rós og lagi Glow Soli og ég náði á meðan að hlaupa upp í sjálfsála og ég komi með hnetupoka svona eða voru að spá og hérna svona protein stykki og nú ég átt spáði ég sem protein og alls konar matur sem kemur í tísku og maður, ég man, þú veist, ég held að egg hafi verið holl og óhollir skipti svona með sem kosti tíu svona, bara meðan að ég var meðan að ég búin að lifandi og ég oft spáði því hvað ætli sé næsta trend því að þú veist, við höfum aldrei fest við höfum aldrei bara ákveðið sem bara mannkyn, bara ok, aldrei komið þetta holt og þetta geggjað og þetta óholt einhvern tíma var fett frí málið og svo fitulaust og svo allt innum að fita góð og svo einhvern veginn kolvetni en þú svona keto og svo svona kom próteinin og svo var það saturated fita eða eitthvað svona og glútein, að ég veit ekki, það alltaf eitthvað svona nýjasta nýtt og prótein búin að vera svona, allt í unu þurfur allir að fá sér rosalega mikið á próteini. Ég hef aldrei verið bara að labba niður götun að hugsa vá hvað mér vantar prótein, en ég kannski fer ekki í ræktina svo sem heldur. En allavega, það verið gaman að sjá hvað næsta æði mun koma í matvælum, því að eins og ég segi, við höfum aldrei haldið okkur við eitthvað eitt í sérstaklega langan tíma. En nú það, við skulum fara í meiri músík og núna er það ný íslensk músík og mér langar að spila handi ykkur hérna lag þau, þetta sko samstarf þau eru svolítið mörg hérna þetta Steinunn Jónsdóttir og svo líka hérna Teitur Magnússon og Gnúsi Jóns og þau gerir þetta lag hérna saman spóra til baka og mér vissi þetta verið mitt sko bæði titillin að vitna í gamla tíma en líka sko soundið að einhverju leiti þetta reggi skotið lag og minnum mig á tímana þegar Oj Barasta og Ama Badama voru svona hvað allra vinsalust og teitur náttúrulega í Oj Barasta en allavega spólum tilbaka

Hater, I Made You Love Me. Þetta er Ariana Grande. Og ég veit ekki mikið þessa stelpu nema það að hún 1.53 á hæð. Það eina sem ég náði að kynna mér svona meðan það lagar í gangi. 153 cm. En allavega, ég held að öllum sé skýt saman það. Mér langar að fara næst hérna yfir í smá afmælislag fyrir tónlistamann. Sem eru ljúfudrengur og heitir hann Ívar Andri Klásen, tónlistar maður frá Egilstöðum. Hann bassast með hljómstinni Múr og stekkurinn sem gítaleikari hjá hinum og þessum popperum, en svo gaf hann út sóloplötu bara mjög nýlega og í tilefni afmælisins hans ætla ég að spila. Í platan heitir Ívar Klásen, bara sama og hann stundum, þetta er svo með hljómsveitir stundum er bara fyrsta nafni, bara fyrsta band eða fyrsta, svona platan heitir bara sama Led Zeppelin, eða ekki? Já, Led Zeppelin og Ívar Klásen, þetta er bara í sömu setningu og sko, Ívar er til hamingju ammæli og spilum lag af þessari blötu hans, og mér þetta frábært lag það heitir Lucky Me

Þetta er hann Baldur. Hann kallar sig Baldur, hann heitir nú Baldur Hjörleifsson og þetta er nýjasta lag með honum Knife Song. Frábært lag frá þessum tónlistamanni sem að spila líka gítar í hinu þessu. Svona einn af þessum gæjum sem poppar upp hér og þar í hinu með þessum böndum. En ég ætla að fara hérna næst yfir í smá Coldplay. Mér líður eins og Coldplay sé fullkomin pörun við mánudag. Þetta ekki Coldplay svolítið svona mánudags band, ég myndi segja það. Og ég vissum að Chris Martin viti það. Ég vissum að hann semji flest lögin á mánudögum og viti það að flestir nú vil ég bara hlusta á Coldplay á mánudögum. Ekki föstudögum, ekki lögadögum, alls ekki. Heldur mánudögum, þannig við skulum gera það, þetta er Viva La Vida.

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
2: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

Það er nefnilega það. Þú stendur með mér og hér krú. Hér Emiliana Torrini, greiningardeildin, örgulega Landspítalans og Sigtryggur Baldursson. Þetta er alvöru krú. Ég myndi ekki vilja rekast á þau í dimmu húsasundi. Ó nei, þetta gengi, myndi ég segja. Hættulegt gengi. En mér langar að fara hérna næst yfir í Prestsson og tónlist djöfulsins, jafnvel. En til þess þurfum að fara til 31 og þá meina ég 1931 og það í smábæ í Mississippi fylki í Bandaríkjunum. Og það nefnilega fæðist piltur í stóra fjölskyldu og það var einn af átta sískinum sem var örgulegir sem það stórt árið 1931. En hvað það? Faðir hans var strangur, baptista prestur. Fjölskyldan flutti fljótlega norður til Chicago og þar tók pappin við stórri kirkju. Og lífið snerist kirkjuna og það var það sem drengurinn tók sinna fyrstu skrif í tónlist. Hann byrjaði að syngja í kórnum á samt sískinum sínum og það kom fljótt í ljós að hann var með rödd sem var ekki af þessum heimi. 19 ára gamall gekk hann til liðs við þekktustu gospelhljómsveit landsins og hann varð fljótt ofurstjarna í gospel heiminum. Konur fjölmennt á tónleikana æftu og fjallu jafnvel í yfirlið. Þegar horfðu hann syngja og eitthvað sem þótti mjög óvenjulegt og jafnvel dónalegt í annars íhöldsömu kirkju samhengi. Pappi ekki sáttur. En unga mannin dreymdi meira, hann vildi ná til stærri markhóps, bæði svartra og hvítra og hann vildi syngja poptónist. Og þessum tíma, miðjan sjöunda áratuginn, var það litið hornauga í kirkjunni. Að fara úr gospel yfir í pop að kalla að syngja tónlist djöfulsins. Og sveimir það að það ekki bara rétt. Til þess að styggja ekki trúuðu aðdáendur sína, eða pappan sérstaklega, ákvaðan að gefa út sína fyrstu smáskífu undir dulnefninu Dale Cook. Planið var að halda popferlinum leyndum, en það var eitt vandamál. Röddin hans var mjög auðþekkjanleg og leið og lag fór í spilun vissu allir nákvæmlega hver var hann á ferðinni. Og gospelheimurinn brást ókvæða við og rak hann úr hljómsveitinni. Hann átti því ekki annar að kosta völ en að stíga skrefið til fulls. Hann bætti við bókstafnum E, aftan við ættanafni sitt til að marka nýtt upp af

og gaf út lagið You Send Me. Það ekki beint á toppin á vinsældalistum og hann var á einni nóttu bara eins stærsta popstjarna bandaríkjanna. En hann var ekki bara sjarmerandi smjörsöngvari, hann var harðvíraður viðskiptamaður og frumkvöll á þessum tíma sem plötu fyrirtæki nýttu sér unga listamenn, miskunnarlaust á kann að stopna bara sína eigin plötu útgáfu og var að þeim fyrstu til þess að eiga sinn eigin útgáfu rétt og hann stjórnaði ferlinu sínu sjálfur og braut niður svona já, nokkra kynþótta múra sem voru þarna árið 1963 þá heyrði hann lagið Blowing in the Wind með Bob Dylan og hugsaði með sér að það gæti ekki staðist að hvítu strákur væri að semja eins beitt lög mannréttindi en hann sjálfur stuttu síðar var honum og einkonu hans meinaður afgangur á hóteli vegna hörundslitar Hann settist niður fullur á sorg og reiði og samdi eitt hjartnamasta og mikilvægasta lagréttinda baróttu svartra í sögu bandaríkjana. Því miður fekk hann aldrei að sjá það lag koma út eða upplifa áhrifin að því. Því 33 ára gamall var hann skotin til bana á ódýru mótel í Los Angeles. Kringustæðurnar eru frekar dulafullar og enda í dag trúa margir að dauða hans hafi borið með allt öðrum hætti en lögreglan hélt fram. En hann var upphafsmaðurinn, maðurinn sem ruddi brautina fyrir Aretha Franklin, Marvin Gaye, Stevie Wonder og oftar en ekki kallaður konungur sálar tónlistarinnar eða The King of Soul. En það þessi pressonur sem að þóttist heita Dale Cook sem að að sjálfsögðu engin annar en Sam Cook. Og við skulum henda í, ég með smá valkvíða, það gerist á bestu bæjum og... Ég held að við skulum bara fara í Nothing Can Change This Love. Það sé bara vel við hæfi. Ég var nefnilega svolítið að hlusta á þetta svona í auðlýsingunum áðan og þetta svakalega söngari. Nú skulum við njóta. Hér sál, hér stuð og það sem mætti kalla djöfla tónlist.

Já, þetta Maron Birnir Reynisson og lagið Hugsa skýrt. En meiri íslensk músík, ég nú eftir að hlusta þetta lag sjálfur og ég ætla bara að fara hérna í frum hlustun með mögulega eitthvað ykkur. En þetta nefnir blant Steppi Jak og lagið Dönsum inn í hljóða nótt. Og ég spenntur, sjáum hvað Steppi Jak hefur að segja. Hann ætla ekki lengur í dimmu, var það nokkuð? Og eins og svo ofta áður, smá svona drama, en þetta fylgir oft bara tónlistinni. Þetta oft eins og fjölskyldur, þú veist, hversu oft maður að rífast við, þú veist, fjölskyldina? Og ég held að fjölskyldur rífast hvað mest, sko. Svo einhvern veginn reyna allir að haga sér rosa vel í vinnunni og svona við ókunnuga og svo leifa, svo fer fólkið heim og leifa sér að vera svo leiðilegt við fjölskyldina sem ætti að vera öfugt í sjálfu sér, en eða bara hvorugt. En allavega, svona er þetta í böndunum. En hér er Steppi Jak og læði dönsum minni í hljóðanótt.

Wow. David Bowie. Cat People Putting Out Fire. Putting Out The Fire. Þetta var í Inglourious Basterds. Því lík mynd, því lík lag og því lík stemming. Ég ætla að fara næst yfir í nýtt Íslands og ég rugljum búin að segja alltaf því spilda lag semstu viku líka, þú veist, þá segi ég bara svona þá segi ég bara að ég fílda lag, ég eiginlega bara ég verð alltaf svona háðara það einhver svona í viðlæginu sem gerist og ég einhvern veginn bara svona gírast í gang, ég veit það ekki þetta íslensk tónlistakona sem heitir Dóttir X og lag heitir Pixel Heart ég ætla bara að láta þetta fónin láta þetta í nálina og sjá svona hvort einhverir fleiri verði ég svona, já, háðir og ég hvort þetta sé rauninni bara ávanabindandi lag og ætti kannski bara að banna það eða að minnstu hvort ég láta svona viðvörun eins og á sígarettupökkum sjáum hvað setur

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Nei, hann er náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaxmyndir í fullri stærð. Þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupsamælinu. Viltu þá að vaxmyndin sé unga Rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

Það er Ásgeir Trausti eða Ásgeir, artist formerly known as Ásgeir Trausti. En mér langar að spila þetta lag. Ég veit ekki af hverju ég fór að hugsa þetta en allt ég mundi eftir atviki sem gerðist ég var að vinna á hótelbar. Og þarna komi mikið af svona frægu fólki við, skilur ég mig, og þarna maður var bara smá vanur að rekast á þetta lið og allt það, sko. En þannan mann þekkti ég samt sem maður ekki. En þessi maður, hann frá Maine-fylkinu í Bandaríkjunum. Og byrjaði bara með því að spila á kaffihúsum og veitingastöðum og en hann svona, þú veist, vildi gera eitthvað meira. Hann byrjaði að spila með loop pedala eða svona gítarpedala sem að maður getur, já, loopað. Ætli ég ætla bara að halda mig við það á útskýringu. Tók upp rattir og gítar svona, tvist, trommað og gítarinn og leta þetta lúpast og eitthvað svona. Og hann var þekktur fyrir það í rauninni. Að vera svona, þú veist, heil hljómsveit af í einu manni. Fjármagnaði mér þess að sína fyrstu plötu sjálfur og fekk bara mjög góðan plötu samninga stóran. Og 2003 gaf hann út sína aðra breiðskifu sem að, vist, breytti öllu fyrir hans líf. Og henni nefnilega er lag sem að var ekki bara risa smellir í útvarpi, heldur bara svona þetta lag mátti finna í öllum sjómarsþáttum. Þetta var Scrubs, Grey's Anatomy, Bones, One Tree Hill, þú veist, þetta er alltaf eitthvað kringum 2004 þegar þetta lag var alveg svoleiðis allstaðar. Og þessi gæi heitir sem sagt Howie Day og spólum tilbaka aðeins lengra frá 2004 þá, þegar allt slói gegn hjá honum, til kannski svona 2014 og þá lappar hann inn á barinn sem að ég vann á og fekk sér sæti og var augljóslega undir áhrifum og hann hann byrjaði að negla í sig eins og menn gera og það satt að stelpa, vinkona mín var við barinn og hann fór svona að reyna að gefa henni peninga. Hún hafði ekki í sér að þykja það og ég lendi í þessum daginn með þess að var gæi kvótakóngur eða eitthvað á kaffibarnum var reyna að kaupa fullt af bjór fyrir mig og veist, að því að var svo ölvaður og ég meina ég fekk alveg svona, ég gat ekki sagt já, mér langaði svo að segja já en það var eitthvað við að nýta sér draug fullan mann, þú veist, að ég gat það ekki en allavega hún gat það ekki heldur og há í degi reynda að óta henni pening, hún sagði nei takk. Svo drakkan og hann fór að röfli mér þú veist, hvað lífi var í ósangjant og ég var bara, já, kallið minn, og hann bara, svo varð hann reiðar og reiðar, sko, ekki út í mig, heldur bara út í lífið sem var til þess að hann tók bjórglas og smallaði á gluggan, þrusaði á gluggan bara og það var þarna sem ég hugsaði, ég ætla ekki að afgreða honum annan bjór, þessum manni. Og ég dröslaðist með hann upp á hótelherbyggi og hent honum þangað inn og það sem hann hefur rotast. Og hann er ekkert eftir þessu en H.I. eða þetta hlusta og kannski ég kannti íslensku eða færi einhvern veitlega þýða. Þá segi ég bara við þig að það verður nú öllum á. Og allt í góðu, þú veist, þetta bara gerist, ég vona þið líður betur í dag, ég vona að þú sért ekki reiður og það púla allir einn að skýtu af og til. En allavega þetta er Howie Day og lagið sem að gjör samlega var í hverjum einasta sjónvarsþætti í kringum 2004 og það heitir Collide með vini mínum Howie Day.

Hjálmarnir góðu og lagið þeirra kvakir af fjöllin. En ég ætla að henda þetta í smá þrennu. Mér er gaman að hafa þrennu. Svona þrennu getrun, eitthvað svona þrjúlög í röð. Hvað eiga þess aðmeilegt? Þetta smá gimmick, ég veit, en ég meina. Má maður aðeins. Og maður má að mán, eins og ég sagði hann. Það má að mán. Þrenna, þrjúlög, það eitthvað eitt sameilegt. Og ég ætla bara að láta því gang. Fyrsta lagi í þessari þrennu er með honum Rupert Holmes. Hvaða lag á hann? Jú, það kannski vitað einhverjir. Ég held að flesti þekki nú lagið á þess að kannski að þekki að Rupert sjálfan. En hann á lag sem heitir Escape. En það kannski þekktast sem sagt sveganafni sitt. Það heitir Escape en innan svega heitir það The Pina Colada Song. Hann við skulum byrja því í þrennu kvöldsins.

Það er brannig. Rupert Holmes og lagið Escape, The Pina Colada Song og þetta fyrsta lagið í þrenni geturinn dagsins. Þrjú lög sem eitthvað sameiglegt og nú ætla ég að fara beint í næsta en það með The Doors og heitir Alabama Song og innan svega Whiskey Bar. Og nú heyristu bara til tvö lög og við förum yfir svona hvað þessi lög áttu nú öll sameiglegt. Þannig að við heyrumst þetta til tvö.

Champagne Supernova með Oasis, en þetta var lokalagið þrennudagsins sem við ætluðum aðeins að fara yfir núna. Þrjú lög sem við áttu eitthvað sami, lesum við heyrðum hér. Það var Escape the Pina Colada song með Rupert Holmes, það var Alabama song, Whiskey Bar með The Doors og Champagne Supernova með Oasis. Og ég held nú að flestir hefur náðu þessu, eða ekki. Þetta allt saman áfengi. Þetta allt saman eitthvað djúfisins áfengi, Pina Colada, frábær kóktel. Svo það Whiskey Barinn, bara eins og Dillon. Og svo það Champagne Supernova. Og það kampavínið og Supernova, ég veit ekki þessa tengingu. En alveg ekkit frekar en I'm Feeling Supersonic. Give me gin and tonic. Þeir eru hann ekki oft meika sens í textum endilega Oasis og enda skipti það engu máli fyrir þessa meistara. En annig að, ef þú náður þessu, flott hjá þér. Ef ekki, allt í góðu. En skulum halda áfram með músík og hér nýtt íslenskt. Þetta Sycamore 3 og lagið All Tangled Up.

0: Það er nefnilega Shakira og lagi Hips Don't Lie. Þetta er meðinni maður sem heitir Wyclef Jean, ef að segja. Komur sig jama. Ég ber mikla virðingu fyrir Shakiru. Hún er ekki eitthvað svona neppo frændsemar tónlistakona. Hún kom bara úr fátæktinni og bara gast ekki upp og allt þetta. Og kemur frá bæði arabískum og svona latínu í bakgrunni þannig hún blandaði þessu saman og ég bara, mér finnst hún frumlega kúl og svona svo snoppu fríði þessi elska en ég opnaði hérna fréttir eins og ég nú segi ég alltaf, ég ekki mikill frétta kall mér finnst gaman aðeins að glugga og ég gluggaði heldur betur glugga gægir og það hérna frétt eins og innbrot í Sælkerabakaríinu og það náttúrulega ekkert smá leiðilegt það var brotist inn í Sælkerabakaríið Sweet Aurora Reykjavík, þetta miðbænum í Reykjavík þetta æðislegur staður og í staðinn, veist, og ég vona að fólk fari nú og kíkja á þetta og hjálpinni Auroru sem er með þetta því að hún með hjartað í þessu og hérna, gefur sér alla í þetta og gerir bara frábært svona sælkera stöf svona bakstur til líka fílingur eitthvað svona kann ekki að segja en þarna var brotist inn sem hann er ömulegt og peningstólið og svona þannig að við skulum ég ætla að fara þangað á morgun og fá mér eitthvað gott að borða og vonandi, já, eins og margir munum vonandi gera svo eru alls konar fyrirsagnir sem var svona einhvern veginn skera útur eins og ég rakst í fyrirsög sem segir lesbíur selja litríka íbúð og þetta eru lesbíur að selja íbúð ég held við hljótum að vera eina þjóð í heiminum sem að byrstir fréttir að fólk sé að selja íbúður eða hús ég held að það getur ekki verið að einhvers þar í Hollandi sé frétt bara eitthvað lesbian couple selja íbúð eða hvernig sem að ég veit ekki, ég kann ekki svona tjóka með hvernig hollendinga tala en fætti ég hvað ég meina samt veist, þetta er mjög íslenskt og skemmtilegt og þarna getur maður séð heim til fólks eru já, þau gerðu upp grænan vekk
1: ég get svo svarið alveg já, þau eru alltaf vingjálega spjónum
0: þetta er svona og svo er það eiginlega bara frétt dagsins fyrir mér og það er Greta Thunberg eða öllu heldur systur hennar please tjekkið á þessari systur Gretu hún heitir Beata Ernmann Andersson og hún er, ég ætla bara ekki að segja orðum það meir, þið verður bara að sjá þessa stelpu með það í huga að þessi systir Gretu Thunberg hún ætlar að vera fræg popstjarna og ég meina hún er með að búa að leggja ágætlega borð fyrir hann til að verða allavega þekkt ég meina Greta er þarna í

góðum feeling, búin að riðja smá veginn, en ekki bara hún, heldur mamman líka, það óperusöngkona, sem mamma þegar að kalla hana bara Betu, Betu og Gretu, og hún heitir Malena Ernmann, hún hefur sungið, og sko gólað óperuna í rúm 30 ár, kefti mér þess að í Eurovision 2009 í Moskvu, fyrir hönd Svíþjóðar, með lagið La Voix, ætli að segja, La Voix. Og svo pappinn með þessa leikari og ég nenni nú ekki að spila Betu, ég tjekkaði hans á laginu hennar sem ætlar að vera popstjarna og ég var ekki alveg að tengja, en ég hafði svolítið gaman að þessu Eurovision lagi sem að mamma þeirra söng 2009. Eins og ég sagði á hann, það heitir La Voix, ætli ég að leifa mér að segja þetta mögulega franska, hver veit þetta var alltaf hann eins og hönd Svíþjóðar og það hún Malena Ernmann þetta konan sem ber ábyrð á Gretu Thunberg þetta svolítið skemmtilegt

0: Þetta er Hip Hip Sum Haps eins og Fannar myndi segja sjálfur Hip Sum Haps og lagi meðal mannsins þjóðsöngurinn en þetta er nýjustu plötunni hans sem kom bara út mjög nýlega Algrím Hjartans en hann líka búin að láta allt aftur á Spotify strákurinn hann nú það að njóta gamla stöfsins líka en ég ætla að spila þetta næst sprungur nýtt lag sem að kom út ég meina hvenær kom þetta bara eitthvað þú veist daginn skilur við erum að tala bara brakandi og ég rakst á þetta fyrir tilviljun á Instagraminu góða bara í dag og ég hugsaði þetta er skemmtilegt og skemmtilegt nafn á lagi allir í feeling hér lagi heitir Pungur á klúbnum og er með artista sem kallar sig Young Gamli og ég heyrði bara svona 10 sekundar broti í morgun þannig að ég ætla bara að spila all lagið og hlusta sjálfur og njóta þetta nýtt íslenskt grillað og skemmtilegt flippað allir í stuði pungur á klúbnum
1: Stundum erið niður í bæ allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum erið niður í bæ Allir bara, ég bara eitthvað Trillt

Stundum er ég neyri bæja, allir bara, ég bara hva? Tyrkur Allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara hva, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara

Þetta er alveg frábær útgáfa að þessi lagi hjá Bangang eða bara í Bangang Stop in the name of love Það var eitthvað sem maður sá alltaf á Pop TV í Kanada þegar maður var að horfa á það allt saman bara upp í sófa búin að beila á skólanum búin að láta heilt ostikki í aðna örlbylgjöfnin maður tók kannski bara svona oststykki í örraran 2 mínútur, þannig að það var alveg búin að bráðna svo tók maður skeið og maður borðaði ostin nánast drakkan og horfði á Pop TV og þarna kynntist maður alls konar skemmtilu eins og Bangang Jan Mayen komið þarna fyrir oft og bara alls konar íslenskt gúmulæð og þarna þetta var góðu tími Pop TV en hvað það? Ég ætla að vera kveði ykkur hún er bara að vera 10 oh boy, og það því kvöldfréttir ja, 10 fréttir öllu heldur og maður veit aldrei hvaða stríð byrja núna maður þarf alltaf að tjekka á fréttum því að kannski komið nýtt stríð ég vona ekki samt það eiginlega alltaf mikið að stríðum, segjum ég það en ég held áfram að leysa fyrir hann þossa hérna, á morgun og hinn svona á kvöldvaktinni og við heimast það bara aftur á morgun í góðum feeling verður ekki fótboltaleikur þá öruglega ég verð að fara að fá fótboltaleiki allavega, spáum eitthvað í það á morgun ég segi bara guð blessi og njótið kvöldsins og lífsins og ásta og verum hýr og glöð og guð blessi ykkur ég ætla að skilja ykkur eftir með svakalögu lagi sem heitir Time in a Bottle og minnst þetta einhvern veginn svo fallegt að ég ætla að fella tár hérna á leiðin út

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Bandaríski herinn hóf árásir að Íran að nýju í kvöld, þriðja daginn í röð. Í tilkynningu bandarísku herstjórnarinnar CENTCOM segir að árásinni sé ætlað að valda íranska hernum fjárhagslegu tjóni og að draga úr getu hans til að ráðast að óbreytta borgara og skip í Hormúsundi. Samkvæmt bandarískum embættismanni árásunum beint að íranskum hernaðarinnviðum. Fyrir í dag lísti Donald Trump bandaríkjaforseti því yfir að hafnarbann á Íran væri komið á að nýju. Hann sagði samningamenn Írana hafa gengið á bak orða sinna frá því á laugardag. Íranar segjast enn eiga í viðræðum við fulltrúa frá Katar, Pakistan og Óman sem reyna að koma ríkjunum aftur að samningaborðinu. Ökumaður bíls var fluttur á heilbrigðisstofnun Suðurlands eftir bílveltu í kömpunum í kvöld. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir ökumanninn ekki alvarlega slasaðan. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu vegna slyssins en Bjarki segir umfang aðgerða að mestu hafa ráðist af slæmu skyggni og mikilli þoku á vettvangi. Ekki var talin ástæða til þess að loka veginum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hét því í dag að leggja alþjóða glæpadómstólinn niður. Rubio hefur sakað dómstólinn að heyja stríð gegn Bandaríkjunum með beitingu alþjóðalaga og hafa stjórnvöld þar í landi hafið herferð sem miðar að því að draga úr umsvifum hans á heimsvísu. Í því skyni hafa þau meðal annars þrýst á önnur aðildarríki að segja sig úr dómstólnum og að hætta öllum fjárframlögum. Utanríkisráðherrann segir dómstólinn studdan og rekin af öflugu neti vinstri sinnara frjálsra félagasamtaka, alþjóðasinna og ríkistjórna þróunaríkja sem saminast hafi í andstöðu sinni við Bandaríkin. Omar Shakir, framkvæmdastjóri mannréttindasamtakana DAN, hafnar ásökunum Rubios. Hann segir utanríkisráðherrann rangtúlka málflutning félagasamtakana og að aðgerðir Bandaríkjana grafi undan reglukerfi alþjóðasamfélagsins. Hátt í 100.000 manns komu saman fyrir framan konungshöllina í Oslo í kvöld til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta eftir tap gegn Englandi á HM á laugardag. Þar tók Hákon Krónprins þátt í hátíðarhöldunum og sló taktin og trommur þegar leikmenn og stuðningsmenn framkvæmdu eins og kallaða víkingaróður. Þrátt fyrir að Norðmenn hafi tapað 2-1 fyrir Englandi í framlengdum leik í áttaliða úrslitum hefur árangurinn verið uppspretta mikils þjóðarstolts þar í landi, enda besti árangur karlalandsliðsins á heimsmeistaramóti frá upphafi. Fyrir mótið hafði Noregur ekki tekið þátt í 28 ár. Fréttalestri lokið.
1: Þetta er Rás 2.

0: Gott kvöld, góðir hlustendur og verið velkomin í plötu vikunar hér á Rás 2. Daniel heiti ég og í þetta skiptið það hljómsveitin Hasar sem á plötu vikunar. Örn Gauti og Þorsteinn eða Steini Million kom í heimsókn og ræddum við þessa nýju plötu sem kom út 9. maí síðastliðin og hvernig Hasar hefur þróast í gegnum árin frá svona hálgerðu sóloverkefni í fullmannaða hljómsveit. Svo fáum við að heyra kynningar fyrir plötuna og svo lögin af plötunni sjálfri.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Nýjasta tíska, velkomin strákar
2: Takk fyrir
0: Og við erum með hverja hér í húsi, úr Hasar genginu
3: Örn Gauti Jóhansson
2: Þorsteinn Gunnar Friðriksson
3: A.K.A. Steini Million
0: Þið eru búin að planta, svo kynna hvernig lennan
2: Ég notu líka fullt nafn, hérna,
3: Rísutofi
0: Já, einmitt, engra enskuslettur hér
3: Nei.
0: En heyrðu, það komið fyrsta breiðskífan í hús Og úr þessu verkefni Hasar sem að byrjaði sem sóló
3: Byrjaði sem sóló, er orðið hljómsveit og fer ekkert án strákana mína
0: Já, þetta orðið gengi
3: Já, ég
0: En þetta byrjar, þú veist, með þér, var þetta ekki COVID?
3: Aðeins eftir COVID, jú, svona COVID að
0: flosna Eitthvað sem fæðist kannski þar
3: Já,
0: þú veist, og þú ert heima hér í sófanum og hugsar, nei, nú fer ég í gang
3: Já
0: Búin að tala um þetta
2: lengi Teki þér í lífinu minu, ég hætti að vera aumingin
3: Og byrja að syngja um það hvað ég mikil aumingi og hvað skýtur til lífinu minu
0: Já, en nákvæmlega, ég hættur að vera á kaffibartum klukkan 3 og nótt að tala um hvað ég ætla að gera geggjaða plötu
3: Hvað kaffibarinn, ég hef aldrei komið á kaffibarinn
0: Nei, ég veit að, þú mér í röngum maður, það ég veit að En já, þetta er þetta í hug og ég meina kannski búin að vera tengdur meira við kannski leiklistina og kveikmyndageiran eins og hann leggur sig en þarna kveiknaði eitthvað svona neisti, tónlistaneisti sem að var kannski búin að blunda lengi eða hvað
3: Já, bara svolítið svona, ég hafði ekki verið virkur í tónlistasinnu í smá tíma og langaði svolítið að fá að spreita mig á mitt frum hljófæri sem gítar og bara, ég með bíða gráði aðteklisíkin alltaf, mér langaði að vera frontmaður.
0: Sem þú lærir bara í alltaf í
3: Já, maður lærir það í alltaf í, það bíða nám í aðteklisíki eða leikarnámi
0: Allir fá tíu
3: Allir fóttu engi fellur
0: Nei, já, mitt, og þú ert að byrja að gilla við gítarinn og fær þá kannski hvað, varstu skúfur skáld lengi eða?
3: Ég, þetta var, Hasar var svolítið svona tilraun til þess að sjá hvort að ég geti gert eitthvað frá byrjun til enda og,
0: Einu sinni?
3: Já, einu sinni Ég hafði aldrei klára lag alveg einn
0: Nei, ok
3: Og báða datar helgar basically fyrsta lagið sem ég klára alveg einn og það sést að því að það þetta bara svona öll afgangsriffin sem ég var með sem ég vissi ekki hvernig ég setja saman og ég setti þau bara saman
0: Já, í riffsúpu
3: Já, og þetta er lúmst flókið lagið þegar maður pælir í
2: Já, það eru tveir svona, hvað maður kalla það, svona allt þetta niður, svona uppgjörunin og síðan kemur þetta, ok, let's go Það eru tveir þannig kaflar í laginu sem er dóldið að
3: Og það eru tvö viðlög
2: Dekadent, það eru tvö viðlög En stundum er þetta þannig
0: Það verið að leifa sér
3: já.
0: Að segja let's go tvisar í lagi
3: Já.
0: Þarna hefði verið að pússa eins langt
3: En það alltaf tvíhyggjana þegar lagi heiti báða dag allar helgar og verið að vera með laugardaginn í laginu föstudaginn og laugardaginn í laginu sko. Þetta er allt útpælt sko.
0: Já, þetta er með það eins og segið Þú ert að gera þess að texta og þeir eru persónulegir Hversu mikið satt er í þessu?
3: Satt og ekki satt, þetta er svona eins og með það lag sem við vorum að tala um það var svona, hversu alvarlegt að var orðið, hvernig ég var er debatable en þetta er svona meira tilfinningi svona, já, betur, er þetta málið og þetta er svona meira, ef ég enskvistletta þessi þá í ríkist útvarpinu, bara svona self-reflection eftir að maður er kannski búin að vera í ykkur ástandi og svona, já, betur, var þetta málið og síðan setja það eitthvað svona fyndin texta sem eitthvað svona allt í góða hjá mér, allt í góða með mig
0: einmitt, eitthvað brosið gegnum tárum
3: já, algjörlega sko.
0: En samt heiðarlegur, ég meina syngur um svona djammið og vitli svona svolítið kannski en þú ert bara til í að vera berskjaldar út af við og bara segja velkomin
3: já, núna er ég að renna í gegnum með lauginu svona, beti, hvað er ég búin að segja og ég svona, já eins og bara gera sér besta það er bara einn uppáðastexti sem ég samin bæða því að hann er svo hnittinn, hann er líka svo einfaldur og þetta er bara, svona eins, bara smá eins og eitthvað svona stuðmannalag þú veist ekki það að ég sé að byrja saman
2: Jú, gera það
3: við erum betur stuðmenn
0: Þú og Jakob Frímann er basically saman
3: Já, blessaður Danny Barón sem vantaði pening
0: Enga reglífar
3: Nei, það verður ekkert næsti hér. Nei, annað, eins og mér gerir sér besta, það bara svona óður til frústrera listamannsins, eins og ég komið inn á áður og það einmitt þessi frasi, hvað þetta gera, ég að gera mitt besta, þegar það bara svona látt mig í friði, þegar það ekkert að frétta hjá þér, í bara svona, og tekist mjög mikið minni, mínum leiklistaferli, og, en líka bara, þú veist, þegar þú ert, hvað ekki að koma, ekki tónleika, ekki að koma plata, ekki bólir, ekki vinni, bara svona, hver, veistu hvað þetta mikið mál að sjá þetta allt. Og síðan líka lína í þessu sem ég hef, ég aldrei almennilega komið inn á, það atna, í atna pre-chorusnum, þannig að bíða það var enginn að bíða eftir mér og þetta frasi sem maður heyrir í listaháskólanum bara, sem, bara frá, ég heyrði þetta frá Halldóri Geirastóttur og þið viti líka að það enginn að bíða eftir ykkur það enginn eitthvað að bíða í þessi þrjú ár með að þú ert í skóla bara, ég get ekki beðið eftir að Sigga útskrifast þá ætla ég að láta hann að leika ófylíu og bara þegar Örngötu útskrifast var að fá hann hérna í þrjá sýninga bara eitt fyrir pings, quiz, bam, boom og það bara, og ég var að hlusta á þetta daginn og erum eitthvað að fara að taka úr æfingu ég var að rifið upp og svona hlustaði á bara fyrsta versið og bara svona, wow, hvað ég var í vondu skapi þegar ég tók þetta upp
0: Já.
3: Eða svona, eftir attitúti í röddinni bara ég heyri frustrationið í röddinni mér á tímanum bara yfir hvernig lífum mitt var
0: Bara sem var þá hvernig?
3: Sem var bara, það ekkert að frétta það ekkert að gerast, ég búin að eyða öllum tímanum mínum, ég búin að bara skuldsetja mig hérna hjá Lín búin að fara í þrjú ár, lenti í COVID back og eitthvað og bara veist, og var þetta til einskis en síðan kom þetta fallega laga út úr þessu, sem er bara með okkar vinsalli lögum sko.
0: Og tilvist að krepan
3: Já.
0: Til hún fóst í
3: Já, þetta einmitt eiginlega öll lögin eru með einhverja tilvist að kreppu í sér
0: Já.
3: Það svona, ég reynt að gera bara rest skemmtilt lag en það alltaf, þetta einmitt alltaf svolítið brosi gennum tárin
0: Þú vilt ekki rói ákvæður?
3: Nei
0: En sko, að því þú talar leiklistina, þú veist, mér nokkar aðeins að fara bara, þú veist, í gegnum það og í rauninu, því að núna pabbiðin leikari og svona frekar þekktur leikari.
3: Aha.
0: Við skulum ekki segja hver það við skulum hafa svona leyndardóm.
3: Eins og allir veit ekki,
0: En þú veist, þannig að þú er alast upp á svona heimili.
3: Já.
0: Þú veist, og leiklista heimili, en var tónlist í þessu líka?
3: Já, það er bara, pabbi minn ól mig upp á öllu klassikrokkinu og þú veist, og síðan fekk ég jazz í gennum afa minn og klassiska músík í gennum bróðu pabba og bara hitt og þetta, þú veist, og það er mitt svona líka, við vorum örgulega allir svona, við vorum yngri bara, þegar maður 89, bara þungarokk og bara svona eitthvað, eða þú veist, bara það sem maður er að hlusta á núna, það bara, eða er ekki Metallica og Megadeth, þá bara máttu fokka þér. Og síðan, Mér mamma mér sagði við mig ekkert að þú mynd elska jazz og klassíska tónlist og það hún eldri, nei, aldrei og núna bara alltaf bara, það svona það sem ég geri til að nulla mig út í dag, bara setja eitthvað næs bara eitthvað svona 1930s svona bíóorkestra tónlist, svona eitthvað Breakfast at Tiffany's Henry Mancini í dæmi
0: Kenny Rogers
3: Já, eða það og sé leika bara, og það gerist eitthvað við, þetta bara svona, ekki sé þarna mýmið þarna eitthvað, þau eru þrítur og kallmaður og veist ekki, gerist eitthvað tímann myndi byrja að fíla fugla, það er sama þú myndi byrja að fíla jottrock þetta eru á ákveðin aldur og bara ertu eitthvað úti með bjór sem heyri bara kemur pegg með stíl í dan og það bara, djú, þetta geggja og það líka bara eitthvað einmitt, eins og með svona guilty pleasure eitthvað ég man ég var eitthvað nýkomin úr sambandi og ég var einn heima að mér að horfa með tala eitthvað live minnbönd frá 80 eitthvað og ég var svona krentja, ég var svona með aularoll í mér og sem ég var eitthvað, byrju, ég fíla þetta af hverju ég er einn heima hjá mér af hverju ég að skammast mín fyrir eitthvað sem ég fíla
0: búin að draga fyrir
3: já, eða eitthvað svona eins og gæni væri ekra búist tala um þetta það var eitthvað svona ef það var lag sem að ég fílaði svona 80% af en sem kom einhver 20% að því sem að ég fílaði ekki þá bara hata ég og núna í dag þá fílaði ég bara þessi 80%
0: svona, þú veist einmitt að vera bara að leifa sér þú veist, staðan fyrir að setja sér einhver svona steikta takmarkanir eða hvað má og hvað má ekki hlusta á, ég meina, sem betur fer. Það hristist þetta af manni.
3: Mm-hmm.
0: Nú fílar þetta jazz, mömmuðin er mikilvæg gleði.
3: Já.
0: Einmitt það. Og þú ákveður samt að, þú veist, að einbytta þér að tónlistarpartinum. Þú veist, þú ferði í leiklist og ert að taka einhver hlutverk þá eða...
3: Já, bara svona þegar það kemur inn á milli.
0: Já.
3: Það búið að vera svolítið mikið að gera okkur núna í hljómsveitinni, en ég er búin að vera leika hans í bíó hér og þar,
0: já.
3: Og síðan er maður alltaf að reyna að finna sér eitthvað verkefni.
0: Já, einmitt, hringið í já, 60 núna.
3: Magnús Geir fyrir útvarstjóri, ef þú ert að hlusta, þá máttu endilega hringi
2: í
3: mig.
2: Ég var enda að horfa á, ég er að horfa að félags og klöru loksins núna,
3: já.
2: Þannig að hérna í kredits. þú ert í kreditinu en ég man ekki hvað þú gerðir.
3: Ég?
2: Þú varst eitthvað vinna á setti eða eitthvað.
3: Já, ég var að spasla eitthvað vekk, bara í krúinu, sko. Kom í einn dag að hjálpa.
0: Vantar ykkur extras?
3: Já.
0: Veist eitthvað svona miðanda mála?
3: Nei, ég hef líka verið að taka svona leikmyndagigg og svona PA dæmi og eitthvað.
0: Nei, og ég minna að þú veist, og þarna bætir tónlistinni við og það bara ágætis, na, þú getur jökla báðu bara frekar öll að þá
3: að... Já, nú ekki mikið að gera í leiklistu bara svona Íslandi.
0: Tónlistin að taka þá, meira púður að fara í tónlistina þá?
3: Fyrir okkur akkurat núna, já, af því ég bara, ég ennþá bara að hlessa yfir hvað fólk búið að taka vel í hasar. Mm. Við náðum innan að báða þetta helgar inn á X-ið eitthvað aðeins og síðan gáðu út annað, þú varst að spila mjög mikið, bara hjálpa okkur ógæslega mikið og en síðan var þetta bara svona alltaf að ganga vel og ég svona, ok, þetta getur ekki verið þeir bara að vera nice, þetta hlýtur líka að vera ágætt stöf, fyrst að þeir eru að spila þetta, þetta ekki bara hvað...
0: Út af spennir ekki nice, ekki
3: Nei, held ég að koma upp að steina er þetta gott, er þetta gott bara, já, mér finnst þetta gott, já, ok, þetta að ganga vel og bara, og alltaf eftir hverju þó þetta sé, þetta svona byggjast hægt og rólega upp hjá okkur, við erum ekki eitthvað með einhverju 100,000 hlustanir eða neitt þannig
2: en þá.
3: En síðan er þetta alltaf svona, ok, þetta hlýtur að vera gott ef að það alltaf alla hana einn eða tveir nýjir aðdáendur, svona live aðdáendur eftir hverju tónleika og hvert skipt sem við gefum eitthvað lag út þá fólk að hlusta það
0: Syngur líka á íslensku, þú veist, fólk heyrir þetta sé íslenskt og þú veist, og verður þá kannski mögulega ekstra til eðfattari, þú veist, þannig bara eitthvað ætir einhver breskljómsveit eina miljón þetta íslenskt og nálægt manni veist, en þið talið 100,000 fylgjendur í framtíðinni íslenskan að fara að gera það erfiðara haldið?
2: Ég sem svona mitt ekki og því ég stundum spælt í þessu þarna, það eitthvað svona klassiska gera útlanda meiki þá byrja að vera ensku sem bönd gera ég hef svona sá fyrir mér það alveg áhvert að bara að vera bara nei bara reyna eitthvað svona að taka kannski eitthvað festival úti og reyninga markastri og ekki vera eitthvað og núna komið lög á ensku bara, þú veist, en það samt bara harkið ekki þess að fólk geri það og þannig að, en það var bara þið ekki, mér alltaf fundist þetta að, þú veist, að vera á milli, að gera sumt á ensku sumt á íslensku, það alltaf eitthvað smá eitthvað kjánulegt bara svona upplega sjálfur eitthvað, hvort maður að hugsa þetta á ensku eða íslensku
3: ég byrjur sem ensku
2: það var lag sem, atna, á plötunni sem atna, við keldum og það vorum bara ekki allir svona alveg on board og ekki svona komið þann stað að sátt með að það var eitthvað á ensku og það var svona svo sem ekki eitthvað að það var ensku sem var ástæðan var keld, svo það var næstu eitt lag á ensku á atna, plötunni en ég það ekki, ég held að maður kannski munum við bara alltaf að syngja á ensku
3: það eitthvað reglur í þessu, þetta bara eins og sigumálunni þeir gerðu bæði og minnst úkstlega flott þegar gróa er stundum við hálftlag á íslensku og hálftlag á ensku minnst það eitthvað svona spennandi
0: svona opna á þetta kannski með aðeins öðru í sín álgur minna.
3: Já og það líka þú veist, að hugsa lögin eins og karakter eða sögur eða eitthvað þá bara þessi saga er á ensku og eitthvað svona, þetta ekki eitthvað svona nú ætla ég mega, ætla komast á Eurosonic eða eitthvað, ekki það var Eurosonic en Frans Eurosonic eitthvað sem heitir er hlusta og talar íslensku og máttu bóka okkur
0: Þeir eru ekstra lausir hafa
3: Já, við erum rosa lausir á Eurosonic hvernig sem það
0: Það líka alveg pæling með það tungumála dót að það eru margir ekki íslensku mælandi sem að hafa rosalega gaman af íslenskunni
3: já, já.
0: Veist, þannig að þetta þar kannski ekki að vera eitthvað stopp fyrir ykkur skil
2: Stundum hefur þetta gengið, þú veist, Rammstein, þú veist, alltaf verið á þýsku, en það svona partur af að pílinni held ég við það og að fólk eru að hlusta það bara, já, það svona rosa þýskir, hvernig bara þýskar tungumæri hljómar hefði verið ensku, það hefði verið að get svona basic.
0: We all live in America.
2: Já, þú veist, það einhvernig, það laga svona eina sem einhver svona smá ensku og þá verður það samt eitthvað út af svo ógeðslega basic enska, þá verður það svo mikið bara, já, þetta
3: Britpop eða bandarskar reym með eitthvað bara þannig að fer bara full on Icelandic
2: Það alveg, það pæling
3: Við erum komin í næstu plötu núna, við erum að tala um þessa plötu sko.
0: Já, einmitt,
2: við erum að tala um þessa plötu en maður svo langt síðan maður klára þessa plötu maður smá bara over it en maður þarf aðeins að kynna þetta
0: En þú veist, þegar þið voruð inn í miðju ferlinu því þá varstu, núna þið bara komnir í næstu pælingar
3: mm-hmm.
0: en einhverju tímapunkti voruð í þessari pælingu, nýjasta tíska og núna þú veist, gerðu þess að gáðu þetta út svolítið svona þessi nálgunna að gefa út eitt lag og svo eitt lag og gefa bara út slatta þessum lögum og allt í nörtu komið plötu
3: Það var ekki svona
2: það var ekki viljandi
3: Nei, það veist, rollout planið að þessari plötu bara ekki til af því það var ekkert rólað það bara við vorum búin að gefa út þessa þrjá singla og vorum nú oft alltaf að hugsa þetta að þú veist eitthvað að myndi enda á plötu en það var eiginlega bara ég man ekki hvenær við tókum upp bara svona 5 lög í einu og síðan tókum við upp restina þvist, ári seinna og síðan var þetta svona bara svolítið að reyna að púsla bara svona að reyna að ná fleiri lögum á plötuna og eitthvað og síðan bara jú við tökum höfum þetta lag með innipúkalagið og svona heru rítrökkum þetta lag hérna þvist, af EP-plötunum ég veist að það svolítið skilið sinn tíma í súlinni og eitthvað og síðan var þetta bara mjög langur tími að Steina segja mér að klára textana ég ekki að klára textana og síðan einmitt ef maður er að hlusta og maður er að laga mixið maður er að senda þetta í útvarpi maður er að plana eitthvað útgáfu partí og síðan bara, já ok, hvernig tónleikar? Ég vil lesa í september ég svona, já ok, Jónur aðeins og senir í þessu en ég bara, og síðan daginn eftir hlustaði, bara þegar hún kom út hlustaði upp hlutinu, bara, hvað er þetta málið, er eitthvað, maður fer í viðkvæma listamanninn í sér
0: sjálfsefin,
3: en síðan keldi ég þetta í bara ná, góðan tíma og síðan var eitthvað aðeins að hlusta á þetta aftur um daginn, ég bara, þetta geggja
0: já, þú náðir því,
3: já, ég náðir svona, ég bara, bara, þegar maður hættir að pæla í mixinu, og svona, er þetta level nýlega, og maður heyr bara, þetta gott lag, bara ég fíla þetta lag, ég ránar þetta lag sér til af því það myndi, viðst, Prins Pólo sem sagði það, bara maður að gera músík fyrir fólk og þau eru ekki að pæla í EQ-unu á basatrómunni eða, þvist, eða þessu hérna þvist, gerðu tónlist sem fólki skilur sagði prinsinn heitinn
0: og hljóð heimalega séð af því að það var svona eitt lag svolítið. En svo náttúrulega gerið þið þessa plötu ég ætla að segja verk
3: já, það er vandað
0: já, hljóð heimalega séð steinin, make it alveg sense veist, að koma þessu saman í eitt stykki
2: það var alveg smá verk að gera út að við náttúrulega byrjum að taka upp nokkur lög og ég var alltaf bara að peppa bara, þetta bara EP við erum með þessu lög tilbúin, tökum upp, hendum við bara drífa sig, ekki þarf að gera þetta eitthvað að tegja þetta
3: vera í momentinu
2: já, vera í momentinu, en Örn var aðeins bara nei, gerum LP gerum breiðskifu og þá gerum við þetta, þá bara kælum við aðeins þessu lög og förum bara að semja og annað meðan erum við svona droppa singlum, ég held bara út að maður bara, það er svona að gefa eitthvað út eða ekki bara gefa út eitthvað, en ekki út að maður eitthvað já, þetta the lead single of plötun eða eitthvað bara, þetta gott lag, hendum við þessu út og síðan að það, já, tökum við tvö upptökur sem að taka trommunar og svona ár á milli og það eitthvað svona, í þurftulega síðan einhvern veginn, ég held að það sé bara sko þegar maður svona amatör hljóðmaður, þá maður svona að gera þetta eitthvað, já ég að mæla, þú veist, með málbóti vegarlindanum á mækurinn eitthvað, á staðin, eitthvað svona, þú veist, eitthvað það var svona nákvæmlega, og síðan bara þarna, þú veist, það eitt svona skóli af hvernig maður eitthvað vinnur sér hljóðmaður, en síðan hef ég alltaf svona meira reynt að vera eins og körfur þú veist, hann var þarna, ég var í hljóðtekninni í Sýrlandi og hann var að kenna þar, og hann bara eitthvað, já, bara reynt að mæka á það bara og hann var að segja mér eitthvað svona, segja okkur alls konar sögur og bara, já, þetta er eitthvað, þetta er cello þetta er bara basic soundið eitthvað svona, eitthvað synthi og hann var að segja eitthvað þegar hann var að ég held að, kannski er að bútsa þessu sögur, hann var að segja frá því þegar hann var að, held ég, mixa Halldór Laxness, ég held hann að mixa eða hvort það voru prata undan
0: hann gerir Halldór
2: Og þá, mér minnir, að hann hefði sagt bara eitthvað, já, þarna...
3: Ég veit hvað svo talum að það var Jesus Christ Bobby held ég sem að þessi sagður en já, alltaf.
2: Já, það var einhver af, þarna, annarkur Jesus Christ Bobby eða Halldór Laxness, að hann, þú veist, platan var sent í mix og master og sent tilbaka og hann eitthvað svona setti það í, opnaði Logic og hækkaði aðeins meira.
0: Mm-hmm.
2: Eitthvað svona, þannig eitthvað sem ég hefði, þú veist, á pappir, hún myndi ég hugsa bara, nei, þú mátt ekki gera það, það með að láta hljóma sem held að pakka þá þarf maður smá bara embracea hlutinni er ekki eins og það skiptir ekki máli
0: já, já.
2: Þó að það sé náttúrulega vesinn að bara eitthvað, þú ert að hlusta okkur lag á plötu og bara eitthvað, ó, nú okkurlega eitt lár og núna hann mjög hár en síðan svona þarf maður smá aðna, já, embracea stundum er bara sandið ekki að sama
0: mm-hmm.
2: Ég held ég að vera einmitt að hlusta á Queens of Stone Age og það aðna, hvað er þetta
3: Sons for the Dead
2: og það er ekki það ekki
0: jú, jú.
2: ef þú hlust, ég bara var eitthvað að hlusta lagið og þegar versið byrjar það bara panast trommunar til hægri, alveg og ég bara svona, ég hafði aldrei fattað fyrir en ég hafði hlustað að lagið bara eitthvað milljónsinu og ég bara, wow, ég tók ekki eftir í að það bara að þið breyttu sandinu bara svona gersanlega og það var svona, þetta meira bara, já, ég held ekki skiptir ekki máli hvað að gera upp á heildinu og bara hvernig, þetta meira fljótandi og maður bara vera bara í væpinu
0: handbókin í ruslið
2: já, og bara elta væpið, bara já, þetta næs þetta svona næs, þetta lag, já, bara
3: þú veist, það engin að pæla í þessu emi, þú veist, nema þegar þú ert að, þú veist, varst að hlusta bíttlana í gömlu iPod nano hertatólunum og fatt og, og ætlaðir að hlusta með ykkur og fattur já, ég bara með bassa og ride cymbal hérna í vinstra
2: eyra það svo ólskul að hlusta með ykkur
0: eins og þú veist, það einkennir þetta svolítið plötuna þá að þú veist þú ert ekkert að ofhugsa, þú veist, nálgunina svona körver, innblástur frá körver kannski smá, og sömu leiðis með hvernig þið gefið þetta út því að núna myndi einhverja plötu útgáfur segja að það þarf alltaf að vera ready og þið þurfa að vera með minnbandið og þið þurfa að vera með þetta og svo þurfa að plana næsta ári, það hvernig það með hasar, það
3: Þetta var svona hend út reglubókinni og ofhugsaði seinna.
0: Já, þú menn.
3: Þetta var svona, jú, jú, þetta hugsa við mjög mikið um þetta, en síðan tóku við þá ákvörðuna bara, herru, við ætlum að hendis út á þessum degi og síðan voru náttúrulega vikan fyrir það, náttúrulega bara erfiðast að vika lífsmins.
0: Já, já.
3: Bara, nei, byrja, á, þetta er hvað. En það var alltaf svo með hérna, steina stóik, hérna.
2: Öll assets þurfa að koma minn 3 mánuði fyrir útgáfu, bara myndbandið ready, öll plátan tilbúin og ég var svona að reyna að gera en það bara ég á 2 börn og maður í vinnu og fræk, ég get tíma til að eitthvað vera alveg eitthvað fulli vera með þetta, maður bara stelast bara hvað heyri, ég var að klára svæða og hoppa í stúdíó við eitthvað, vinda þannig, vinna og vera að mixa í lúrunum eins og bassinn á helminginu plötunni, ég tók hann upp bara heima á mér, bara þegar ég var búin að svæða og þannig var bara einn eitthvað að dundris inn, að þetta var ekki eitthvað svona glorious eitthvað in the studio eitthvað svona
3: Mækkaður ampeg í skápsmagnari
2: Nei, það var ekki það flott, en svona já, maður reynir að gera það síðan enda bara eitthvað, æ, þú veist eitthvað gefum þetta út árum að fara leið á þessu og síðan svona rekum þessi á hluti bara eitthvað svona að það verður bara að gefa núna og hlustunarparti og maður varlega eitthvað sem meðvitaðar og maður þyrfti að vera myndbænd reddi en það bara kostar peninga og bara var ekki komið á stað það var bara eitthvað að bíði eftir myndbændinu bara...
3: við vorum alveg harðir að því við viljum koma út fyrir sumarið
2: já, þetta er sumarplata
3: þetta er sumarplata sko
2: geta ekki gefið út í september eitthvað
3: nei, nei,
0: nei. Síðan, en... af hverju þetta sumarplata?
2: Bara hrest og veist eitthvað
3: mikið hrest og party rock
0: nýjasta tíska ef við svona sjóðum hann í eitthvað svona eitt skilur
3: þetta er bara bensín, enga bremsur þetta eru ellulega plata og þetta er party rock á fleygiferð með persónulegum textum sem að bæði kommenta á samfélagið og ástandið sem er í gangi í kringum okkur og bæði bara svolítið svona mínar persónulegu tilfinningar og þetta er svona, fer náttúrulega mjög mikið eftir lögum svona, sum lög eru mjög svona self-reflective þetta er alltaf, hansar ég svolítið svona 50-50, bara bullandi bara ego, sjálfsöryggi og bara þetta er bara málið bara besta sitt sem er í gangi og líka hvað er ég gera? Og bara svona alveg bara svona lamandi sjálfsefi eins og lagi helgi af plötunni, þar ég svona að taka svona rappara angle þar sem að ég verið svona þeir eru alltaf að líka sér við eitthvað frægt fólk og ég svona name droppa lið á svona smá svona kontrastandi hátt og síðan kemur seinni halinn á laginu þar sem að ég bara svona af hverju ég að bera mig saman við allt þetta fólk og síðan endar á ég er hér nú ég er hér, ég er ég og það svona að reyna að komast í sátt í sjálfan sig og já, þetta bara stemningsblada
0: Eða ekki að hlusta á hana?
3: Það ekki.
0: Ég hendi henni í gang.
2: Sko, eins og bæta við, ég maður, þannig að Ellie Banks sagði, hann lýst þessu sem atna, straight up rock and roll. Og mér finnst það góð lýsing.
0: Já. Hvað myndi það vera á íslensku?
2: Bara, þetta er bara rock and roll.
3: Já.
2: Tvísvært. Já. Þetta er ekkert, eitthvað, það er ekkert meira, þetta er bara rock and roll. Og það er enga, það er engin þannig væminkabli eitthvað hann ekki. Það er bara, þetta er straight up rock and roll.
1: Takk sem leis.
3: Þetta er Örðgöti í Hasar og platan okkar nýjasta tíska er Plata vikunar á Rás 2. Platan opnar á laginu Hasar sem að leggur heldur betur á borð fyrir það sem eftir að koma á plötunni. Þetta eru 3 mínútur af engu nema Hasar, bara bensinni, engu bremsum, kemur til þín eins og sleggja í andlitið og tekur enga fanga og einhvers konar þjóðsöngur fyrir hljómsveitina Hasar eða svona mission statement til að segja ykkur við erum mættir, alls ekki hættir, 1, 2 og Hasar.

Lag nummer 2 á plötunni heitir Decadance og svona að leika sér með enska orðið decadence sem að þýðir ykkur svona menningarleg hnignun og þar sem að við eldum sögupersonu í þrótuð eftirpartíi og fylgjast með ákveðnum karakterum sem að vilja alls ekki fara heim úr þessu eftirpartíi og ætli að dansa decadansinn fram í rauða nóttina. Þetta svolítið grúfi lag og mjög gaman að spila live og já, mona að ég sjá ef fleiri dansa decadansinn með okkur í framtíðinni.

0: þriðalega plötunni heitir Hell Yeah og eins mikið partí stemning og í laginu þá snýst þetta lag svona sjálfsmyndakreppu identity crisis það sem út alltaf að beraði saman við eitthvað annað fólk og að komast í sáttu sjálfansi og segja bara ég hér nú ég hér, ég Hell Yeah, gjör svo vel
1: Hell Yeah

Fjórða lagi á plötunni, titil lagi á plötunni, nýjasta tíska, nýjasta tíska, nýjasta tíska. Lagi kom eiginlega til að því að ég var reyna að gera aðeins meiri grúfi lag, að því að öll platan rosalega röð og svo kom þessi titil upp í hausinn á mér, nýjasta tíska og ég fór að leita og þá komst ég að því að það ekki til neitt íslenskt lag eða plata sem heitir nýjasta tíska. Og ég byrjaði svolítið að vinna textan út frá málsáttum nema að segja þá vitlaust og varð uppiskroppa með málsætti sem ég var að reyna að beiga einhvern veginn þannig að þetta bara á að nota fræga frasa eða eitthvað svona orðatiltæki eins og öll ljós kveikt og engin heima, krista blóð og steini og textin líka svolítið að segja og svona horfa, varpa ljósi, horfa í kringum okkur allt kjaftaði sem að gerast í heiminum og segja er þetta bara nýjasta tíska? Þetta málið? Þetta sem við eigum að vera sækist eftir sem fólk og samfélag og líka tvöfalda meiningin að lýsa því yfir að hasa sér nýjasta tíska sem við vissulega erum. Sumir segja eitt skemmtilegasta live rockband á landinu og já, ég leifi þér ákveða það hlustandi góði því að þú kemur næsta tónleika. Sjáumst þar.

Lag nummer 5 á plötunni heitir Lala leiðinlegur sem er eins og, svolítið eins og nýjasta tíska var ég að reyna að gera aðeins, brjóta upp hraðan á plötunum með svona aðeins meira grúfi og, og það þurfa alla plötur að vera með eitt lalakabla og það helviti góður lalakabli í þessu en lagi fjallar svona tilfinninguna sem allir kannast við þegar þú ert að reyna að ná í vinniðina og það einhvern veginn allir uppteknir eða svara ekki og þú byrjar að ofhugsa og spírala með sjálfumir og hugsa að byrju gerði ég eitthvað, sagði ég eitthvað hvað er hún, hann ekki að tala um út af þessu eða vill hann ekki heita mig út af hinu eða, og byrja bara að skálda eitthvað í hausniðunum og enda síðan á niðurstöðunni nei, ég hlýt bara að vera svona leiðilegur og þetta er lagi um það.

Lag nummer 6 á plötunni er einn af aðalsinglunum á plötunni, gera sitt besta og þetta óður til frústrerara listamannsins. Þetta að mæta í partí og með kollegum og allir að spyrja, já, ekki alltaf brjálað að gera? Ekki alltaf frétta? Gengur ekki vel? Það að gera eitthvað? Það að gera eitthvað? Gengur ekki vel? Alltaf brjálað að gera? Ha? Alltaf í boltanum? Ha? Ha? Og þú hefur engin svör við þessari spurningu og þegar fólk spyr hvað að gera? Og segir bara, ég að gera mitt besta. Og kemur önnur lína í læginu sem að það var engin að bíða eftir mér. Og þetta svona lína sem að leiklistakennar að segja eftir mann en Halldóra Geirsdóttir sagði þessa línu mig og mína bekkjafélaga sem var það enginn að bíða eftir því að þið útskrifist og séu tilbúnir að verða listamenn. Þetta lag snýst rosa mikið tíma og tímaleysi og tíminn að renna út og þess vegna einmitt einu uppáhalds lína mín í laginu sem að ekki margir að klokka þér og stundaglasið að kaffæra mig sem bara eitthvað svona eins og Aladdin þarna þegar hann að kafna í stundaglasinu yfir sandinum og það svolítið það sem að sú lína að spegla. Og þetta bara eitt af mínum uppáhaldslögum með Hasar og það á stórum parti af því að við sömdum það allir saman, þetta fyrsta lagi sem við sömdum allir saman inn í herbergi og já, dýrka þetta.

Lanum 7 á plötunni heitir Gestalæti og kom út upprunalega á smáskífu hjá okkur en þetta svona lag sem búin að þróast mjög mikið á tónleikum og vantaði smá upp á í upprunalegu útgáfunni sem var tekin upp og mig langaði alltaf að fá að taka þetta upp aftur að þetta fyrir fólk sem hlustar á fílalag þetta svona algjör rikking þetta bara svona bara eins og rikkja keðjusu í gang og bara við peppar okkur alltaf rosa mikið í byrjun á tónleikum og þannig að við tókum það bara upp aftur að það engar reglur í þessu rocki og bara hljóma miklu betur núna af því að ég ekki að spila á allt sjálfur og verið með bestu dúta landsins á þessu já, takk ég líka eftir í að í enda öskur kaflanum í lokinalæginu þá leifur trommari að öskra með mér og það alveg sko gerir lagið fyrir mér tjekkið á þessu

Lag nummer 8 á flötunni er innipúkalagið, innipúki sem við sömdum fyrir innipúkan og þetta var bara eitthvað riff sem að við tókum upp á síma sem að myndaðist af okkur æfingu sem að hljóma smá svona eins og svona McDonald's ískur svona og ég var að reyna að fá okkur til þess að spila á innipúkanum hátíðinni og ég jókaði í honum Steinþóri Helga sagði, heyrðu, ef að hasar hljómsveitin mín gerir svona innipúkalag eins og þjóðatíðalag fáum við að spila á innipúkanum og hann sagði, já, ok, gekk eða síðan kom, voru við kynntir og við fengum að spila á innipúkanum og hann var alltaf að segja, heyrðu, ætlar að gera þetta innipúkalag og ég sagði, já, höfðu þetta og síðan leiði ykkur í tímar, við vorum ekki að gera neitt síðan var ég alltaf svona rekast á hann á nokkra vikna fresti og hann sagði, og síðan leiði bara daginn og sagði heyrðu ætli ég samt að gera þetta bara, já við gerum þetta og síðan grófu upp þetta riff sem að Fannar hafði spilað á hljómsdæðingu og við jammaði eitthvað við og við bara settum það upp í töluna og kláruðum að semja það á nokkrum dögum og held að hafa verið svona 2 mánuðir frá bara að riffið hafi verið samið og þangilega kom út á Spotify og þetta er alltaf geggjastuðu live þetta svona sem allir fara í gólfið og við tökum aðeins lengri útgáfa á læginu og síðan hoppa allir upp í svona algjöru FM Belfast momenti já, búin að tala allt og lengi þetta örstutta lag, þetta innipúki, gerðu svo vel 1, 2, 3 og...

lag númer 9 heitir Dynamit og sennilega svona þyngsta lagið á allir plötunni sem að myndaðist bara á einhverja æfingu og það sem að kom Steini Milljón kom með þetta svona hardkjarnarlega riff og við veltum fyrir okkur þetta ofþungt fyrir hljónstina hasar en sem hugsaðum við nei, þetta bara akkurat nógu þungt fyrir þetta lag og að því að lagið var svo þungt þá einhvern veginn byrjaði ég bara öskra einhverja texta sem að meikuðu sens yfir lagið en síðan þau vorum að reyna að fatta hvað þetta lag væri þá stóði ég svolítið tómur fyrir svörum en síðan svona því meir og meir sem ég hugsa um þetta lag þá hugsa ég bara af því að heitir Dynamit þá held ég að þetta sé bara svona að þetta svolítið það sem ég held að Dynamit myndi segja við þig það bara, og bara þetta eins og bara sprengjustykki að tala við þig það bara svona maður þekkir einhver svona bara fólk sem talar bara svona á þig bara í einhvernum frösum og þetta svolítið bara það þetta lagið Dynamit

Lag nummer 10 á plötunni heitir Arti Farti Don Quixote og svona mjög hrest skemmtilegt rocklag sem að hann Steini Milljón kom með á borðið þegar við vorum að semja plötuna og textin smá svona svona avantgard eitthvað svona karakter sem að sem að ég kýsa kalla svona Arti Farti Don Quixote sem svona típan sem kannski orðin svolítið gamall fyrir lettaran sem hann að klæðast og svona svolítið að svona benda á, á unga krakka og stelpur í hljómsveitabólum og segja hvað heiti bassaleikarinn hvað nefndum við þrjú lög með þessar hljómsveit sem þetta í og þetta svona óttin við það að breytast í þennan kall og já, svona eitthvað að berjast við eitthvað svona, þetta eitthvað svona rock and roll Don Quixote típa að berjast við eitthvaðar ósynlegar vindmylur Þetta er rock, þetta er roll, þetta er arti-farti, Don Quixote, gjörðu svo

Lokalagi á plötunni, lag nummer 11, heitir Love Hate eða svona undir titillin í laginu Elska meira og hata betur Þetta lag kom til að ég var á kottanum og ég fæ message frá Steina Million, bassaleikara sem var bara Dropbox linkur og það stóð hendi niður pælingu sem ég var með í vikunni og ég svona var að sofna síðan kveikti hlusta á þetta svona í símanum og ég bara svona glað vaknaði við lagið því ég peppaði svo mikið mennst svo geggjað og það var svona hálfklárað og ég sendi bara að við fyrir að vinna í þessu og við endum á að klára og ég verður eitthvað 9 mínútur uppurlega síðan náðum við að skera niður í 7 síðan endurum niður í svona 5-6 mínútur og ég var ógeðslega lengi að ná að semja textan við þetta af því að mér fannst lagið svo gott sem að steinaði komið með að ég segi, ok, textin verður að vera góður af því að þetta er líka mjög einfalt lag svona þetta ekki flóknustu partarnir en það bara svona, á, svona frumkraftur í laginu og textin sem að keiri það áfram og ekki síst trommurnar við þurfum að segja, við sögum við Leif bara heyrðu, að því lagið svo einfalt þá verður þú bara svolítið að stönda þetta og vera bara að taka öll triksin úr pókahotninu sem var svo sannarlega gerði og textin í laginu svolítið bara svona samansap af öllum þemum á öllum lögum á plötunni og sem ég svona set allar pælingar úr hverju lagi inn í þessa pælingu og það einmitt frústrir svona á bara listabransanum yfir höfuð og það jam referensar þarna, það gerir sér besta referensar og síðan þessi mantra sem það fer yfir laginu, það hætt að bíða og sjá hvað setur, elska meira og hata betur, sem bara við eigum að elska hvort annað meira og eigum að einbeta beina hatirinn okkar í réttar áttir, því sem við eigum að hata ofbeldi og ranglæti og bara heif og andstikilheit og við erum að elska hvort annað meira Þetta lokalagi á plötunni sem algjör opus og ég segi bara takk fyrir mig, takk fyrir hlusta og sé ykkur á tónleikum von bráðar, eittur og hasar, takk fyrir

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnættur fréttir. Einn áhafnarmeðlumur lést og átta særðust þegar Íranser skaut eldflögum á tvö olíuskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum í Hormúsundi í dag. Eldur kviknaði um borð í báðum skipum eftir árásina en yfirvöld segja að tekist hafi að slökkva þá. Varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmana segir árásina vera alvarlegt brot á alþjóðalögum. Þá segir ráðuneytið að ríkið áskilji sér rétt til að bregðast við og grípa til nauðsynlegra aðgerða til að verja fullveldi sitt og öryggi. Mikill áhugi á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíðar, segir Björgvin Jóhannesson, formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háanna tíma.
1: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona Ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
0: Björgvin segist ekki af áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm, komið sé fram yfir afbókunarfrest fyrir hópapantanir. Sprengingar heyrðust í kænugarði höfuðborg Úkraínu skömmu eftir að herinn varaði við því að eldflögar væru á leið í átt að borginni. Loftvarnarkerfi voru virkjuð til að verjast árásinni sem er ein af mörgum sem rússar hafa gert á úkraínsku höfuðborgin á undanförnum vikum. Eldar kviknuðu í Hollow